when the sun easily set and done, 'cause I'm the one.

We think the hem of the faith might slow sin down.

0: breathe. Toast another one.
1: Oh!

0: breathe. Toast another one.
1: Oh!

0: Hei,
1: hallo.
2: Nå var det drit så mange her. Hva skjer med det? Det er høy puls og sagtann i dag.
1: Ja. Hva blir det?
2: Hæ?
1: Hva blir det?
0: Sagpuls.
2: Sagpuls, pulstann.
1: Høytann.
3: Pulstann.
1: Pulstann.
2: Pulstann. Ja.
0: Søyhals.
2: Søyhals. Ja.
3: Høy sag.
2: Sagtann, for dere som ikke vet, det er elektronikprogram.
0: Elektronikprogrammet.
2: Ja. Ja, så vi skal høre på sånne ting da.
1: Sånne ting.
2: Og jeg tenker at vi bare begynner med første.
0: Ja, den har jeg med, ja. Faktisk. Og ja, jeg har egentlig ikke sånn veldig mye å si om den, bortsett fra at jeg ble veldig overrasket først når jeg hørte den. Og tenkte, what? Skjer dette i norsk musikk nå? Hvorfor har jeg ikke fått det med meg før? Så det var fortrollende. Jeg vet ikke om det er et ord. Jeg vet at fortryllende er et ord.
2: Trollbindende?
0: Det var fortrollbindende, ja.
2: Fortrollbindende.
0: Ja. Mm. Så det var, ja, til lykke med dagen av Folksopt. Og alle burde sjekke ut alt av Folksopt, fordi det høres litt sånn her ut. Ja.

0: hørte vi Shadow Dance av Eddie Bell. Og der var det også munnharpe.
1: Det var det. Og jeg vil bare spørre dere, vet dere hva Eddie Bell skal bety?
2: Betyr det spiselig eller edible?
1: Ja, men jeg tror
0: som
1: det er...
0: Liksom,
2: eller som i liksom...
0: Som i sånn illegale rusmiddel.
1: Nei, jeg vet ikke. Men jeg tror han fyren her tar jævlig mye sånn ayahuasca. Jeg ser for meg, han drar mye til Sør-Amerika og på sånne spirituelle reiser og... Men det er ikke bekreftet. Han er ikke ved motsvarsrett nå. Så.
0: Føler dere at man kan høre det i musikken? Yay or nay?
3: Yay.
4: Ok.
3: Ja, da går vi på yay.
4: Yay.
5: Ja. Nei, ja. Nei, jeg hører kanskje velreist. Det hørtes ut som kanskje en italiensk munnharpe.
1: Det der. Oh, ja. Kan du høre forskjell på det?
5: Nei, jeg vet ikke. Det høres ut som, for det høres ut som den ene sicilianske varianten jeg har prøvd, hvor du bare hører at den har veldig løs fjær. Mm. Så veldig sånn boing, boing, boing, boing.
0: Den som Adele har?
5: Ja.
0: Ja.
5: Så, men er det noe enn det, så har jeg ingen aning.
3: Godt øre.
2: Veldig.
5: Ikke så godt. Jeg hører jo ikke om han har vært på spirituelle reiser.
0: Nei. Men Marie, hva synes du om denne låta? Har du noe å si?
2: Jeg synes det var kult. Jeg følte liksom at man ble liksom dratt ut i skogen på en eller annen rave.
0: Mm. Er det folkemusikk, ville du sagt det?
2: Det er jo folkemusikkinstrumenter i hvert fall.
0: Ja.
2: Om det er folkemusikk, det vet jeg ikke. Men henter inspirasjon.
1: Men hva er definisjonen på folkemusikk da?
2: Oi,
0: det er veldig vanskelig å svare vanskelig. På.
2: Den sliter vi med selv.
5: Det er litt sånn,
1: ja, hvor går grensa?
5: Mye av det vi spiller er jo på en måte ikke... hvis man skulle satt en definisjon, så er det kanskje mye av det vi spiller mye av, ikke per definisjon folkemusikk heller. Det er jo bare å ta elementer fra folkemusikk, og inspirert av folkemusikk. Og...
0: Men det har noe på en måte i bunn med noen form for tradisjon, tror jeg. Er det jeg liker å tenke. At liksom, for eksempel Valkyrien Allstars er jo, hvis man bare hører på musikken, så er det jo ikke så veldig liksom, folkemusikk-tungt. Men de har jo, det er jo laget, musikk laget av folkemusikk, folkemusikere, og hvor de bruker liksom tradisjonelle slotter og gjør de om. Jeg føler at det er noe der, at det er det som er på en måte folkemusikken i bunn og grunn.
1: Jeg lurer på, hva er en slott?
2: Det er det man kaller en låt i folkemusikken.
1: Ok, og så gjør man variasjoner på de liksom?
2: Ja, det finnes ofte samme slotten i forskjellige utgaver fra forskjellige folk som har blitt levert nedover i generasjoner.
1: Så dette er litt som

0: samples i elektronisk musikk. Yes. Trommeloops og breaks som blir brukt om igjen på nytt og endret på. Og, ja, ok. Mm. Ja.
1: Så det er, liksom, det er vanlig at eller det er liksom et par slotter som er veldig kjent av, for eksempel rammeslotten.
0: Amen break og sånn.
1: Så, vi skal, sånn som er liksom, det er masse forskjellige eller de høres veldig forskjellig ut fra forskjellige folk, så man har liksom for eksempel rammeslott etter den og denne personen er annerledes fra en annen spillemann. Men det er fortsatt samme slotten, og det går liksom i arv. Og så, er det, så kan man lage nye slotter, men det er liksom mest de som er liksom fra en annen spillemann da, som er liksom det som er
2: grids. Er det en sammenheng mellom altså slott som i låt og slotten som i når man klipper gresset?
3: Jeg har lurt veldig mye på det egentlig. Jeg vet ikke helt, jeg vet ikke. Så det har faktisk vært veldig kult å finne ut av.
2: Ja.
1: Skal vi kanskje tenke på det mens vi hører på neste låt?
4: Det kan vi gjøre.
2: Det gjør vi. Det er absolutt noe å tenke på.
1: Ja,
4: absolutt.
1: Marie, vil du ja. Si noe om den, eller?
4: Det er en lokk etter Paul Sveinal, som er en folkemusiker fra Agder. Her spilt av Kaleidoskop Trio, remixet av Alexander Wallin.
0: Ballin.

0: Åle!
1: Wow!
0: What the hell?
1: Dette var jo dritfett.
2: Det her var dritbra, altså.
0: Ja, men fordi Sofie pratet om sånn... var litt sånn... Oh, nei, men nå er vi litt... Jeg kan ta det opp etterpå, kanskje, men... ja, jeg venter med den, jeg.
2: Ja.
0: ja, hva synes dere?
1: Jeg er veldig spent på hva det var jeg sa. Ja.
2: Hva synes vi? Det var kul.
0: Ja.
2: Kul, det var skikkelig tekno.
3: Ja. Ja, det var det. Veldig i den retningen.
4: Samtidig som det var veldig tro til liksom, originalen. Så jeg synes det var en kul kombinasjon da, som fikk fram begge.
2: Det er jeg litt spent på, hvordan de ordnet på en måte. For jeg kan se for meg at tempo endrer seg mye mer i folkemusikken. Mens i tekno er det på en måte samme tempo hele tiden. Så hvordan de har greid å liksom, få det til å funke.
3: Det er i hvert fall fleksibelt på en måte.
0: Det er bare varierende liksom, metriske, eller sånn hvordan man forholder seg til liksom, det metriske i folkemusikken. Men det er mye som er veldig eller relativt metrisk. Det kommer jo an på om det er solospill eller med andre.
4: Og så hvis man skal danse til det også, så må du holde samme tempo for å være mulig å danse til. Da.
0: Så man har jo på en måte en form for taktfølelse uansett. Ja. Men nok om det. Nå skal vi høre på Springer ha ben bak.
1: Og vi har konkludert med at det er et hull om han.
0: Ja, så ben bak.

0: Ja. Ja, nå skjedde det ingenting. Der skjedde det noe.
1: Oh, ja. Oh, ja. Du hørte det her. Ja, nå hørte vi Mara i Boine remix.
2: Mm. Jeg glemte å si at det var en remix.
1: Ja.
2: Det var Henrik Schwartz. Ja.
1: Veldig kul låt.
2: Hva synes dere?
3: Veldig kult å høre Joik i den settingen, på en måte.
1: Mm. Ja.
3: Ja, det funket bra.
1: Mm.
3: Det var suggererende.
1: Ja.
3: Dagens ord.
1: Ja. Ja, jeg synes det. Men det er jo, eller der hvor folkmusikk og elektronika møtes, er jo i det. Da. Så det er jo veldig lett å prate mye om det, på en måte. Men nå skal vi spille to låter av de som jeg tenker på som, på en måte, fedrene, da, det er alle jeg er menn, til denne crossoveren, på en måte. Eller det er jo ikke de som har gjort det først, selvfølgelig. Men jeg føler nå i nyere tid, så er det de som har på en måte popularisert det. Litt, i hvert fall i folkmusikkmiljøet. Og det første låtet er Gamle Vølin av Kenneth Lien og Center of the Universe fra plata deres Norwegian Electronic Folk Music.
2: Skal jeg si dere en fun fact?
1: Ja.
2: Dere vet det kanskje, men han, Kenneth Lien, har mastergrad i munnharpe.
1: Ja, det er helt crazy. Og det er utrolig for et instrument som bare har liksom så få toner. At det liksom, man kan måtte ikke gjøre så, eller, jeg vet ikke, jeg kan ikke så mye om det. Og da tror jeg Sivert blir litt snurt. Kansulere meg om du kan.
4: Det er uendelige muligheter, ok? Ikke diss munnharpe på den måten.

0: Ukas banger.
1: Yeah. Nå hørte vi gamle Berlin, og vi mot, heller mot slutten, og vi har litt dårlig tid å prate, så vi må bare spitfire, eller
2: hva heter det? Speedrunner.
1: Speedrunner. Men de to låtene her er, ja, som sagt, sånn, de som jeg føler er liksom folkemusikk, elektronika, geisa. Det er de som liksom føler har formet sjangeren veldig, i hvert fall nå de siste par årene. Og jeg føler forskjellen på disse og de som vi har spilt tidligere denne sendingen er at her er det liksom veldig tradisjontro, selv om det er elektronisk.
3: Ja, altså Valdrestakta i den vi nettopp hørte er veldig fremtredende, så det er veldig lett å fortsatt danse til det da, og folkemusikk er jo først og fremst en dansemusikk.
1: Mm. Og det er på en måte selve slotten, føler jeg, som er liksom i sentrum, og det er veldig kult, og i hvert fall med Nolius Jom og Knellin, så føler jeg at de også måtte vise frem de litt mer skjeve delene av folkemusikken. Ikke bare, og det er jo litt vanskelig også å gjøre det med trommemaskiner, for eksempel, som er programmerte og metriske. Og folkemusikken er jo ofte ikke like metrisk. Men de får det til på en veldig, veldig fin måte, synes jeg. Så det er tommel opp. Ja. Og så har jeg lyst til å bare alle sier ett ord. Og så er vi ferdig. Så sier vi ha det. Legg inn det.
3: Banger.
4: Suggerende.
1: Det var det jeg skulle.
2: Gær.
1: Kult.
2: Det er transefrembringende.
1: Bæsj. Jeg var så nærme å si det. Men ja, ha det bra. Rammerslett nummer to.
2: Ja, takk for sagt. Takk for post. Det var veldig gøy.

0: tilbake. Vi har snakket om valer, spermvaler. Jeg tror jeg har snakket 2-3 ganger om det på Marenradio før, at spermvaler er de kuleste dyrene.
1: Det er helt
0: rart. De er så sikk. Altså, at de jakter på giant squid. Altså, tenk deg det. At de greiene finnes. Man tenker alltid det er sånne gamle myter, sånne der sjørøvemyter om sånne der gigantiske blekkspruter, men de finnes på ekte.
1: Ja,
2: det, det er sant.
0: Det er helt sykt.
1: Det er faktisk helt sinnssykt.
0: Og dere, har dere sett Avatar?
1: Ja.
0: Du vet, de der valene som står sånn opprett og driver og snakker og er så kloke og sånt, det er jo basert på spermvaler, fordi spermvaler...
1: Ja, de ligner som på de
2: filmene. Åja!
0: Avatar whales. Se på de her.
1: Det er utrolig interessant. Har du ikke sett Avatar her?
2: Jo, for lenge, lenge, lenge siden.
0: Se her, de står sånn her,
2: siden.
0: Og så prater vi med dem.
1: Men du har ikke sett de nye med valene?
2: Jeg har ikke
1: valene.
2: Sett de nye, nei.
1: Det er jo de to siste filmene som har med valene.
0: Ja.
1: Nei, det er ikke de valene jeg tenker på. Jeg tenker på de her.
0: De der de kan ri?
1: Ja.
0: Ja,
1: nei, ikke tenkte... de man kan ri. Jeg tenker på de med eget språk. Og
0: ja, det er de her.
1: De som alle har en kobling.
0: Det er de her, men dette her er bare de store lederne da.
1: Det var et rart bilde å...
0: Ja, men det var på en måte referansen her at de er sånn loddret opp da. Når de sover spermvaler, og de har sitt eget språk. Spermvaler snakker jo akkurat sånn som de av og tar. Og de snakker med sånn klikking og sånt. Og visste dere at de har dialekter?
1: Ja.
0: Hæ? De har dialekter, og de har, et helt alfabet, et helt språk. De dyrene her er i... De,
1: og musikk.
0: Og de har den største hjernen på hele jordkloden.
1: Ja. Det er kjempeinteressant.
2: Kult.
0: Ja, spermaler
1: er fete. Kanskje det er det vi skal gjøre hvis AI tar over verden. Klarer å lure ut informasjon fra spermvalene.
0: Om hvordan vi skal defeate dem.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tenk hvis vi hadde satt sammen hjernene våre på en eller annen måte. Da måtte vi jo... Det er jo typ det de gjør i filmen, da. Så det er jo litt forferdelig. Eller at de bruker et eller annet.
0: Ja, sånn der halen sin på å koble seg til dem.
1: Nei. De tar jo ut en sånn... det er derfor de jakter på valene, fordi de tar ut en sånn...
0: olje.
1: Ja, ser det som en oljeanslag som de bruker til... til forskning og sånn. Eller, ja. Nei, det er noe
0: det
1: som
0: er
1: ekstremt
0: verdifull. Det er en referanse til også valfangst veldig tidlig. Fordi mange tror at valfangst var for kjøtt og bla bla, men det har aldri vært. Det er for valolje. Fordi før i tiden, ikke sant? Før strøm fantes, så begynte det plutselig å bli hippt å ha gatelys, ikke sant? Det begynte å bli hippt å ha ordentlig lys i stedet for stearinlys. Så da, og det som brant aller best og aller renest og aller lysest, det var valolje. Det brant uten noe røyk, uten noen... Altså, det var den reneste forbrenningen du kunne ha. Så det var på en måte noe...
1: Hvordan har du samlet den info?
2: Ja, Even, jeg føler du er en val, jeg.
1: Ja, du er... Ja.
2: Kanskje du er en val.
1: Du har mye liksom, kunnskap om sånne
0: her. Det er jo masse... Ikke sant, og spermvaler blant de hadde mest valolje i seg. Det er jo hele hodet dem som er fylt med sånne her masse olje og sånt. Og det er derfor de ble jakta som bare faen. Og ja, alle hadde lyst på valolje, og så over natta, når elektrisiteten begynte å spre seg, så var valoljefangsten helt død. Ingen hadde lyst på valolje lenger, fordi du kunne bare ha strøm. Så, så det er en sånn industri som på en måte døde over natta, men sånn, man regner med at, jeg skal søke opp hvor mye av valverden ble drept under valfangst, fordi det er en stor andel. Vent da, dere må bare prate med seg.
1: Shit. Det er spennende.
2: Det er alltid Even som har sånn her informasjon.
1: Ja.
2: Men det som er at jeg tror på deg, uansett hva du sier.
1: Ja.
2: Og det er også litt rart, fordi hvorfor tror jeg på deg, uansett hva du sier? Ja.
1: Men det er fordi jeg føler at han har gått inn i et sånn loophole og vært sånn,
2: wow!
1: Ja. Og så faktisk gjort en bra research.
2: Ja, og lokka inn på researchen, liksom.
1: Men så kan det egentlig bare være fra Reddit.
2: Okay. Ja, veldig. Det kan godt være fra Reddit, du.
0: Ja, in United States whaling killed more than 300,000 whales. Og her, så er man regner med at det er 2,9 millioner large whales killed globally during 20th century.
2: Hæ?
0: Ja. Det er dritmye. Det er så mye.
1: 20th century?
0: Men vi kan søke opp da.
2: Tenk så mange valer det hadde vært nå da.
0: Whales. Ja, men virkelig.
1: Men det
0: virkelig.
1: Er jo fortsatt mange valer som blir drept.
0: Whales were hunted for the meat blubber whale oil. Det er det. Som whale oil trailer boiled down from blubber. It was used to fuel lamps before electricity. Lubricate industry. Ja, og også som sånn der lube. Det var jævlig bra lube.
1: Wow.
0: Ja,
1: det er sikkert noe sånt som kommer til å skje etter hvert. At de må bruke... tenk det. Hvis all strøm går og sånn, så må man ty tilbake til... sånne der ting.
0: Ja, det er sjukt. Det er sjukt. Og også en industri som døde over natta var jo isindustrien og sånn. Det gikk jeg også inn i sånn, ikke sant, før.
1: Og sånn å bruke isblokker og
0: ja, ja, før. Ja, dere har jo sett de der Disney-skitsene hvor folk er sånn...
2: I frost og sånn.
0: Ja, ja, ja. Som faktisk går opp til langt opp i nord, sager med seg is, og så må de transportere det hele veien ned. Og det er liksom, det er helt sjukt. Og det er liksom bare en industri, men som en gang fryseren ble oppfunnet, så var jo den industrien død.
2: Mm.
0: Sånn der. Og man vet ikke hvor stor forskjell det egentlig gjorde, fordi før det så måtte du spise kjøtt på dagen. Ikke sant? Så i New York, hvis du skulle spise kjøtt i New York, så måtte du ha kjøtt som ble produsert rett ved New York. Men med en gang du hadde masse fryselementer, og folk innså, vent da, vi kan fryse ned kjøttet, så kunne du hente inn kjøtt fra langt, langt unna. Og det gjorde på en måte all transport av sånn varer og sånt veldig mye mer lukrativt. Og,
2: shit. Sånt.
0: Det er noe man ikke tenker på.
1: Ja, jeg har ikke tenkt nok på isindustrien. Det er faktisk veldig interessant.
0: Ja. Og det var en kar som ble dødsrik på is. Han liksom, han klarte å, greia hans, det hele missionen hans var å bruke alle familiepengene sine på å starte en industri som skulle frakte is til Karibien og gi dem pina coladas. Det er sant. På 1800-tallet så drev han med det her, og han ble dødsrik fordi han prøvde, han mistet nesten alle pengene sine, og så en eller annen gang så lykte han, og da begynte folk å skjønne det om. Is er jævlig godt, og det er godt med en kald drikke. Og han ble søkkrik på det, og så plutselig over natta så endret alt seg når, når fryseren ble oppfunnet, og da... Da var industrien hans død. Fordi, hva trenger du å transportere is fra fucking, sånn, fra Kanada til Karibien, hvis du bare kan ha en fryser i Karibien? Kult.
2: Men levde han da den døde?
0: Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke.
1: Det var godt.
0: Fryseren ble oppfunnet sikkert på 19...
2: Han er død og er i himmelen og tenker, wow, I did that.
1: Ja. Jeg tenkte, han har endret verden.
2: Ja.
1: Jeg gjorde litt det da.
0: Ja,
2: ja, han gjorde det for så vidt.
0: Vi skal høre... Nei, jeg tror kanskje den låta her er ødelagt. Lurer jeg på. Vent da, vi kan høre.
3: En liten løptur i regnet. Ja, ja. Ja, og nå en paddetur. Å, fantastisk! For hvilken dag er ikke i dag?
0: Sånn i dag
1: er det bare at vi har sangt. Nei.
0: Den bare kuket seg.
4: Radio Revolt.
2: We are back.
0: We are back. Nydelig låt. Nei, men nå skal vi høre låt på ordentlig da.
2: Oh, ja.
0: Ja, jeg bare måtte teste. Her kommer 13-12.

0: Filmofil!
1: Programmet for deg som filer film og ser film til alle døgnets tider.
2: Har du aldri sett en film som gjør deg bakoversveis?
3: Jo, jo. Troll 2.
4: Den var overraskende helt ok.
5: Ja,
6: Mesterverk
2: av en serie. Nå er jeg så lei av Disney-filmer.
7: Men det var det så jævlig dårlig.
8: Gremlin løp fri.
9: Ja!
10: Du hører på Film og Film på Radio Revolt.
11: Hasta la vista, baby.

0: Hei og velkommen tilbake til Filmofil! Hvordan går det med dere?
1: Nei, gjestene svarer først.
0: Gjester, hvordan går det?
2: Nå som jeg har sett Henning.
1: Ja. Ja.
3: Jævlig dårlig nå som jeg har sett Henning.
1: Jeg har det bra fordi jeg Henning i real life.
0: Så vi forresten her i studio på Filmofil. Klokka seks på denne fine onsdags ettermiddagen, kvelden. Og vi kommer til å snakke om mannefilmer i løpet av denne sendingen i dag. Men før den tid så skal vi høre Skjell av Yndling.

0: ofte, hvertfall. Og det det går I ofte jo burgund. Spesielt på Instagram så poster han jo ekstremt mye dyre burgundflasker.
1: For et program I bura med både klasse og stil. Du hører på Filmofil.
2: Ja, vi tilbake, og vi begynte jo å snakke litt, eller du snakket litt om det, Erlend, med representasjon I film. Og det har vært et stort tema de siste 10 årene I forhold til afroamerikansk representasjon, men også I forhold til kvinner I film. Hva tenker dere andre om det? Det et problem at det Nå jo vi en mann, I dag vi bare menn da, ja. Og så skal vi snakke om...
3: Det perfekt.
2: Det perfekt.
4: Og vi det helt mening. Hvite.
5: Vi vel de som mest.
3: Ja, vi vet best om kvinner og...
4: det var ikke det jeg skulle si.
2: Men fordi jeg føler det et lite problem. At det veldig mansdominert I film.
4: Sånn men hvordan mansdominert, tenker du? Sånn regissøren?
2: Ja, regissøren også. Men også at man liksom ikke gir at handlingen alltid dreier seg om en mann. Og at spesielt komedier da, føler jeg alltid menn. Det handler om Superbad, Interview, Hangover. Altså sånn, når var siste gang dere så en sånn stor... Jeg føler alltid når det kvinnekomedier, så gidder ikke vi gutta å se på det.
3: Ja, hva det da?
2: Nei, det jo ikke så ofte det kommer.
3: Nei, men, jeg kommer ikke...
2: Ja, det kommer jo I høst. Pensjonskuppet kommer I høst da, blant annet. Og Bridesmaids en komedie hvor det kvinner, og...
5: Telles det Office, liksom. Tell The Office.
2: Som en kvinne... Nei, men der også, ikke sant? Der også, ikke sant? The Office, så det jo også menn. Og det jo alle der latterliggjøres jo. Og det jo på en måte kvinnelige roller. Men jeg vet ikke.
3: Men for meg det sånn... Det absolutt et, man skal si, et stort problem. At det så mansdominert. Men jeg føler også at hvis en film det bare kvinnelige skuespiller I en film, så føles det nesten litt fake ut igjen da. Fordi nå på en måte det et svar til at det bare menn, og det mansdominert. Men så på en måte jeg klarer ikke helt, og det kanskje på meg problem da, men jeg klarer ikke helt å ta filmen seriøst, hvis det plutselig skal bare være kvinner. Det blir sånn, ja, vi må stå for kvinner, og da blir det på en måte, ja, forsvinner litt fra filmen egentlig.
2: Ja, så du føler mist litt verdi når det bare kvinnelige?
3: Ja, jeg føler mer som en slags protest. Heller en film.
2: Men føler du ikke det når du ser på The Interview eller Hangover eller Superbad eller noen av
4: disse? Det jo liksom film som passer veldig godt inn I Hollywood-rammen. Men alle filmer som bare med kvinner eller... det blir veldig åpenbart at dette
5: Eller, det det kan gjøres si riktig og feil, liksom.
4: Hæ?
5: Det liksom noen filmer som gjør det ordentlig og noen som gjør det feil.
2: Ja. Jeg føler det selvfølgelig kan føles litt forced iblant, spesielt når du sånn veldig den woke-bølgen med sånn ok, nå skal vi remake Ghostbusters med bare kvinner. Ja.
4: Og den ble jo veldig dårlig.
2: Den ble veldig dårlig, og jeg føler selvfølgelig at man kan ha et problem med det, og det føler jeg mer Hollywood som prøver å virke woke, enn at de faktisk woke, og tar det på alvor. Men det må jo være lov å si at liksom, ja, det et problem, at liksom det hovedsakelig mens perspektiv som blir vist I film. Det føler jeg det må være. Men det helt lov det du sier også, Tarje, liksom.
3: Ja, ja.
2: Men jeg...
3: Skulle ønske det ikke var det, men...
2: ja, men jeg synes det kunne vært litt mer sånn at man både har kvinnelige hovedroller og mannlige hovedroller I samme film. Det
3: Absolutt.
2: Burde vært mulig.
3: Det synes jeg.
2: Så hvis man tar Superbad da, for eksempel, der kunne det jo vært flere kvinner.
4: Ja, jeg helt enig. Men liksom, jeg tror... det at det liksom føles litt påtrengt eller unaturlig kan liksom ødelegge filmopplevelsen, selv om det ikke skal det. Så det bare det man vant til som liksom det man egentlig går til da. Det ofte har lyst til å se. Og så blir det som en baktanke liksom. Hvorfor dette virker jo helt unaturlig.
2: Ja, men fordi kvinner ser jo mannenfilmer hele tiden.
4: Ja, men jeg tror de digger mye mer, jeg vet ikke om de ser det hele tiden da. Hele tiden.
2: Kvinner tror, jo de som går mest på kino.
4: Ja, men jeg tror de ofte Robert. Går mest på kvinnefilmer på en måte. Som
3: okay.
4: Wuthering Heights og Emma og...
3: Ja. Men jeg vil jo tenke at det også en vane sak da,
2: ja,
3: og siden hvor vi skal si at kvinner har vokst opp I en sånn mansdominert filmsamfunn, at de har en større grad vender seg til det, eller sånn, enn det at menn plutselig skal se på bare kvinner.
4: Jeg tror også kvinner ser veldig mye mindre på komedier.

0: Det er jo mye mer på romcoms, liksom.
1: Eller, romcom.
0: Ja, ja, men mer romantisk komedie, sorry. Ja, det er ikke komedie liksom, i sin pure form, men mer blandet inn med ganske mye annet.
2: Ja. Nei, det skjønner jeg veldig godt. Og vi skal fortsette å snakke om dette, men før den tid så skal vi høre T-skjorte med Nirvana på av Brylje Jesus.

0: Filmofil ger dig nyheter från filmen och fjärnsynets i spännande värld.
1: Yes, og da var vi opp mot slutten av dagens program. Og det første jeg tenkte vi kunne ta var ukas hjemmelekser. Har dere fått med dere noen premiere som har vært den siste uka? Det har vært ganske mye.
2: Ja, men jeg kan ikke snakke om det.
1: Du kan ikke snakke om det?
2: Nei.
1: Er det hemmelig?
2: Eller nei, det er fordi at filmen kommer... Åja,
1: det er en film som kommer ut. Du har vært på pressevisning?
2: Jeg har vært på pressevisning.
1: Ok,
2: Fader, ja. Men jeg ble... Så imponert.
1: Ok, men du kan ikke snakke om det før.
3: Du kan si hvilken film det er.
2: Ja, jeg vet ikke. Men jeg blir bare skremt fordi at
1: når
2: Henning
1: hvilken.
2: Var på dette, så måtte han skrive det på et dokument og sånn, om at han ikke skulle snakke om det.
3: Ja.
2: Jeg måtte ikke det.
3: Ja, da kan du sikkert snakke om det. Susla gårde.
2: Ja. Nei.
3: Var den bra?
2: Ja, den var fantastisk.
1: Shit.
2: Jeg kaller at det blir en ny Oslo-klassiker.
1: Ja, fordi den tror jeg kommer ut...
2: På fredag.
1: Ja.
3: Det er med Girl in Red, det er den? Nei,
2: det er med Steinar Klemen Hallert.
3: Ja, det
1: oh my
2: og det er kona hans som har regissert.
3: My goat.
4: Shit.
1: Og det er, jeg skjønte at det var en DeLillos låt som er kovret av Uld og nummer 4.
2: Ja, det er flere som er kovret.
1: Oi.
2: Det var kjempebra.
1: Wow. Ok, shit. Den er jo veldig gøy å kunne få med seg fra fredag. Mm. Og i tillegg til det, som jeg synes er litt crazy, har kommet ut på nytt. Avengers Endgame Encore. Har dere fått med dere det?
3: Nei.
1: Fordi... Disney, de grådige jævlene der, har jo en Avengers-film som kommer ut i desember. Samme dag som Dune Part 3. Som er...
2: Det er ikke samme dag.
1: Er det ikke samme dag?
2: Nei,
1: jo,
2: vi tok
1: USA.
2: Den her... Ja,
1: i USA
2: ja,
1: er det det,
2: ja,
1: men ikke i Norge, for i Norge er det treie. Men nei, men det er helt fair. Det er helt riktig. Men de har jo ikke greid å bygge opp til Doom-karakteren, som er skurken i Avengers Doomsday. Fordi først skulle være en annen skurk som var Kang, og så halvveis gjennom denne sekvensen av MCU så fant de ut, ok, vet du hva, vi skal ha Doom i stedet.
3: Var ikke det fordi aktoren til Kang var sånn
1: ja.
3: Problematisk?
1: De måtte sparka. Ja. Men de kunne bare recaste, jeg skjønner ikke. Men poenget er at Endgame har de da re-releaset altså i kinosaler med et par ekstra scener på slutten av filmen som er cirka 5 minutter lang.
4: Ok.
1: Og dette har solgt som bare faen.
4: Ja.
1: Dette har gjort det kjempebra. Og veldig mange har gått og sett den. Og det er basically bare at de har klippet inn et par ting. Som de bare har endret etterkant. Hva synes vi om dette? Fordi nå skal de gjøre det samme med Spider-Man.
2: Skal det hele tiden, så skjønner jeg ingenting.
1: Skjønner du ikke?
2: Nei.
1: De har tatt den filmen som kom ut for mange år siden.
2: Ja.
1: Avengers Endgame.
2: Ja.
1: Lagt til et par ekstra scener.
2: Som de har spilt inn nå?
3: Ja.
1: Ja, som de har, som da skal liksom bygge opp til Avengers-filmen som kommer i desember.
2: Oh my god.
1: Og da lagt den ut igjen på kino. Sånn at alle Marvel-fans, alle sånn Super Marvel-fans, skal dra på kino og se denne.
2: Jeg synes det er så lazy. De bare gidder ikke å fikse et plotthold.
1: Nei.
2: De har en...
1: Nei.
3: Men blir dere å se den filmen her? Eller du, vet du hva som skjer i de ekstra scenene?
1: Ja, jeg har sett klipp. Og det er blant annet, og det ligger ut så jeg kan spoile, og jeg synes jeg gleder
3: det. Det skulle, fordi...
1: fordi det er blant annet at Chris Evans som spiller Captain America, han fikk jo en og denne filmen har vært ut, så jeg kan spåre den. Captain America fikk jo til endelig en fin slutt, hvor det liksom var at han kunne returnere tilbake til 50-tallet med sin dame Peggy, og så dansa de. Og så var det en sånn fin slutt, og Tony Stark, Iron Man, døde. Og så var det litt sånn motsatt, og begge fikk en slutt. Men
3: i det nye, bro.
1: Hmm?
3: I det nye, er det ikke sånn
1: at... I det nye så er det sånn at Loki fra... gamle dager med Thor og sånn, kommer og banker på døren etter denne scenen, hos huset til Captain America og Peggy, og er sånn, vi har et problem.
3: Vi må fight out.
1: Og så har du da etter den nye Spider-Man-filmen som kom ut i sommer, så er det da Hulken, som ble litt sånn gæren og sånn, og fikk veldig mentale problemer av det, har da på sluttscenen, eller post-credit-scenen, så er han liksom nede i 1000 meter under bakken, og prøver å finne en måte å fjerne Hulk på, igjen. Og så filmer han seg selv hvor han skal dokumentere dette, og så blir han avbrutt, og så hører man Doom, eller så blir han slått ut av Doom, eller noe. Og kidnappet, eller noe. Så mest sannsynlig kommer Hulk til å bli kontrollert av Doom, på en eller annen måte. Og så var det en liten sekvens hvor liksom Iron Man sier i fighten mot Thanos at vet du hva, hvis vi fucker med tiden, så fucker tiden med oss. For å bygge opp til at Doom, hele Doom sin plott i tegneseriene, er at han skal ødelegge hele multiverset og starte på nytt.
3: Mm.
1: Vet du hva? Det er såpass mye innviklet ting, og det er det som er så irriterende, og nå skal de gjøre det samme med Spider-Man.
3: Men jeg synes, jeg ser Loki ikke noe problem med at de gjør det. Eller jeg gjør det, men det er et stort company. Men jeg ser et problem med at folk kjøper billett.
1: Nei.
3: Folk er så, bro, her, hvordan kan du supporte det? Endgame, bro.
1: Jeg vurderte det.
3: Endgame var mitt.
1: Ja, men jeg vurderte det, fordi det er litt sånn, det er liksom, å se en ordentlig kvalitetsfilm i kinoen er så utrolig mye bedre enn å se den hjemme. Spesielt hvis du ikke har et veldig bra anlegg, så er det litt fett.
4: Men du hadde jo greid å se liksom den nye Avengers-filmen, den som kommer ut.
1: Ja, jeg liksom, vet det. June, men jeg gjorde helt ikke, fordi når jeg skjønte at det bare var 5 minutter med ekstra footage, så ga det jo ikke. Men hvis det hadde vært som Zack Snyder's versjon av
3: Justice League. Ja, da hadde jeg skjønt
1: det. Da hadde jeg skjønt det. Hvis det var en time med, liksom. Og den var annerledes, så hadde jeg gjort det. Men ja, det er i hvert fall en film som har hatt premiere, på en måte, den siste uka. En annen film, norsk film, Drapet på Benjamin Hermansen,
5: okay.
1: Har kommet ut.
3: Jeg skal se den i morgen.
1: Oi, den har fått veldig mye gode anmeldelser. Spennende. Jeg kjenner også en kar som spiller i den filmen, som spiller nynazisten. Han heter Magnus. Så jeg ville bare plugge det inn.
3: Har han drevet med sånn method acting, han eller?
1: Nei, det
2: vil jeg ikke si. Har dere snakket om method acting i dag?
1: Nei, det har vi ikke snakket om. Det burde vi snakke om.
3: På et vis.
1: Det burde vi snakke om, men det får bli neste sending da. Men ja.
4: James den, Franco, vi snakket litt om det. James Franco,
1: ja,
4: med
1: jo,
4: method
1: sant.
4: Acting.
1: Ja, altså, det, ja. Og så en annen film som har hatt premiere, som du snakket om i forrige sending.
3: Digger.
1: Henning? Digger.
3: Ja.
4: Altså,
1: oh my god, bro. Digger har hatt premieren den siste uka. Og den?
3: Den splitter fansen. Det er noen folk som sier den er bæsj, og noen folk som sier... Bæsj. Og noen folk som sier at det er den beste filmen som har kommet ut de siste 5 årene. Oi. Jeg synes ikke det er noen av dem, jeg synes den er helt ok. Men de som elsker den filmen, der elsker den.
1: Du sa i starten var 8 av 10. Det er ganske bra.
3: Ja, det er ganske bra, men jeg vet ikke. Som sagt, jeg fluctuate på den.
5: Er dynamisk?
3: Ja, jeg er dynamisk på den.
1: Fordi jeg har i hvert fall tenkt å se den også.
3: Det laget av han som lagde Revenant.
5: Ja.
3: Ja. Så han er ganske god. Birdman.
4: Ja.
1: Og så en siste ukas nyheter er Butterfly, som er en annen norsk film, som også har en Renate Reinsved som fjor akkurat kom ut. Som handler om 2 søstre som returnerer til Gran Canaria, hvor mor er død. Ikke sett den. Veldig lyst til å se den.
2: Ja.
1: Men har dere noen siste ord dere har lyst til å se for dagens sending? Har det vært gøy, dere nye?
4: Veldig, veldig gøy.
5: Ja. Tusen takk for at
2: dere kom. Har dere begynt å rate ut av 10 igjen?
1: Nei,
3: egentlig ikke.
4: Henning gjorde det, og vi ble veldig, veldig sure.
3: Ja, jeg ble banket.
1: Ja. Men jeg synes det var veldig hyggelig å ha dere med i studio. Jeg setter veldig pris på at dere kom. Tusen takk for at dere delte mannlige perspektiver. Igjen, Ville. Gratulerer med dagen.
2: Takk, det var hyggelig å ha en liten guest appearance.
1: Det var veldig hyggelig å få deg inn på slutten. Som alltid, takk Henning. Og så vil jeg bare si takk for i dag. Ha en fin onsdag kveld videre.

0: Ja, til. Hei og velkommen til enda en fersk, rykende fersk episode av Ja til. Så fersk at den, er, at den fortsatt er varm.
1: Shit.
0: Må ta på sånn grytekluter før du kan ta på episoden. Nei, det er bare tuller. Vi er Ja til. Med meg i studio har jeg...
1: Eiril!
2: Øyvind!
0: Og hvor er det blitt av Eira? Er det dårlig stil, eller?
1: I think she's in England or in Moss.
0: Ja.
1: Samme
2: dritt av uansett.
0: Samme dritt av uansett. Vi skal kjøre rett på med låt, og dette er en låt som kanskje treffer mange der ute, spesielt nå, nemlig Kongedømmets hjerte av Subaru. Den kommer nå.

0: sånne harde linreferanser i Fred Fade sine vers, ofte hvertfall. Mm. Og det det går i ofte jo burgund. Spesielt på Instagram så poster han jo ekstremt mye dyre burgundflasker.
1: Du hører på Ja til!
2: Da fikk jeg voice crack.
3: Det jo, det faen. Sorry, det gjorde du, Øyvind. Vi skal snakke om noe mye viktigere enn voice crack. Voice cracken? Voice cracken?
4: Voice
3: cracken. Cracken. Voice cracken din, Øyvind.
4: Voice knekken, som vi sier på norsk.
3: Stemmesprekken.
4: Stemmesprekken. Stemmeturbulensene du har i dine Adamseple når du i puberteten.
3: Poenget er...
5: Ja.
3: Vi skal snakke om statsbudsjettet, fordi det er jo kjent at det kommer statsbudsjett i ny og ned, sånn sånn små drypp. Det sånn sånn kinesisk dråpetortur i nyhetsbildet, hvor det sånn, åh faen, der kom statsbudsjettet igjen! Oi, når kommer det, vet ikke. Åh, der var det tilbake igjen!
4: Ja, for i dag kom jo altså, regjeringen med sitt forslag, og så må jo Stortinget komme et revidert statsbudsjett senere.
5: Ja.
4: Og da kommer det som et drypp igjennom en måned. Så shit, sant det.
3: Ja,
4: vi har et statsbudsjett der vi gir 3 millioner til kunst, og det er fint.
3: Og det, ja, fordi vi har jo sett litt på noen konkrete tiltak, og det er jo det første. Som er, de skal gi 3 millioner, og så skal de styrke statens kunstnerstipend med 5 stipender til.
4: Ja.
3: Som er...
4: Ingenting.
3: Ingenting.
4: Det er fem knarkere, kan man si.
3: Ja, det er 5 animasjonsfilmer.
4: Ja, det er 5 litt sånn dårlige sånn, kulturell skolesekkfilm.
5: Ja.
3: Det er 3 stipender til Uld, og

0: minister Marie, mm-hmm. med et forslag om at vi skulle ha analoge klokker i bybildet.
1: Ja.
0: Fordi mennesker er for opptatt av telefon til å på en måte vite hva klokka er.
2: Man må... og for avhengig av telefonen, ja. Fordi at når man går på bussen, du skulle gjerne ønske at du ikke hadde med deg telefonen, men da kan du ikke vite hva klokka er.
0: Nei, og du, vi lever i et samfunn der du må vite hva klokka er.
2: Dessverre. Ja, faktisk, det er veldig viktig.
0: Og da har statsbudsjettet nå foreslått at vi skal bruke nesten 100 millioner på en nasjonal superklokke.
1: Oi, oi, oi.
2: Og det får man nesten til å gråte. Jeg blir så glad.
0: Det blir litt så, det kiler litt i tissen, skal være helt ærlig. Så er den politikere hjernen min, det blir glad for det.
1: Samfunnet sier jeg jo. Jo, samfunnet tar og flekser på alle nablene våre.
0: Ja, altså, sånn, jo, har du dyr klokken her, hvor det koster 94
1: ja. Mil. Bare ikke tenk på det. Men har den sånn juveler?
0: Ja, den er decked out. Det er en egenprodusert Rolex-klokke fra Schweiz.
2: Tror dere det blir nye Big Ben? Sånn at folk kommer fetere, heller til Norge det for å se den.
0: Det blir faktisk fetere enn Big Ben.
2: Shit.
0: Og jeg har faktisk hørt at den skal henge her på samfunnet.
2: På samfunnet i Trondheim.
1: Spennende.
2: Det blir jo den mest naturlige stedet å sette den da. Kanskje.
0: Så det er helt sykt at vi får en superklokke som på en måte skal gi alle tid, si alle rett tid.
1: Ja, det er jo helt fantastisk. Ja. Men så lurer jeg på, er det, fordi den klokka er jo, det er jo flott, men det er mye tull i det statsbudsjettet.
0: Ja, det er jo mye tull, og det er mye fjas, og jeg skal forstå, ja, vi skal for eksempel gi 3,97 milliarder kroner til tropisk skog.
1: Hvem er det en person?
0: Altså her står det, regjeringen foreslår en bevilgning på 3,97 milliarder kroner til klima- og skoginitiativet. Ja, det er fint, men
2: liksom... Planteskog liksom?
0: Jeg vet ikke, det står ikke noe med
1: det.
0: Og det er også en reduksjon på 8,9 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett fra 2026, så vi ga enda mer i fjor
2: til tropisk skog.
0: Til tropisk skog. Og ja, tropisk skog er viktig, men ja, jeg synes det er litt tull.
2: Men klima er jo viktig. Det synes jeg.
0: Jo, men det står tropisk skog er liksom titel.
2: Ja.
0: Har vi tropisk skog i Norge?
2: Kanskje de bare skjønner at når folk skriver klima, så blir folk litt skremt. Sånne onkler og... sånne folk som ikke bryr seg om klima. Så når de skriver tropisk skog, så blir det mer sånn ja, onkel min bryr seg ikke om nok om det. Men,
1: ikke min heller.
2: Nei, ikke sant? Ja, så det er en korrelasjon der. Men at da med, når de skriver tropisk skog, så er folk mer sånn, tropisk skog, blir det litt sånn... Men,
1: altså, jeg hadde trodd på det, hadde ikke vært for at jeg er aktiv tilskuer av Facebook-kommentarfelt, og da leste jeg en gang om flomvarsel på Vestlandet.
2: Ja.
1: Som er, det var helt reelt, det var flomvarsel. Det skulle regne masse, og det kunne... Altså, det kan jo ha katastrofale følger det.
2: Ja, ja.
1: Hus kan forsvinne, eller så blir det ganske vått, og bilene sliter litt i Sinsenkryss og sånn, sånn som det blir i Oslo. Men, og da var alle kommentarene sånn, regna! Det har du alltid gjort på Vestlandet! Og så ble jeg bare sånn, men det er jo flomvarsel. Det sto ikke noen klima her!
0: Ja, en flomvarsel i Oslo er jo sånn en centimeter.
1: Ja, det er
2: du sier kanskje det der.
1: Ja, kanskje du har rett. I så fall så ville jo borte vært best på min del. Det er jo snodig at noe ville vært sånn. Her kommer nemlig borte best av snodig.

0: nei, nei, nei. Nå har det knota seg I teknikken. Noen har vært og knota med mikser nå. Faen altså. Ok, vent da. Skal vi se her.
1: La oss bare, ja.
0: I mellomtiden, Eiril, du har, hva har du med oss I dag? Så skal jeg bare knote litt.
2: Ja. Jeg har med meg et lovforslag.
3: Lovforslag.
2: Som vi har noen ganger her I partiet da. Hvor man... Nok notes det på hjørnet her, det det som skjer. Hvor man legger frem et forslag til noe vi synes vi bør innføre I partiet.
0: Ja.
2: Så skal man sjekke om dette, og så ha en liten tale, og så skal dere si hva dere synes om det.
3: Ja.
2: Ja.
0: Ja,
2: ja skal jeg...
3: Hva lovforslaget ditt? Jeg venter I spenning.
2: Ok, kan jeg få contentum da?
0: Ja, hva, hvilken contentum? Den det, her, kanskje?
2: Ja, det kan være.
3: Jazz.
2: Okay.
3: Welcome to Jazz Radio 1.
2: All right. La meg ta dere tilbake til landbrukstiden I Norge. Storfamilien, selve bærebjelken I samfunnet.
0: Oi.
2: Bestemødre, farfar, lille Ole og tante Olga. Alle samlet rundt ett bord og ett tak.
0: Mm.
2: Bestemor lærte kusine Ragna å bake lefser, og mamma Gate tok vare på Olga som var syk. Et eget økosystem bestående av kjærlighet, fellesskap og omsorg. For litt under en uke siden konkluderte statsforvalteren I Agder om at Arendal kommune hadde brutt sin plikt til å yte forsvarlige tjenester I eldreomsorgen. Det avdekket svik I oppfølgingen av hjemmeboende eldre I Arendal, og rapporten peker på at svikten har fått flere alvorlige konsekvenser Oi. Og ført til forverret helsetilstand hos eldre. Boom! Industrialisering, arbeidslinja, sentralisering og flytting for kjærligheten. Storfamilien med lille Ole, grandtante Olga og kusine Ragna har falt. Det viktigste I det norske samfunnet har blitt arbeid. Og folk, de flytter vekk fra sine kjære besteforeldre. Samtidig som vi ikke har ressurser til oppfølging av ulike gamlehjem og andre tjenesteforeldre. Selv bor jeg og min familie langt unna mine besteforeldre, som jeg glad I. Men man har rett og slett ikke tid til å reise over hele landet for å gi dem omsorg. Om det bare hadde vært litt enklere. Dette fikk man til å tenke. Det kommer bare flere og flere eldre, og vi står overfor den skumle, beryktede eldrebølgen.
3: Dun, dun, dun.
2: Og den bølgen skal ja til surfe.
3: Oh.
2: Jeg håper at jeg ikke alene om å huske barneserien Bestefar I lomma. Vi må rett og slett krympe besteforeldrene våre midlertidig og putte dem I gjennomsiktige lommer. Gi dem små, utrolig koselige stoler og la de se verden sammen med oss. Eldre med dårlige knær og vanskeligheter for å flytte på seg kommer seg rundt på raske ben. Og det blir mye lettere for dem å finne på ting. Se for deg mormoren din I Tyholtårnet eller på ski I bymarka uten at hun får vondt I ryggen. I tillegg det mye mer lavterskel å ta dem med på ting. De får omsorg av familie og får se verden på en helt ny og sporty måte, som aldri før. Mindre press på helsetjenestene, samt jobbmuligheter for nyutdannede ingeniører, som må konstruere nye miniløsninger. Jeg foreslår derfor å innføre en knapp som kan krympe besteforeldrene dine, slik at de passer I lomma. På denne måten kan vi gi dem omsorg, lette presset på helsesektoren og gi nye jobber til unge nyutdannede studenter.
3: Oi!
2: Ja.
3: Ja, veldig bra. Jeg følte jeg satt I en sånn kul sånn jazzbar, ja. Som en sånn slampoesi
2: I Berlin. Jeg følte også det.
0: Kudos til rytmen på ja, du traff
3: liksom.
2: Ja.
0: Og da, musikken plutselig stoppet, og så startet du på den igjen, og den startet med deg, punkterte. Altså, det her rytta politikere. Ja.
2: Ah, wow, takk Fan, dere. Det var hyggelig.
3: Ja, kanskje det en ny strategi å fremme lovforslag I en sånn kul jazzbar?
2: Ja. Ja, kanskje vi skal lage en jazzbar.
0: Det der vi holder landsmøte.
2: Ja. Det der vi holder I den kule jazzbarn.
0: Ja. Ja.
3: Vi trenger penger, penger, penger, så vi kan kjøpe mer, mer, mer.
2: Mer.
3: Men jeg synes det var veldig bra.
2: Ja.
3: Ja, man vil jo ha besteforeldrene sine nærmere,
2: ja.
3: Men vil at de skal bo med meg.
2: Nei, men det var det som kanskje ikke kom tydelig nok frem, men det midlertidig.
3: Oh, ja.
2: Så det litt sånn at jeg kan dra og besøke farmor da, krympe henne, ta henne med I lomma, kanskje ta henne med ulike ting, og så når jeg må gjøre ting, så kan jeg forstørre henne, ja, og så kan jeg gå. Ja, så kan
3: hun komme på juleferie.
2: Ja.
3: Ja,
2: sånn at liksom... Nei, de skal ikke bo med meg I Trondheim I et lite dukkehus. For Nei,
3: de, kan bli med, de kan bli med en uke I ditt studentliv.
2: Ja, ja sånn og det jo så ja, hyggelig ut på byen. Sånn, de kan jo ikke det ellers, fordi de må jo sitte. Da kan man lage sånn koselig lite rom I lomma.
0: Ja, det er veldig,
3: ja, det er jeg er veldig for.
2: Ja.
0: Det eneste at jeg er en type som glemmer ting.
3: Hvor er mest ord? Hvor er mest ord?
0: For det er det ene problemet. Jeg går jo alltid med ting i lomma og tar det ikke ut, for at da glemmer jeg det.
2: Ja.
0: Så det kommer jo til å ende opp med at jeg sitter på fors.
2: Ja.
0: Og så er jeg bestemor.
2: Har du glemt bestemor?
0: Sigurd! Sigurd! Og så blir det litt klamt, kanskje.
2: Ja, men jeg tror at om du har en egen lomme som er besteforeldrelomma,
0: ja,
2: så tror, jeg, altså, tror jeg ikke du kan putte noe annet inn i den.
0: Som en bag, liksom.
2: Ja, det er litt som en bag.
0: Ja,
2: og så tror jeg du må ha noen sånn AirTag-greier, eller noen sånn alarmgreier når du går langt unna, eller noe.
3: Ok, ja, men jeg får,
2: besteforeldre i lomma.
3: Ja, rett og slett.
0: Mm. Jeg er veldig for det. Og veldig for... slam-poesi-fremføring av lovforslag.
3: Men skal vi bare stemme for lovforslaget da?
2: Ja,
0: det tenker vi bare kjøre på.
3: Ok, 3, 2, 1. Oi, alle er enige, så hyggelig.
2: Yay!
0: Så har jeg forberedt et lite utdrag selv faktisk av noen slam-poesi, vil dere høre?
2: Ja. Ja.
0: Det er ganske kort. Kommunale kjærester. Kommunale kjærester. Kom anale kjærester. Kommer kjærester til meg. Jeg naver. Du lager kjærester barn. Barn som jeg kan få. Gagner samfunnet. Stem nå. Landsmøte.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi.
0: Det fant jeg på spark.
3: Ja, helt nydelig faktisk.
0: Og kjærestene mine, de heller i glasset. Jeg drikker av.
2: Okay.
0: Av alle ting. De gjør faktisk det.
3: De gjør det av alle
0: they
3: ting.
0: Pour. You drink of all things.

0: Nei, beklager altså. Nå ble det helt, jævlig mye knot med teknikken. Men jeg vet hva jeg gjorde feil nå i alle fall.
1: Da kan man lære.
0: Da kan man faktisk lære. Men vi skal videre i sendinga. Øyvind, du har med et lite stikk til oss.
2: Ja, vi kommer jo til å komme til makten en gang.
1: Ja, 100%.
2: Det er jo bestemt.
0: Ja.
2: Og da tror jeg vi må begynne å snakke om litt hvordan, hva har vi lyst til å bannlyse?
1: Mm-hmm.
2: Eller hva har vi lyst til å gjøre ulovlig når vi kommer til makten?
1: Ja.
2: Og her er et eksempel, at det burde ikke være lov å ha sykkelsko, sykkelshorts og sånn sykkelbib og sånn sykkelklær.
0: Ja, ja, ja.
2: Når du sykler med elsykkel.
0: Oh,
1: ja,
2: ja, ja, det burde ikke være lov.
1: Med elsykkel, ja.
2: Og spesielt i liksom bybildet. Hvis du suser forbi meg på en elsykkel, når du har sykkelsko til sånn 40 000 og en sånn bib og en sånn Uno X trøye, så kan ikke du sykle rundt på en sånn dame-elsykkel. Det går ikke.
1: Nei.
0: Nei, men det samme gjelder hvis du liksom skal løpe under 5 kilometer.
2: Nei, det er jo enig.
1: Det er helt uenig.
0: Men da kan
1: du
0: ikke ha sånn der løpebelte og løpehundeboks og løpe...
2: Nei, det er jeg uenig.
1: Jeg er også uenig.
0: Hvorfor det?
2: Fordi du, alle starter et sted, men du starter ikke å sykle på en måte.
0: Jo, men du starter jo ikke med å kjøpe inn alt utstyret.
1: Jo, men kanskje det er motivasjonen for noe,
0: ja. Ja, å bruke penger da, eller...
1: Motivasjonen, eller sånn. At de føler seg kule da, Sigurd. Selv om du ikke synes at de er kule.
0: Nei, jeg synes det er dritnerd. Jeg synes at det eneste man trenger når man løper er skoa, og så... Det bare er så mye utstyrshysteri.
1: Jeg er enig i at det er mye utstyrshysteri. Det kan jeg være enig i, men jeg synes ikke at man skal forbi det.
2: Nei, men dere er enige i det jeg mener.
0: Ja.
1: Ja.
2: For det blir litt noe annet, for da får du, når du løper, så går, gjør du det på egen maskin.
0: Ja, apropos elsykler, jeg synes man skal forbi elsparkesykler.
2: Nei, jeg synes elsykler er helt greit.
0: Ja, ja, elsykler er greit, men jeg synes man skal forbi elsparkesykler.
1: Ja, det er jeg enig
0: i. Fordi man har elsykler,
1: og det er så mye...
0: Og det funker bra nok.
1: Ja.
0: Og da må man tråkke litt. Og det er så, ja, det er så mye...
1: Det er så mye ulykker.
0: Jeg hater... Altså, det er ingenting som jeg synes er skummelere enn å gå på fortau lenger.
2: I veien... Litt,
1: ja, nei, jeg er helt enig.
2: Og så hører du bare sånn...
1: Og på bakken... Ja.
2: Det var en elsparkesykkel da.
0: Og hva skjedde med plinging? Hvorfor har folk sluttet å plinge?
2: Det er litt flaut.
1: De er sikkert litt redde fordi... Og litt flaue fordi de er på elsykkelen.
0: Ja,
1: jeg hadde vært veldig flau. Jeg har bare kjørt elsparkesykkel en gang i mitt liv.
2: Jeg kaller å ta elsparkesykkel en kardinalsynd.
1: Mm.
2: Men jeg gjør det jo i ny og ned, så ærlig skal jeg være. Men det er fordi det er et jævla deilig framgangsmiddel når man trenger det.
0: Ja, det er jo
2: men jeg hadde
0: sånn...
2: ikke trengt det, på en måte.
1: Nei.
0: Nei, du hadde jo ikke trengt det. Men det er jo det er litt sånn sex for ekteskapet. At det er noe alle gjør, men ingen helt har lyst til å innrømme.
2: Ja, det er sant.
1: Ja.
0: Apropos forby, sex for ekteskapet, er dere med?
2: Ja, jeg er veldig med på det.
0: Get with the times.
2: Ja, ja, ja. Nå må vi skjerpe oss.
1: Virkelig.
0: Ja, nå må vi skjerpe oss.
2: Så da har vi to konkrete ting. Forby de som sykler på elsykkel med sykkelsko, sykkelbib og sykkelskjorte og sex for ekteskap.
0: Ja, og Voi da. Forby Voi.
2: Og Voi. Da har vi tre ting.
1: Da har vi tre ting.
2: Fantastisk, god start.
0: Flott. Alle gode ting er tre. Og mer skal det bli. Vi skal forby... Utrolig mye, det har jeg på følelsen. Apropos følelsen, ja, den kom også. Her er Feeling av V. Kristi.

0: Buran
1: man. Ja, man.
0: Hei, hvis noen vet hvem det er.
2: Buran man.
0: Oh, kan jeg bare, før vi begynner sendingen i dag, velkommen til Saitan. Vi skal ha IDM-sending. Først må jeg bare fortelle om, utenfor leiligheten der hvor jeg bor, så er det, jeg tror det er en sånn energikilde. For det kommer masse sånn syke mennesker og går bort i et sånn hjørne. Aha. Flere forskjellige folk, random folk, står og bare er på det hjørnet og liksom gjør bevegelser i liksom noen minutter. Og så går de videre.
2: I parken eller ved huset?
0: Nei, rett utenfor der jeg bor. Jeg vet ikke hva dette er, men jeg må prøve å dokumentere
2: kanskje
0: det.
2: Kanskje et pokestopp?
0: Ja, nei, eller ja, gud vet hva det er. Eller kanskje folk kjøper og selger ting. Men uansett er det veldig merkelig.
1: Uh-huh. Er det noen statue eller noen hellige greier da?
0: Nei, det er et tre. Folk liker det, men da. Nei, ja, det var det jeg ville si.
2: Det er gøy. Det er gøy. Dagens episode handler om IDM, også kjent som Intelligent Dance Music.
0: Og bare sånn på forhånd advarsel, jeg kommer til å si EDM, for jeg ikke klarer å si IDM. Bare vite at jeg snakker om I, bokstaven I og ikke E.
2: Mm, altså intelligent dansmusikk. Ganske arrogant navn, men den har
0: også tre gløsinger.
2: Ja, faktisk. Den har et bedre navn, som er Brain Dance, hjernedans. Så i dag skal vi spille litt hjernedans. Og dagens første låt er det den? Takk. Dagens første låt har noe med oppstandelsen av IDM. Snurrfilm.

0: Klart.
1: We're back. Satan er tilbake. Eller, vi ikke fulltall i dag. Det bare meg, Atle og...
0: Maria.
2: Og... Deg, Maria, og meg, Embrett.
1: Vi glemte kanskje å introdusere oss ellers da. Ja. For jeg var så på.
2: Men vi her.
0: Atle bare måtte fortelle
1: om disse karakterene. Jeg viste video til de andre mens vi hørte på låta.
2: Så det er ekte.
1: Dette er ekte.
2: Ja. Nå, du fikk nettopp The Clan av IAO, som var plassert på en et samlealbum med navn Artificial Intelligence utgitt av Warp. Og så var det så at det var liksom veldig interessant, et interessant album. Det var mye å diskutere på. Det var liksom veldig lite dansbart, da, i forhold til mye annen elektronisk musikk. Så det ble opprettet en mailingliste år etter, altså 1993, hvor man skulle diskutere den typen musikk. Og da måtte jo dem som lagde maillista finne navn, og de benevnte det som intelligent dansemusikk på grunn av Artificial Intelligence navnet til samlingen.
1: Her har vi eksperten.
2: Og da ble det sånn.
1: Nice. Og,
2: men det er ganske kritisert navn i altså etter miljøet. Det kom. For det er jo ganske cringe liksom å si om man er intelligent.
1: Det er som å kalle Sagta Norges eneste elektronikaprogram. Som vi
2: grusomt.
1: Det er ikke sant engang.
2: Hæ?
1: Nei, jeg tror ikke det. Det finnes jo ett i Oslo.
0: Det gjør det.
1: Og så har du klubblisten i Bergen. Og jeg vil jo si at de går under det, på en måte. Selv om de ikke har sånne sendinger, på en måte.
0: Vi er Trondheims eneste, kanskje da.
2: Ja. Ja, det er det. Vi kan bytte ut adjektivet vårt med sånn kuleste.
1: Ja, eller lengst levende.
0: Største.
1: Ja, lengst levende.
0: Norges cringeste.
1: Men jeg har med en låt som jeg er litt usikker på om man kan kalle det IDM, men jeg ville tørre å påstå det, fordi det er på en måte ikke noe som du danser til, men det er litt mer sånn øregodteri.
2: Det blir en litt opplevelse liksom.
1: Ja, det er veldig sånn, det legger litt, og det er litt mye som skjer, og jeg synes det er veldig kult, og han artisten her heter Barker, det er en brite som er bosatt i Berlin, og dette albumet er utgitt, tror jeg, på Ostguton, som er plateselskapet til Berghain, som er utrolig kult, og jeg var jo på Berghain for å høre han spille.
0: Her var du på Berghain?
1: Ja, og da tenkte jeg han skulle spille sånn her, og jeg var der i 4 timer, han spilte 4 timer, og da spilte han kun techno, og det var dritfett da, men dette er egentlig det han publiserer da. Så du får reframing av Barker.
2: Det høres litt techno ut da, gjør ikke det?
1: Jo, men du kan høre låta, og så kan du kommentere på det etter det. Okay. Reframing av Barker. Her på Sagtan.

0: Dere fikk reframing av Barker på Saitan. Og da må jeg bare spørre Emrit, du som har litt mer peiling enn meg, vil du si at dette er IDM?
1: Jeg har ikke peiling. Jeg dansa.
2: Jeg har ikke peiling, men jeg vil si at det var IDM.
0: Ja, fordi det er liksom, det er, ja, det er vanskelig å se for seg egentlig å høre det her på en klubb.
1: Det er sant.
0: På en måte. Ja. Fordi det er så, det er liksom ikke noe tydelig rytme i det. Og så er det litt ambient pads og litt sånn tingeling.
1: Det er det, og det er mye greier som skjer. Mm. Det er mange lyder som liksom ødelegger dansingen litt på en måte.
2: Det var litt suggererende effekt.
0: Mm. Ja, enig, det var veldig suggererende.
2: Det var et uttrykk vi gjestet høy pols i sted, og da lærte vi ordet suggererende.
0: Ja. Og det er egentlig veldig beskrivende for veldig mye av musikken som vi hører på.
2: På en måte. Du blir liksom sugt inn i musikken og inn i din egen transe.
0: Ja, litt sånn ekstasefølelse.
2: Mm.
1: Stilig.
2: Kan også si som folkemusikk da.
0: Ja, jeg synes det var så gøy. Vi var jo og gjestet noen av oss. Vi gjestet Høypols som spiller folkemusikk. Og de snakket om folkemusikken veldig likt som vi snakker om elektronisk musikk. Sånn, ja, det er så repeterende fordi du vil danse til det. Og jeg er sånn, ja, jeg tror ikke jeg hadde danset til det der, men kanskje det her.
2: Ja, så var det en låt som var litt klink tekno.
0: Ja, ja, det var veldig gøy.
2: Og det var også, ja, det er folkemusikk.
0: Ja, word.
2: Fett. Ja.
1: Kult. Jeg var ikke der, men jeg hørte halve sendingen, og jeg koste meg.
0: Ja, så, hvor var du, Emrit?
1: Jeg var på do i dusjen. Jeg skulle egentlig på løsmasse ekskursjon og se på sten, grus og leire. Men det ble ikke noe av, dessverre.
0: Det er skikkelig Saitan ting å gjøre.
1: Takk.
2: Saitan.
1: I guess. Ja, Saitan. Skal vi hoppe til neste?
2: Ja.
1: Jeg vil bare nevne en ting, for vi har en stor studio her, som snurret i 50 sekunder.
0: Det er ganske lenge for en stol.
1: Sånn vanlig snurrekontorstol.
0: Kjære til Birk Aschheim, for jeg vet han valgte de stolene for 3 år siden, når vi skulle flytte ut.
1: Svært lav friksjon.

0: 1995 til 1992, som da en samling av hans låter fra da han var 14 til 20 eller noe. Helt sjukt.
1: Det er helt rått.
0: Den her, det var noen nerd som hadde predikert at den her var fra rundt 1990, fordi han hadde brukt en Roland R8 trommaskin som kom ut i 1989.
2: Oi.
0: Så noen har ståka...
2: Så er du en nerd?
0: Hæ?
2: En nerd som hadde funnet til det?
1: Ja. Det er veldig vanlig for musikere å ta i bruk gamle verk som de har laget før. Så kanskje det er en kombinasjon?
0: Det ble gitt ut i 92 da.
1: Mm.
0: Så det må være rundt da. But yeah, vi snurrer film igjen. Green Cats.

0: Men jeg liker ham veldig godt, jeg. Jeg føler han har på en måte greid å, han har greid på en måte tune den til å passe inn i låta, sånn at frekvensene liksom høres riktig ut.
1: Det er en boom-ting å gjøre.
0: Ja, og Aphex Twin var jo en pioner, altså han utviklet jo egne dataprogrammer for å lage musikken som han ville høre.
2: Mm.
0: Og noen folk har jo etterkant på en måte prøvd å rekonstruere de programmene han brukte, og noen av de minner litt om kanskje sånn hvordan du tegner på en datamaskin. At han kanskje liksom tegner musikken sin. Det er ganske kult.
1: Det er veldig kult.
0: Det er en veldig visuell måte å lage musikk på.
1: På Reels, at noen liksom tegner på en skjerm, og så kom det lyder basert på hva man tegner.
0: Ja, riktig.
1: Det var sånn måte.
0: De bruker jo Fourier-transformasjon.
1: Faktisk?
0: Ja, ja, på ekte. Det er Fourier-transformasjon, for da ser du, da går det fra frekvensdomene til tidsdomene, ikke sant? Så du kan tegne i frekvensdomene, og så blir det til en lyd i tidsdomene.
2: Oh, damn.
1: Jeg har bare kommet til Lagrange enda, men når vi har Fourier, så skal jeg tenke på.
0: Vis det til læreren din.
1: Ja?
0: Ja, det er jo noen av låtene til Aphex Twin har på en måte bilder i lyden. Mm. Så når du kjører lydfilen gjennom et sånt spektrogram, så kan du se liksom et sånt creepy bilde.
2: Mm. Er det dette som heter sound synthesis?
0: Nei, det tror jeg er mer sånn når du kan se musikk. Altså sånn at det er en sånn kobling i hjernen din som er litt feil, eller kanskje litt spesiell, som gjør at du kan se liksom, eller du føler at du ser lyder.
1: Så det er ikke noe alle kan gjøre?
0: Hvis ikke du bruker rusmidler, tror jeg.
2: Okay.
0: Jeg tror ikke at jeg vet det.
2: Jeg tror også, for jeg prøvde å lese meg litt opp, jeg kan ikke så mye om IDM, men neste låten, den er av Sound Synthesis. Jeg trodde det var en gruppe, men det er en person. Og da fant jeg ut at Sound Synthesis er når man skaper, eller sikkert også det du sa da, men at man skaper musikk bare syntetisk gjennom matematikk.
0: Åja, da blander jeg kanskje. Men det gir mening det
2: også. Det kan, ja.
0: Altså, de skriver inn formler.
2: Typ.
0: Ja.
2: Og at jeg tipper han Aphex Twin.
1: Du kan velge.
0: Ja, du kan velge.
1: Vi er norsk.
0: Det er sant.
2: Da sier jeg Aphex Twin. At han brukte litt av det da, for å utvikle disse dataprogrammene. I don't know.
0: Ja, men jeg tror du er veldig inne på det.
2: Ja. Men neste låt i hvert fall, den oppdaget jeg i Valencia på en bitteliten plateklubb som heter Killing Time. Veldig bra navn, synes jeg. Og der var det hver lørdag, så var det to litt eldre karer som snurret plater. Og da oppdaget jeg denne sjangeren her, egentlig. Og da, det var virkelig suggererende, altså.
0: Det var det. Tiden
2: bare gikk. Jeg bare tenkte,
0: suggererende?
2: Suggererende. tiden bare gikk, altså. Det var bare så fantastisk. Og jeg tenkte bare, hva er dette for noe? Det var helt veldig bra.
1: Kult.
2: Så nå får dere Floating Away av Sound Synthesis.
0: Etterfølgt av en kort promo, eller stillhet.
1: Ja.
0: Så ses vi igjen. På sagt om.
1: Har vi noe mer på hjertet før?
2: Nei, jeg skulle bare si at du får det på
0: oss. Jo, Norges fotballlandslag, herrelandslaget, var skikkelig dårlig fotball før. Og nå er de blitt ganske gode.
2: Ja.
0: Det var det jeg ville si.
2: I det siste har det vært litt
1: dårlig. Er det sant?
0: Nei.
1: Hva er kilden din?
0: Podcasten til Marco Reinertsen og Magnus Devold.
1: Ja.
0: Dette må aldri skje.
2: Ok, du får Floating Away, Sound Synthesis på Sagtan.
1: Sagtan.

0: Hell yeah.
1: Jeg vet ikke helt om det er IDM.
2: Nei,
0: det kan være det i dag.
3: Vi er ikke intelligente nok til å finne ut av det her. Vi bare hører på det.
1: Ja. Og så vil jeg ha noe som var litt kjent. Altså for meg da. Og noe norskt.
0: Ja. Lurt.
3: Da traff du.
1: Så der traff jeg. Så jeg vet ikke om jeg traff på IDM, men for me, it's good.
0: Vi godkjenner det.
3: Ja, jeg synes det var bra.
0: Ja,
3: likte det. Og den siste tonen, den basstonen helt til slutt, som forsvant litt der fordi vi ikke har ordentlig bass her, den digger jeg absolutt veldig.
1: Den skiler litt i hjernen.
3: Ja, jeg kan se for meg hvis du hører på med ordentlig anlegg, at den er skikkelig satisfying.
1: Ja. Ja, 10 av 10.
0: Ja, 10 av 10.
3: Ja, skal dere noen gøy helgen da?
0: Til Tynset.
1: Ja. Skal vi promotere helgen nå?
0: Ja, vi kan jeg promotere Tynset. Jeg skal til Tynset og rygge med henger.
3: Nice.
0: Hva skal du, Maria?
1: Hva skal du ha i hengeren?
3: Levende last.
0: Ja, og en sekser med dals.
1: Oh,
3: er det du skal sikre den da?
1: Kjøle forsiktig.
0: Ja, jeg skal gjøre det. Ja. Jeg skal bare stå der. Hva skal du, Maria?
1: Du, artig at du spør.
0: Ja.
1: Fordi på lørdag så skal nemlig Heimfestival, de skal ha høstfest på Rosendal Teater, eller Rosendal Café. Og alle er invitert, det er åpent, gratis, og det er bra artister som skal spille. Og så har jeg fått æren av å avslutte.
3: Det er dritnice.
1: Lage litt dansegulv på kveld.
3: Yes, og det begynner jo nesten å bli en tradisjon, at noen i Sagtan gjør det. Vi gjorde det i fjor også. Og det er en av de morsomste giggene jeg har vært med på. Altså, det er litt eldre crowd, og de elsker det så mye mer. De setter så mye mer pris på det. Ingen telefoner, alle danser.
1: Det gleder jeg meg
3: til. Ja, det er skikkelig bra.
1: Sagetann altså.
0: Det passer perfekt for deg da. Spille sånn 90-tals house.
1: Ikke sant?
0: Hele kvelden.
1: Ja.
3: Så må vi også gi en liten, et lite utrop til Nome, som er en utrolig flink elektronikaduo, som vi veldig gjerne skulle ha intervjuet, men vi kan dessverre ikke. Men de spiller på Vueli 23.59, nå på fredag. Så det er definitivt verdt å sjekke ut da, hvis du ligger med elektronika.
1: For det gjør vi.
3: Altså, det gjør vi. Jeg skulle si, hvis du liker elektronika, så blir det hvis du ligger med elektronika.
0: Ok, da må jeg dra dit. Ja, neste på programmet er Rogbiv.
3: Den klinger litt bedre på norsk. Rogbiv.
0: Ja, det er jo red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. Aha.
1: Ligner ganske bra da, på norsk.
0: Ja.
1: Rogbiff.
3: Ja, men rogbiff klinger litt bedre.
0: Det gjør det.
1: Ja, det gjør det.
3: Det høres jo ut som noe mat eller noe, vet ikke.
0: Uansett, rogbiff av Boards of Canada. Ganske legendariske IDM-produsenter. Du får det på sagtann.

0: Den var kul. Den var litt chill.
1: Den var
0: kunne
1: chill.
0: Sittet på bussen og satt ut av vinduet og latet som jeg var med i en musikkvideo.
1: Faktisk. Ja.
0: ikke det noe du gjør på fritiden din?
1: Jo, jeg har tenkt på det samme. Det er sånn kreativ, skapende musikk.
0: Ja.
1: Hvis jeg hadde vært sånn kunst- og håndverkperson, så kunne jeg hørt på det her når jeg kunst- og håndverka.
2: Men du er en tynnsetting, og de to greia der henger
1: ikke
2: sammen.
1: Nei, det krasjer. Dessverre.
0: Vi spurte ikke hva du skal i helgen, Atle.
2: Jeg skal feire mammas 60-årslag. Det blir veldig hyggelig.
0: Yay.
2: Det blir koselig, rett og slett.
1: Herla i taket, tenna i tapeten.
2: Nei, vi er egentlig sånn, vi er ganske rolig når vi er mammas familie. Det er veldig, vi bare har det hyggelig.
0: Viktigste er å være sammen.
2: Ja, absolutt. Jeg tror ikke det blir noe særlig musikk heller, altså. Men det er fint, det også.
1: Ja.
2: Kanskje jeg skal foreslå i år at vi kanskje skal ha litt bakgrunnsmusikk.
1: Oi.
0: Hva setter du på da?
2: Hva jeg setter på da? Kanskje...
0: Heard in Berghain?
2: Ja, mamma er glad i Abba, sånn tror jeg. Så litt sånt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Litt vibes.
2: Men ja, med, eller vi har kanskje veldig god tid. Men,
1: nei, det er ikke så god tid. Vi har passe god tid.
2: Det er jo en veldig kjent norsk elektronikartist som har laget litt musikk i dette landskapet. Og det er en fyr fra Tromsø som heter Biosphere. Og han er sammen med Higher Intelligence, som høres helt sykt ut som en som lager IDM. Så hadde de hadde en sånn live session i 1997, både i Norge og i England, tror jeg, hvor de liksom drev med live ambient techno-ish. Men det er også det som kalles for IDM, da, tror jeg. Og så ble det gitt ut i 2000, igjen, sånn offisielt. Mm-hmm. Denne låta, Midpoint, er jo en av de. Tror det er den siste, faktisk. Den er egentlig 11 minutter lang, men dere skal bare få de 4 første minuttene. Men jeg synes den er utrolig nice, egentlig, og den er veldig repeterende, veldig suggerende. Og det liker jeg veldig godt med den. Og Biosphere er utrolig, utrolig dyktig, og hvis du leser anmeldelsene på Discog, den nettsiden, for eksempel, så ser du hvor populær den er. Det er liksom nesten 90% 5-stjerne. Midpoint av Higher Intelligence og Biosphere. Du får det på sakta.

0: Baklat. Nei, det var kulturell appropriasjon. Men nei, det var det ikke, det var en spøk. Men her fikk dere en
1: det var lettest.
0: Intelligent dansemann låt.
1: Ja,
2: som heter. Kult. Vi hadde en heftig diskusjon om det var intelligent dansemusikk eller ikke. Mm. Hjernedans, og vi kom frem til at det er det.
1: Ja.
0: Ja.
2: Tror vi ikke det?
1: Jo.
0: Jo.
2: Ja.
1: Jeg tror så lenge vi syns det, så er det det.
2: Ja,
0: jeg er enig.
2: Det var mye bebop, og så var det liksom litt rare rytmer og sånt.
1: Ja.
2: Man hører ikke det på en klubb.
1: Nei.
2: Eller?
1: Ikke på en dårlig klubb i hvert fall.
0: Det er, si,
2: okay.
0: Det er veldig sant. En veldig bra klubb lar deg spille ambient.
1: Ja. Ja, det er ikke, ja. Det er ikke noen som promper det. Atle sitter og...
0: Ja, sorry, det er de stolene. Sorry, Bik, de stolene knirker så jævlig.
2: Atle har vært med så lenge salta, da må sitte.
0: Ja, jeg har fått vondt i ryggen.
1: Atle bare spiste litt indisk, hvis det.
0: Jeg gjorde det. Litt. Og sitter på en knirkende stol også, så det gjør det ikke noe bedre.
1: Ja.
0: Men, nei, det har vært en hyggelig sending, folkens. Vi ja, nærmer oss jo slutten, vi har fortsatt litt tid igjen. Men jeg synes det er så hyggelig å sitte her og prate med dere.
2: Ja,
0: jeg er
1: enig.
0: Grunnen til at jeg fortsatt er med gjengen.
1: Du sitter faktisk og prater med oss.
0: Ja, men hvorfor står dere? Så vi er så jævla unge og nye.
2: Vi er det. Nerds.
0: Ja, vi er jo nerder. Intelligente.
2: Ja, vi har sangstrekk. Hvis dere husker sangstrekken.
0: Er det Tynset-ting?
2: Ja, det er kanskje Tynset-ting. Det var musikklæreren som var sånn, husk sangstrekk! Når vi hadde kor-greier.
0: Åja, hva er det for noe? Er det å strekke seg ordentlig ut fra...
2: Man husker sangstrekken, men det vet ikke du noe om. Du som hater tekst.
0: Nei, men jeg sang faktisk også i sånn barnekor, jeg også, faktisk.
2: Kult.
0: Ja.
1: Var det der det skjedde noe traumatisk?
0: Nei, vi hadde verdens herligste musikklærer. Tone heter hun.
1: Å, oh, Tone?
0: Ja, veldig kult da, for en musikklærer. Hun var sykt flink. Hun fikk liksom... jeg kom jo fra en skole hvor det er veldig mange forskjellige nasjonaliteter, da, men mange barn som ikke engang kan norsk.
1: Mm.
0: Og hun har fått alle de til å synge så flott, at de har vunnet premier, og vi fikk synge på arrangementer. Og...
1: Oi.
0: Veldig kult.
1: Akkurat sånn den irske musikklassen som gikk viral.
0: Det har jeg ikke fått med.
2: Ikke sett. Du svarer.
1: Nei, da skal jeg ta den med neste gang.
2: Mm-hmm.
0: Ja, nice.
2: Jeg ser at vi kanskje har en utfordring her, da. Eller et problem.
0: Har vi satt med samme låt to ganger?
2: Neste låt heter The Clan av I-A-O. Og har ikke vi hørt på The Clan av I-A-O?
1: Å oh, nei.
0: Ja, men det går bra. Vi kan høre litt på den, og så kan vi prate litt også. Det er veldig hyggelig.
1: Ja,
2: ja vi kan...
0: Sorry, jeg skal slutte å knirke så mye. Det var litt dumt. Jeg er bare litt lat. Men jeg har faktisk kommet til den realiseringen at jeg er nødt til å gjøre noe med latskapen min, så jeg har slettet TikTok.
2: Wow!
1: Hey. Ja. Applaus.
0: Det er et godt steg på veien, tror jeg. Ja.
1: Veldig bra.
0: Da er det ingen her som har TikTok, da.
2: Nei.
1: Nei. Borte vekk. Savner det ikke et eneste sekund.
0: Det gjør jeg.
2: Hvert eneste sekund?
0: Nei da. Bare hvert annet.
1: Skal jeg si...
2: Var det ikke du som søkte opp TikTok i søvnet?
0: Jeg søkte opp TikTok på lesesal på mobilen min på autopilot, og så registrerte jeg det etter jeg hadde skrevet det. Fordi det dukket ikke opp en app. Gir det mening?
2: Hei. Det gir mening.
0: På telefonen så kan du søke etter apper.
1: Ja.
0: Og jeg hadde på autopilot scrollet etter å søke TikTok. Og så kom det ikke noe opp, og da registrerer jeg. Oi, jeg var på vei til å gå inn på autopilot på lesesal.
2: Mm-hmm.
1: Det er dumt.
0: Da er du dumt, ass.
2: Da er du fucked. Veldig relaterbart. Jeg hadde jo Instagram en periode på min mob for å kunne reposte Sagtan-stories og sånt.
0: Det er slutt på det nå?
2: Ja, det ble slutt på det fordi det var en gang jeg var inne på Instagram. Eller jeg satt i sofaen eller noe, og så plutselig så var jeg inne på Instagram. Og så innså jeg sånn, nå er jeg inne på Instagram. Og det betyr at jeg har trykket på appen og åpnet den uten å tenke på at jeg skal åpne en gang. Da har det gått for langt.
0: Og så plutselig hadde du skrevet masse rasistiske kommentarer. Ikke stresse, ring til deg.
1: Ja.
0: Vet noen hvem det er? Nei.
2: Hvem da?
1: Jo.
0: Jørgen, ikke stresse, han er DJ.
1: Ja.
0: Faktisk, kan ikke vi spørre han om lørdagsmix?
1: Han har jo bra musikksmak, faktisk. Ja.
0: Word.
2: Skal vi si noe om lørdagsmix også?
1: Du?
0: Ja.
2: Vi har jo lørdagsmixer
0: ja.
2: Hver eneste lørdag.
0: Omtrent.
1: Og vi vil
0: Omtrent.
1: At du, som hører på der hjemme, skal sende inn at du vil ha lørdagsmix.
2: Ja. Den må være gjerne en time. Men den kan sikkert klippes og sånt. Ja, fra 55 minutter oppover er flott. Stemmer ikke det? Atle? Onkel Atle?
0: Den må være nøyaktig en time.
2: Oi.
0: I hvert fall lengre enn en time, for da kan vi korte den ned. Den kan ikke være kortere enn en time. Unnskyld. For da kommer vi til å fylle mixen din med dritt.
2: Unnskyld. Oi.
0: Det er jo bra. Men ja, det er bare fordi det skal spilles på lufta, og det er en time vi har oppsett.
1: Mm-hmm. Men du, nå nærmer vi oss slutten. Nå må vi ta en siste låt.
0: Ja, og dansa, dansa in via auf Wiedersehen.
2: Du, klæna IAO var så bra at vi må høre den en gang til. Ja. Sånn ble det bare.
0: Jeg lurer på hvordan det skjedde, altså, men det kan du få ta neste gang.
2: Ja, jeg tror det var sånn Maria eller noe sånt som la inn sanger.
1: Du, ikke prøve å
2: skylde på meg. Ja, det, jeg hadde ansvaret for første gang. Jeg beklager.
1: Men takk for i dag, gutta. Krutt.
2: I like måte, Maria og Kettlebell. Kettlebell lifter.
1: Ok, ha det. Ha en fin kveld, alle sammen der ute.
0: Ha det bra.
2: Hold on.

0: Ja.
1: Buran Mann.
2: Ja, mann.
1: Hei, hvis noen vet hvem det er.
0: Buran Mann.
1: Oh, kan jeg bare, før vi begynner sendingen i dag, velkommen til Saitan. Vi skal ha IDM-sending. Først må jeg bare fortelle om, utenfor leiligheten der hvor jeg bor, så er det, jeg tror det er en sånn energikilde. For det kommer masse sånn syke mennesker og går bort til et sånt hjørne. Aha. Flere forskjellige folk, random folk, står og bare er på det hjørnet og liksom gjør bevegelser i liksom noen minutter, og så går de videre.
0: I parken eller ved huset?
1: Nei, rett utenfor der jeg bor. Jeg vet ikke hva dette er, men jeg må prøve å dokumentere
0: kanskje
1: det.
0: Kanskje et pokestopp?
1: Ja, nei, eller ja, gud vet hva det er. Eller kanskje folk kjøper og selger ting. Men uansett er det veldig merkelig.
2: Mm-hmm. Er det noen statue eller noen hellige greier da?
1: Nei, det er et tre. Folk liker det, men ja. Nei, ja, det var det jeg ville si.
0: Det er gøy. Dagens episode handler om IDM, også kjent som Intelligent Dance Music.
1: Og bare sånn på forhånd advarsel, jeg kommer til å si EDM, for jeg ikke klarer å si IDM. Bare jeg vet at jeg snakker om I, bokstaven I, og ikke E.
0: Mm, altså intelligent dansmusikk. Ganske arrogant navn, men den har
1: også... Fra tregløsinger.
0: Ja, faktisk. Bedre, den har et bedre navn, som er Brain Dance, hjernedans. Så i dag skal vi spille litt hjernedans. Og dagens første låt... Takk. Dagens første låt har noe med oppstandelsen av IDM. Snurrfilm.

0: Boklatt!
1: We're back. Satan er tilbake. Eller, vi er ikke fulltall i dag, det er bare meg, Atle og...
2: Maria.
3: Og... Nei, Maria og meg, Embrett.
1: Vi glemte kanskje å introdusere oss helt i sted, for jeg var så på.
3: Men vi er her.
2: Atle bare måtte fortelle
1: om disse karakterene. Jeg måtte fortelle, og så jeg viste video til de andre mens vi hørte på låta.
3: Så det er ekte?
1: Dette er ekte.
3: Ja. Nå, du fikk nettopp The Clan av IAO, som var plassert på en samlealbum med navn... Artificial Intelligence utgitt av Warp. Og så var det så at det var liksom veldig interessant, et interessant album. Det var mye å diskutere på. Det var liksom veldig lite dansbart, da, i forhold til mye annen elektronisk musikk. Så det ble opprettet en mailingliste år etter, altså 1993, hvor man skulle diskutere den typen musikk. Og da måtte jo dem som lagde maillista finne navn, og de benevnte det som intelligent dansmusikk på grunn av Artificial Intelligence navnet til samlingen.
1: Her har vi eksperten.
3: Og da ble det sånn.
1: Nice. Og,
3: men det er ganske kritisert navn i altså etter miljøet. Det kom. For det er ganske cringe liksom å si om man er intelligent.
1: Det er som å kalle Sagtan Norges eneste elektronikaprogram. Som vi
3: gjør.
1: Det er ikke sant engang.
3: Hæ?
1: Nei, jeg tror ikke det. Det finnes jo ett i Oslo.
2: Det gjør det.
1: Ah, og så har du klubblisten i Bergen. Og jeg vil jo si at de går under det, på en måte. Selv om de ikke har sånne sendinger, på en måte.
2: Vi er Trondheims eneste, kanskje da.
3: Ja. Ja, det er det. Vi kan bytte ut adjektivet vårt med sånn kuleste.
1: Ja, eller lengst levende.
2: Største.
1: Ja, lengst levende.
2: Norges cringeste.
1: Men jeg har med en låt som jeg er litt usikker på om man kan kalle det IDM, men jeg ville tørre å påstå det, fordi det er på en måte ikke noe som du danser til, men det er litt mer sånn, øregodteri.
3: Det blir en litt opplevelse liksom.
1: Ja, det er veldig sånn, det legger litt, og det er litt mye som skjer, og jeg synes det er veldig kult, og han artisten her heter Barker, det er en brite som er bosatt i Berlin, og dette albumet er jo utgitt, tror jeg, på... Ostguton, som er plateselskapet til Berghain, som er utrolig kult, og jeg var jo på Berghain for å høre han spille.
2: Her var du på Berghain?
1: Ja, og da tenkte jeg han skulle spille sånn her, og jeg var der i 4 timer, han spilte 4 timer, og da spilte han kun techno, og det var dritfett da, men dette er egentlig det han publiserer da. Så du får reframing av Barker.
3: Det høres litt techno ut da, gjør ikke det?
1: Jo, men du kan høre låta, og så kan du kommentere på det etter det. Okay. Reframing av Barker. Her på Sagtan.

0: Ja. Dere fikk reframing av Barker på Saitan. Og da må jeg bare spørre Emrit, du som har litt mer peiling enn meg, vil du si at dette er IDM?
1: Jeg har ikke peiling. Jeg dansa.
2: Jeg har ikke peiling, men jeg vil si at det var IDM.
0: Ja, fordi det er liksom, det er, ja, det er vanskelig å se for seg egentlig høre det her på en klubb.
1: Det er sant.
0: På en måte. Ja. Fordi det er så, det er liksom ikke noe tydelig rytme i det. Og så er det litt ambient pads og litt sånn tingeling.
1: Det er det, og det er mye greier som skjer. Mm. Det er mange lyder som liksom ødelegger dansingen litt på en måte.
2: Det var litt det mye suggerende effekt.
0: Mm. Ja, enig, det var veldig suggererende.
2: Det var et uttrykk vi gjestet høy pols i sted, og da lærte vi ordet suggererende.
0: Ja. Og det er egentlig veldig beskrivende for veldig mye av musikken som vi hører på.
2: På du blir liksom sugt inn i musikken og inn i din egen transe.
0: Ja, litt sånn ekstasefølelse.
2: Mm.
1: Stilig.
2: Kan også si som folkemusikk da.
0: Ja, jeg synes det var så gøy. Vi var jo og gjestet noen av oss. Vi gjestet Høy Pols som spiller folkemusikk. Og de snakket om folkemusikken veldig likt som vi snakker om elektronisk musikk. Sånn, ja, det er så repeterende fordi du vil danse til det. Og jeg er sånn, ja, jeg tror ikke jeg hadde danset til det der, men kanskje det her.
2: Ja, så var det en låt som var litt klink tekno.
0: Ja, ja, det var veldig gøy.
2: Og det var også, ja, det er folkemusikk.
0: Ja, word.
2: Fett. Ja.
1: Kult. Jeg var ikke der, men jeg hørte halve sendingen, og jeg koste meg.
0: Ja, så, hvor var du, Emrit?
1: Jeg var på do i dusjen. Jeg skulle egentlig på løsmasse ekskursjon og se på sten, grus og leire. Men det ble ikke noe av, dessverre.
0: Det er skikkelig Saitan en ting å gjøre.
1: Takk.
2: Saitan.
1: I guess. Ja, Saitan. Skal vi hoppe til neste?
2: Ja.
1: Jeg vil bare nevne en ting, for vi har en stor studio her, som snurret i 50 sekunder.
0: Det er ganske lenge for en stol.
1: Sånn vanlig snurrekontorstol.
0: Kjære til Birk Aschheim, for jeg vet han valgte de stolene for 3 år siden, når vi skulle flytte ut.
1: Svært lav friksjon.
0: Ja, han var veldig fornøyd med de. De var ikke kjempedyr heller, men de var ganske nice.
1: Flott, altså. Neste låt.
0: Det var faktisk jeg som hentet de. Bare sånn. Jeg fikk de levert av trendy frakt, tror jeg.
2: Ja, så neste sang, eller?
1: Flink, Atle. Flink.
0: Ja, ja, ja. Jeg har sagt, jeg har hatt noe med deg til å gjøre.
1: Flink. Vi skal fikse diplom mens neste låt spiller. Green Calcs av Apex Twin. Fra det legendariske albumet Selected Ambient Works, som han ga ut i 92. Han har 2 Selected Ambient Works. Dette er den første som heter 1985.

0: toglyder. Et tog som tuter. Før så hatet jeg den låta her. Faktisk hatet. Jeg skippet den. Jeg bruker ikke å skippe låter når jeg hører på album. Fordi den togtutelyden var så creepy.
1: Mm. Men jeg liker den veldig godt, ja. Jeg føler han har på en måte greid å tune den til å passe inn i låta. Sånn at frekvensene liksom høres riktig ut.
0: Det er en boom-ting å gjøre.
1: Ja, og Aphex Twin var jo en pioner. Altså, han utviklet jo egne dataprogrammer for å lage musikken som han ville høre.
2: Mm.
1: Og noen folk har jo etterkant på en måte prøvd å og man rekonstruere de programmene han brukte, og noen av de minner litt om kanskje sånn hvordan du tegner på en datamaskin. At han kanskje liksom tegner musikken sin. Det er ganske kult.

0: Det er veldig kult.
1: Det er veldig sånn visuell måte å lage musikk på.
0: På Reels, at noen liksom tegnet på en skjerm, og så kom det lyder basert på hva man tegnet.
1: Ja, riktig.
0: Det var sånn, what?
1: De bruker jo Fourier-transformasjon.
0: Faktisk?
1: Ja, ja, på ekte. Det er Fourier-transformasjon, for da ser du, da går det fra frekvensdomene til tidsdomene, ikke sant? Så du kan tegne i frekvensdomene, og så blir det til en lyd i tidsdomene.
2: Oh, damn.
0: Jeg har bare kommet til Lagrange enda, men når vi har en Fourier, så skal jeg tenke på.
1: Bare vis det til læreren din.
0: Ja?
1: Ja, det er jo noen av låtene til Aphex Twin har på en måte bilder i lyden. Mm. Så når du kjører lydfilen gjennom et sånt spektrogram, så kan du se liksom et sånt creepy bilde.
0: Ja.
2: Mm. Er det dette som heter sound synthesis?
1: Nei, det tror jeg mer sånn når du kan se musikk. Altså sånn, at det er en sånn kobling i hjernen din, som er litt feil, eller kanskje litt spesiell, som gjør at du kan se, liksom. Eller du føler at du ser lyder.
0: Så det er ikke noe alle kan gjøre?
1: Nei, hvis ikke du bruker rusmidler, tror jeg.
0: Okay.
1: Jeg vet det.
2: Jeg tror også, for jeg prøvde å lese meg litt opp, jeg kan ikke så mye om IDM, men neste låten, den er av Sound Synthesis. Jeg trodde det var en gruppe, men det er en person. Og da fant jeg ut at sound synthesis er når man skaper, eller sikkert også det du sa da, men at man skaper musikk bare syntetisk gjennom matematikk.
1: Åja, da blander jeg kanskje. Men det gir mening det
2: også. Kan, ja.
1: Altså de skriver inn formler.
2: Typ.
1: Ja.
2: Og at jeg tipper han Aphex Twin.
0: Du kan velge.
1: Ja, du kan velge.
0: Vi er norsk.
1: Det er sant.
2: Da sier jeg Aphex Twin. At han brukte litt av det da, for å utvikle disse dataprogrammene. I don't know.
1: Ja, men jeg tror du er veldig inne på det.
2: Ja, men neste låt i hvert fall, den oppdaget jeg i Valencia på en bitteliten plateklubb som heter Killing Time. Veldig bra navn, synes jeg. Og der var det hver lørdag, så var det to litt eldre karer som snurret plater. Og da oppdaget jeg denne sjangeren her egentlig. Og da, det var virkelig suggererende, altså.
1: Det var det.
2: Bare gikk, jeg bare tenkte...
1: Suggererende?
2: Suggererende. tiden bare gikk, altså. Det var bare så fantastisk. Og jeg tenkte bare, hva er dette for noe? Det var helt veldig bra.
0: Kult.
2: Så nå får dere Floating Away av Sound Synthesis.
1: Etterfrukt av en kort promo, eller stillhet.
0: Ja.
1: Så ses vi igjen. På sagt om.
0: Har vi noe mer på hjertet før?
2: Nei, jeg skulle bare si at du får det på
1: jo, oss. Norges fotballlandslag, herrelandslaget, var skikkelig dårlig fotball før. Og nå er de blitt ganske gode.
2: Ja.
1: Det var det jeg ville si.
2: I det siste har det vært litt
0: dårlig. Er det sant?
1: Nei.
0: Hva er kilden din?
1: Podcasten til Marco Reinertsen og Magnus Devold.
0: Ja.
1: Dette må aldri skje.
2: Ok, du får... Det er typisk. Floating Away, Sound Synthesis på Sagtan.
0: Sagtan.

0: Holy shit, what a fucking sound. You're listening to the best electronic music show in Norway. That's right, the Shout 10 time.
1: Shit, jeg vil høre mer på den.
2: Vi er så tilbake.
3: Vi er så tilbake
4: i tid.
1: We're so back.
2: Ja.
3: Du vet, en jævlig kul ting som skjedde i sted var at Embret faktisk utvidet hele verdens tid med 40 sekunder.
2: Ja, det er sant. Litt vanskelig å forklare også, men man må være ganske intelligent for å skjønne
3: det.
1: Idea. Intelligent dance man.
2: Oi.
3: Oi.
2: Takk.
1: Intelligent that man. Ja, okay. Skal jeg snakke om neste låt?
3: Nei, vi må ikke, men jo, vi kan.
2: Det går noe snurre film uten.
3: Dette er en, jeg ser i hvert fall den ene personen, er jo en ganske kjent norsk legende, ikke det?
1: Ja.
2: André.
1: Begge to er faktisk det. Fordi
3: jeg ser ikke så langt det.
1: Fyren ut, og damen, han fyren heter André Bratten. Han vant faktisk Spellemannpris i 2015, i kategorien elektronisk og sånn, musikk. Sånn der type musikk. Får dette albumet. Og han har fått med seg Susanne Sundfø på vokal.
3: Nice.
1: Så det bare gleder seg. Skal du si noe mer før vi tar på låten?
3: Jeg skal si noe etterpå. Jeg er fly forbanna. Ikke på deg, på meg selv.
1: Oi.
2: Hvorfor det?
3: Fordi nå kom jeg på at vi burde selvfølgelig hatt med Bendik Håko. Han har jo sluppet et dritbra album. Ganske sånn IDM-aktig. Men.
2: Det vil bli neste.
3: Sorry, Bendik. Neste IDM. Jeg har hatt noe her på sending før.
2: Vi skal ha norsk sending en gang, som vi skal ha. Så blir det.
1: Ja.
2: Jeg har et spørsmål.
1: Ja.
2: Eller det er med en quiz. Hva er smaken på den svarte krokodilla? Den godteri krokodilla?
3: Fersken?
1: Oi.
2: Nei.
1: Ikke så fan, jeg. Så jeg vet ikke helt.
2: Solbær. Så feil.
1: Nei. Shit.
2: Mm.
1: Ok, nå får du Cascade of Events med André Bratten og Susanne Sundfjord.

0: Hell yeah.
1: Jeg vet ikke helt om det er IDM.
0: Nei, det kan være det i dag.
2: Vi er ikke intelligente nok til å finne ut av det her. Vi bare hører på det.
1: Ja. Og så ville jeg ha noe som var litt kjent. Altså for meg da. Og noe norskt.
0: Ja. Lurt.
2: Da traff du.
1: Så der traff jeg. Så jeg vet ikke om jeg traff på IDM, men for me, it's good.
0: Mm. Vi godkjenner det.
2: Ja, jeg synes det var bra.
0: Ja.
2: Likte det. Og den siste tonen, den basstonen helt til slutt, som forsvant litt der, fordi vi ikke har ordentlig bass her. Mm. Den digger jeg absolutt veldig.
1: Den kiler litt i
2: den. Ja, jeg kan se for meg hvis du hører på med ordentlig anlegg, at den er skikkelig satisfying.
1: Ja. Ja, 10 av 10.
0: Ja, 10 av 10.
2: Mm-hmm. Ja, skal dere noen gøy helgen da?
0: Til Tynset. Ja.
1: Skal vi promotere helgen nå?
0: Ja, vi kan jeg promotere Tynset. Jeg skal til Tynset og ryggen henger.
2: Nice.
0: Hva skal du, Maria?
1: Hva skal du ha i hengeren?
2: Levende last.
0: Ja, og en sekser med dals.
1: Oh,
2: er det du må huske å sikre den da?
1: Kjøl forsiktig.
0: Ja, jeg skal gjøre det. Ja. Jeg skal bare stå der. Hva skal du, Maria?
1: Du, artig at du spør.
0: Ja.
1: Fordi på lørdag så skal nemlig Heimfestival, de skal ha høstfest på Rosendal teater, eller Rosendal kafé. Og alle er invitert, det er åpent, gratis, og det er bra artister som skal spille. Og så har jeg fått æren av å avslutte.
2: Det er dritnice.
1: Lage litt dansegulv på kveld.
2: Yes, og det begynner jo nesten å bli en tradisjon at noen i Sagtan gjør det. Vi gjorde det i fjor også. Og det er en av de morsomste giggene jeg har vært med på. Altså, det er litt eldre crowd, og de elsker det så mye mer. De setter så mye mer pris på det. Ingen telefoner, alle danser.
1: Det gleder jeg meg til.
2: Ja, det er skikkelig bra.
1: Sagtan altså.
0: Det passer perfekt for deg da. Spille litt sånn 90-tals house.
1: Ikke sant?
0: Hele kvelden.
1: Ja.
2: Og så må vi også gi en liten, et lite utrop til Nome, som er en utrolig flink elektronika-duo, som vi veldig gjerne skulle ha intervjuet, men vi kan dessverre ikke. Men de spiller på Vueli 23.59, nå på fredag.
1: Mm.
2: Så det er definitivt verdt å sjekke ut det, hvis du ligger med elektronika.
1: For det gjør vi.
2: Det gjør vi. Jeg skulle si, hvis du liker elektronika, så blir det hvis du ligger med elektronika.
0: Ok. Da må jeg dra dit. Ja, neste på programmet er Rogbiv.
2: Den klinger litt bedre på norsk. Rogbiv.
0: Ja, det er jo red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. Aha.
1: Ligner ganske bra da, på norsk.
0: Ja.
1: Rogbiv.
2: Ja, men Rogbiv klinger litt bedre.
0: Gjør det.
1: Ja, det gjør det.
2: Det høres jo ut som en nomad her, jeg vet ikke.
0: Mm-hmm. Uansett, Rogbiv av Boards of Canada. Ganske legendariske IDM-produsenter. Du får det på Sagtan.

0: sant?
1: Den var kul. Den var litt chill. Kunne sittet på bussen og sett ut av vinduet og latet som jeg var med i en musikkvideo, faktisk.
0: Ja.
1: ikke det noe du gjør på fritiden din?
0: Jo, jeg har tenkt på det samme, at det er sånn, det er sånn kreativ, skapende musikk.
1: Ja.
0: Hvis jeg hadde vært sånn kunst- og håndverkperson, så kunne jeg hørt på det her, når jeg er kunst- og håndverka.
2: Men du er en tynnsetting, og de to greia der henger ikke sånn.
0: Nei, det krasjer. Dessverre.
1: Vi spurte ikke hva du skal i helgen da, Atle.
2: Jeg skal feire mammas 60-årslag. Det blir veldig hyggelig.
1: Yay.
2: Det blir koselig, rett og slett.
0: Herla i taket, tenna i tapeten.
2: Nei, vi er egentlig sånn, vi er ganske rolig når vi er mammas familie. Det er veldig, vi bare har det hyggelig.
1: Viktigst er det å være sammen.
2: Ja, absolutt. Tror ikke det blir noe særlig musikk heller, altså. Men det er fint det også.
0: Ja.
1: Det...
2: Kanskje, vet du hva, kanskje jeg skal foreslå i år at vi kanskje skal ha litt bakgrunnsmusikk.
0: Oi.
1: Hva setter du på da?
2: Hva har jeg sett på da? Kanskje...
1: Hurden Bergheim?
2: Ja, mamma er glad i Abba og sånn, tror jeg. Så litt sånt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Litt vibes.
2: Men ja, med, eller vi har kanskje veldig god tid. Men,
0: nei, det er ikke så god tid. Vi har passe god tid.
2: Vi har passe god tid. Det er jo en veldig kjent norsk elektronikartist som har laget litt musikk i dette landskapet. Og det er en fyr fra Tromsø som heter Biosphere. Og han er sammen med Higher Intelligence, som høres helt sykt ut som en som lager IDM. Så hadde de hadde en sånn live session i 1997, både i Norge og i England, tror jeg, hvor de liksom drev med live ambient techno-ish. Men det er også det som kalles for IDM, da, tror jeg. Og så ble det gitt ut i 2000, igjen, sånn offisielt. Mm-hmm. Denne låta, Midpoint, er jo en av de. Tror det er den siste, faktisk. Den er egentlig 11 minutter lang, men dere skal bare få de 4 første minuttene. Men jeg synes den er utrolig nice, egentlig, og den er veldig repeterende, veldig suggerende. Og det liker jeg veldig godt med den. Og Biosphere er utrolig, utrolig dyktig, og hvis du leser anmeldelsene på Discog, den nettsiden, for eksempel, så ser du hvor populær den er. Det er liksom nesten 90% 5-stjerner. Vel, Midpoint av Higher Intelligence og Biosphere. Du får det på Søkdal.

0: bomba klart. Nei, det var kulturell appropriasjon. Men, nei, det var det ikke, det var en spøk. Men her fikk dere en
1: det var lettis.
0: Intelligent dansemann låt.
2: Ja, som heter. Kult. Vi hadde en heftig diskusjon om det var intelligent dansemusikk eller ikke. Mm. Hjernedans, og vi kom frem til at det er det.
1: Ja.
2: Tror vi ikke det?
1: Jo.
0: Ja.
1: Jeg tror så lenge vi syns det, så er det det.
2: Ja,
0: jeg er enig.
2: Det var mye bebop, og så var det liksom litt rare rytmer og sånt.
1: Ja.
2: Man hører ikke det på en klubb.
1: Nei. Nei.
2: Eller?
1: Ikke på en dårlig klubb i hvert fall.
0: Det er, si,
2: okay.
0: det er veldig sant. En veldig bra klubb lar deg spille ambient.
1: Ja. Ja, det er ikke noen som promper det. Atle sitter og...
0: Ja, sorry, det er de stolene. Sorry, Bik, de stolene knirker så jævlig.
2: Atle har vært med så lenge Sagtan, han må sitte.
0: Ja, jeg har fått vondt i ryggen.
1: Atle bare spiste litt indisk i sted.
0: Jeg gjorde det. Litt. Og sitte på en knirkende stol også, så det gjør det ikke noe bedre.
1: Ja.
0: Men, nei, det har vært en hyggelig sending, folkens. Vi nærmer oss jo slutten. Vi har fortsatt litt tid igjen. Men jeg synes det er så hyggelig å sitte her og prate med dere.
1: Åh, enig.
0: Grunnen til at jeg fortsatt er med gjengen.
1: Du sitter liksom. Faktisk og prater med oss.
0: Ja, men hvorfor står dere? Så vi er så jævla unge og nye. Og...
2: Vi er det. Nerds.
0: Ja, vi er jo nerder. Intelligente.
2: Ja, vi har sangstrekk. Hvis dere husker sangstrekken.
0: Er det Tynset-ting?
2: Ja, det er kanskje Tynset-ting. Det var musikklæreren som var sånn, husk sangstrekk! Når vi hadde kor-greier.
0: Åja, hva er det for noe? Er det å strekke seg ordentlig ut fra...
2: Og husker sangstrekken, men det vet ikke du noe om. Du som hater tekst.
0: Nei, men jeg sang faktisk også i sånn barnekor, ja, faktisk.
2: Kult.
0: Ja.
1: Var det der det skjedde noe traumatisk?
0: Nei, vi hadde verdens herligste musikklærer. Tone heter hun.
1: Å, oh, Tone?
0: Ja, veldig kult da, for musikklærer. Hun var sykt flink. Hun fikk liksom... jeg kom jo fra en skole hvor det er veldig mange forskjellige nasjonaliteter, da, men mange barn som ikke engang kan norsk. Mm. Og hun har fått alle de til å synge så flott at de har vunnet premier, og vi fikk synge på arrangementer. Og...
1: Oi.
0: Veldig kult.
1: Akkurat sånn den irske musikklassen som gikk viral.
0: Oh. Det har jeg ikke fått med.
2: Ikke sett. Du svarer.
1: Nei, da skal jeg ta den med neste gang.
0: Mm-hmm. Ja, nice.
2: Jeg ser at vi kanskje har en utfordring her, da. Eller et problem.
0: Har vi satt med samme låt to ganger?
2: Neste låt heter The Clan of I-A-O. Og har ikke vi hørt på The Clan of I-A-O?
1: Å, oh, nei.
2: Uh-oh.
0: Ja, men det går bra. Vi kan høre litt på den, og så kan vi prate litt også. Det er veldig hyggelig.
1: Ja,
2: ja vi kan...
0: Sorry, jeg skal slutte å knytte så mye. Det var litt dumt. Jeg er bare litt lat. Men jeg har faktisk kommet til den realiseringen at jeg er nødt til å gjøre noe med latskapen min, så jeg har slettet TikTok.
2: Wow!
1: Hey, hey. Applaus.
0: Det er et godt steg på veien, tror jeg. Ja.
1: Veldig bra.
0: Da er det ingen her som har TikTok, da.
2: Nei.
1: Nei. Borte vekk. Savner det ikke et eneste sekund.
0: Det gjør jeg.
2: Hvert eneste sekund?
0: Nei da. Bare hvert annet.
1: Skal jeg si...
2: Var det ikke du som søkte opp TikTok i søvnet?
0: Jeg søkte opp TikTok på lesesal på mobilen min på autopilot, og så registrerte jeg det etter jeg hadde skrevet det. Fordi det dukket ikke opp en app. Gir det mening?
2: Hei. Gir mening.
0: På telefonen så kan du søke etter apper.
1: Ja.
0: Og jeg hadde på autopilot scrollet etter å søke TikTok. Og så kom det ikke opp, og da registrerer jeg. Oi, jeg var på vei til å gå inn på autopilot på lesesal.
2: Mm-hmm.
0: Det er dumt. Da er du doomed, ass.
2: Da er du fucked. Veldig relaterbart. Jeg hadde jo Instagram en periode på min mob for å kunne reposte Sagtan-stories og sånt.
0: Det er slutt på det nå?
2: Ja, det ble slutt på det, fordi det var en gang jeg var inne på Instagram. Eller jeg satt i sofaen eller noe, og så plutselig så var jeg inne på Instagram. Og så innså jeg sånn, nå er jeg inne på Instagram. Og det betyr at jeg har trykket på appen og åpnet den uten å tenke på at jeg skal åpne en gang. Da har det gått for langt.
0: Og så plutselig hadde du skrevet masse rasistiske kommentarer. Ikke stresser ring til deg.
1: Ja.
0: Mm. Vet noen hvem det er? Nei.
2: Hvem da?
1: Jo.
0: Jørgen ikke stresser, han er DJ.
1: Ja.
0: Faktisk, kan ikke vi spørre han om lørdagsmix?
1: Han har jo bra musikksmak, faktisk. Ja.
0: Word.
2: Skal vi si noe om lørdagsmix også?
1: Du?
0: Ja.
2: Vi har jo lørdagsmixer
0: ja. Har
2: hver eneste lørdag.
0: Omtrent.
1: Og vi vil
0: omtrent.
1: At du, som hører på deg hjemme, skal sende inn at du vil ha lørdagsmix.
2: Ja. Den må være gjerne en time. Men den kan sikkert klippes og sånt. Ja, fra 55 minutter oppover er flott. Stemmer ikke det? Atle? Onkel Atle?
0: Den må være nøyaktig en time.
2: Oi.
0: I hvert fall lengre enn en time, for da kan vi korte den ned. Den kan ikke være kortere enn en time. Unnskyld. For da kommer vi til å fylle mixen din med dritt.
2: Unnskyld. Oi.
0: Det går bra. Men ja, det er bare fordi det skal spilles på lufta, og det er en time vi har oppsett.
1: Mm-hmm. Men du, nå nærmer vi oss slutten, da må vi ta en siste låt.
0: Ja, og dansa, dansa in via auf Wiedersehen.
2: Du, Klana I-A-O var så bra at vi må høre den en gang til. Ja. Sånn ble det bare.
0: Jeg lurer på hvordan det skjedde, altså, men det kan du få ta neste gang.
2: Ja, jeg tror det var sånn Maria eller noe sånt som la inn sanger.
1: Det. Ikke prøve okay, å
2: skille på meg. Jeg hadde ansvaret for første gang. Jeg beklager.
1: Men takk for i dag, gutta. Krutt.
2: I like måte, Maria og Kettlebell. Kettlebell lifter.
1: Ok, ha det. Ha en fin kveld, alle sammen der ute.
0: Ha det bra.
2: Ha det.

0: Новости.
1: Gulag news. News from Gulag.
0: Новости.
2: You speak on radio like little bitch.
0: Новости.
1: Putin supreme leader.
0: Новости.
1: Balalaika.
0: Новости.
2: Welcome to radio. You listening to Litponit.
0: Новости.
3: Ja, velkommen, velkommen. Etter voldtektsdebatten på NRK forrige torsdag uke gikk viralt, så har ledelsen I Radio Revolt bestemt seg for å kapitalisere på hype I sosiale medier. Og I likhet med debatten så det viktig å fremme alle sider I en sak. For alle meninger likeverdige, og derfor så vi klar for en ny debatt, men denne gangen hos oss. Og vi skal svare på spørsmålet, det greit med voldtekt? Så velkommen til debatt I Lytt på nytt, radikalfeminist Petter Fittesleiker Brunesa, og heltidskvinnehater og rasist på deltid I dokument, Pernille Blåst I hodet.
4: Takk, takk. Hode.
3: Unnskyld.
4: Jeg må bare starte med å si at jeg veldig glad for at jeg fikk lov til å komme I dag. Jeg synes det veldig flott å stå her blant to fine, heterofile, hvite menn.
3: Ja.
4: Jeg setter pris på dere, og synes dere veldig fine.
3: Ja.
5: Ja, jeg veldig, veldig glad for at vi de heterofile, hvite mennene. Det skal ikke være noe galt I det, men det at vi bare jeg føler liksom ikke at du trenger helt å påpeke akkurat det at vi heterofile, hvite menn, fordi hadde jeg vært noe annet, hadde jeg vært bifil, så hadde det også vært veldig greit. Hadde jeg vært en kvinne, selvfølgelig, det hadde vært helt supergreit.
3: Jo, men altså, som I rettferdighetens navn, så vi jo på radio, så det kanskje greit at vi introduserer oss sånn. Men jeg skal starte med deg, rett og slett, herr Brunesa.
5: Hvor vet du at det herr?
3: Jeg skal starte med deg, Brunesa.
5: Ja.
3: Det greit å voldta?
5: På null måte.
3: Nei.
5: På null måte.
3: Oh, ja.
5: Det jo ikke det, I det hele tatt.
3: Hæ.
5: Altså, det å gjøre noe sånt jo bare helt skrudd og voldta av noen. Akkurat, det jo, altså, for eksempel, altså det... Jeg klarer, nei.
3: Ja, men blåst I huet, skjønner du noe av det her?
4: Jeg må bare si det vi alle tenker. Selv om det provoserer at vi sier ting høyt.
3: Ja.
4: Og det at voldtektsproblemet I Norge, det ikke hvite menn sitt problem.
3: Nei, for hvem det egentlig som voldtar da?
4: Det brune og svarte innvandrere som kommer til Norge og voldtar.
3: Ja, ok.
5: Ja, jeg vil bare si at det jo ikke bare det. Jeg føler ikke at... Du har helt sånn, hva skal jeg si, at det ikke helt valid med dine følelser på akkurat. Selv om at jeg validerer følelsene dine på alle fullstendige måter. Du en sterk, unge, individuell kvinne som har ganske mye rare ting å komme med noen ganger. Men det skal ikke jeg dømme deg for, ok? Men det med at du sier at det innvandrere og sånn, det ikke kult. Det ikke det. Fordi det ikke bare innvandrerne som gjør det. Det andre menn også, de jævla fuckings mennene.
4: Nå må jeg bare si at du generaliserer mot alle menn. Og det synes jeg veldig, veldig problematisk. Dette ikke et problem alle menn har. Det brune og svarte menn. Og det synes jeg viktig at dere innvandringsnaive mennesker I samfunnet skal begynne å generalisere. Det blir jo kjempeproblematisk. Dette en useriøs debatt.
3: Brunesa.
5: Ja, men det jo absolutt ikke det I det hele tatt. Statistikken sier jo at fuckings... altså, alle ja, men, som voldtar altså, jo...
3: Men Brunesa, jeg må bare stille et spørsmål her. For en rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS, viser at kun 1 av 5 norske kvinner har opplevd voldtekt. Det altså et mindre tall. Blåst I huet, det sånn at kvinner klager litt for mye?
4: Jeg synes at de kvinnerne som blitt voldtatt av norske menn klager. Det tenker jeg vi skal ta som et kjærlighetstegn.
3: Ja.
4: Altså men de kvinnerne som blitt voldtatt av svarte og brune menn, de synes vi skal ta på blodig alvor.
3: Ja, Brunes, jeg ser at du vil si noe.
5: Ja, absolutt, så vil jeg si noe på akkurat det der. Fordi jeg føler ikke at kvinner overreagerer I det hele tatt. De skal kunne si akkurat det de vil, absolutt. Skal de, altså, får de lov til å klage? Selvfølgelig 1 av 5 kvinner. Det jo over 1 million Kom igjen! Kan du ikke se det, du? Kan du ikke se det at så mange kvinner kommer til å gå gjennom det, eller kommer til å gå gjennom det I løpet av livet? Det jo kjempenot å si!
4: Men nå må vi ikke generalisere. Vi må huske på de kvinnene som voldtatt av innvandrere. Altså, jeg skjønner ikke hvorfor vi går og prater om alle kvinners opplevelse av voldtekt, når det de som har blitt voldtatt av innvandrere. Jeg tenker vi må... Det det vi alle tenker, og det kan provosere. Jeg forstår
5: ikke,
4: det.
5: Men noen ikke vi alle si, som tenker det.
4: Men noen må faktisk si hva som problemet I samfunnet, I det norske samfunnet
5: der. Ja, og vet du hva? Jeg synes at du skal få lov til å si det, fordi du kvinne og sterk og alt det der, og jeg faen meg støtter din stemme, selv om jeg ikke støtter hva som faen meg kommer ut av. Men det at du driver og sier alt det her, det kan ikke jeg stå for. Jeg synes det kjempetegn. Men
6: Brunese, hva det egentlig at sånn samtykke betyr, og hvordan skal vi sikre at folk forstår det?
5: Vet du ikke det?
6: Nei, jeg spør. Jeg debattleder. Jeg skal ikke svare på noe.
5: Altså, voldtekt jo at en person, generelt en kvinne, kommer til å eller blir tvunget til å ha en seksuell omgang med gjerningspersonen, med sannsynlig en mann.
6: Oi.
5: Ja, det å
4: Svarte
5: samtykke...
4: menn! Jeg vil gjerne at vi spesifiserer. Nei, men nå må vi ta debatten på alvor. Jeg føler meg avbrytt og oversett.
5: Det ikke bare svarte menn. Det jo hvite.
4: Det du... Nei, nå må jeg bryte inn. Debattleder, la meg prate.
5: Nei, la meg prate.
4: Nei, for det du prater om, det litt koseprat på nachspiel og litt kosen på tiss. Men det jeg prater om overfallsvoldtekter, som den seriøse voldtekten, som ser hvite norske kvinner av innvandrere, svarte og brune menn.
6: Men nå jeg debattleder, og jeg må få litt... Litt som balanse her. Hva synes egentlig du, blåst I huet? Fortell meg litt mer. Jeg vil høre mer.
4: Om hva?
6: Om voldtekt.
4: For det første så synes jeg faktisk at det litt for stor term. Jeg tenker faktisk at det veldig mange menn der ute som helt ubevisst, altså som bare har litt sånn useriøs kosing og klapping på tiss mens hun sover. Men det jeg tenker med skal, vi må skille. Vi må skille mellom svarte og brune menn.
5: Nei, vi må
4: ikke
5: det.
4: Og så må vi skille
5: det.
4: Mellom hvite, snille, vakre norske menn som gjør ingenting galt.
6: Jeg må bare bryte inn, for et nytt forslag fra enkelte har jo vært å endre ordlyden I enkelte saker og gi dem litt sånn mjukere definisjon, holdt på å si. Seksuell overtramp var jo et forslag. Brunese, hva synes du om det her forslaget?
5: Jeg synes ikke at vi skal gjøre det mykt I det hele tatt, med voldtekt og bare alle de der dype ordene og de der stramme og harde ordene som vi bruker, det må vi fortsette å bruke for å knulle det inn I den skallen til alle som leser, fordi jeg så jævlig lei av å høre at folk skal ta og undertrykke de historiene der.
6: Ja, ja.
5: På 100%!
6: Ja, ja, Brunese, jeg en veldig balansert debattleder. Jeg tenker at vi skal gi siste ordet til... Jeg tenker at vi skal gi siste ordet til blåst I huet. Hva synes du?
4: Nei, jeg synes det veldig bra. Jeg synes at hvis jeg skal strekke meg, så synes jeg muligens at seksuell overtramp virker litt negativt og generaliserende for de norske mennene.
5: Du vet ikke hva generalisere betyr!
4: Absolutt! Nå synes jeg du innvandringsnaiv igjen. For jeg synes vi skal begynne å bruke harde ordlag når man snakker om svarte og, svarte og brune menn.
5: Du håper med å si hvite, du! Du liker hvite?
4: Nei.
5: Du liker hvite?
4: Ja, jeg liker hvite menn.
5: Ja, men du kunne snakket stygt om hvite folk også.
6: Ja, men før vi gjør det, så må vi nesten bare
4: sette
6: en strek der. Tusen takk for at dere var med I debatten. Nå husker jeg ikke hva dere heter. Radikalfeminist Petter Fittesleiker Brunese og heltidskvinnehater og rasist på deltid I dokument Pernille Blåst I huet.
4: Takk for meg.
6: Og du som lytter på, du får bare tune inn til neste uke. Da skal vi finne ut om det greit å låse datteren din I kjelleren din. Vi gleder oss til å få Josef Fritzel på besøk. Her kommer Ringo Moon, I'm All Right.

0: straight out of the war block, the wild, the mean mugging certified crazy white boy. Make some noise for MC Pete Hicks at On
1: That. No fatties, no trannies, no beardos, no weirdos, no wimps, no radicals. Start busting their ass. That's not discrimination. The complainers, the ideologues, and the poor performers are no longer in the driver's seat. And I know you feel it because I've busted their ass.
2: Ja, den,
0: Åh, det er så fint det der.
2: Det den var fin, ja. Den var veldig bra lagd. Den lagde ja. Den I dag.
0: Dette Thomas, jeg vet ikke hvem den kule bitchen slayen rap dame var på
2: Tror du
0: starten
2: her. Pernille blåste I huet.
0: Jeg tror
2: jeg
0: lånte
2: det. Hun litt I stedet for å spille
0: ja.
2: Inn litt.
0: Ja, det derfor hun, jeg ja. Trodde hun var bare på do, jeg. Og ble voldtatt av hvite ved deg ved svarte og brorne, men nei, uff, hun der. Nei, hun ikke det. Hun var kjæring. Hun likte ikke, for det skikkelig rasist. Ja, fiff. Men, det vi nettopp hørte, no fairies, no beardos, no weirdos, no lamos, no woke, no nothing, det var jo selvaste Pete Hegseth. Han holdt en tale den 30. september 2026, State of the Fort Force Address, altså forsvarets tilstandsrapport.
2: Oi.
0: Han jo USAs krigsminister, som han så liker å si selv. Og denne talen holdes for å oppsummere status prioriteringer, eller prioriteringen ned, og den strategiske retningen til det amerikanske militæret.
2: Jeg vil jo bare si at det hvis vi tenker tilbake I et års tid, så det jo veldig interessant at Trump hadde så lyst på den her Nobels fredsprisen, og så utnevner han en minister of war.
0: Ja. Du kan jo lure.
3: Department of War.
0: Ja, ja, ja.
3: Det skal vi også.
0: No defense. Vi går rett inn. Og det jo interessant, fordi nå jo... Vi har ikke pratet så mye om USA det siste.
2: Nei, faktisk ikke. Jeg
0: savnet litt den der oransje weirdo Trump. Men nå har han jo gått ut og gjort det igjen. Han har laget overskrifter. Han gjør jo det litt hele tiden, men denne her jo litt interessant da. For USAs president påstår at det inngått en avtale om energivåpenhvile mellom Ukraina og Russland. Vladimir Zelensky, altså Ukrainas president, kjenner ikke til avtalen, og Trump har heller ikke fortalt hva energivåpenhvilen går ut på. Så det en liten gåte da, for egentlig alle utover kanskje Trump. Trump mener at USA har inngått en avtale om kjøp av russisk diesel. Ifølge dieselavtalen med Russland skal USA fram til 1. desember kjøpe 800 000 tonn diesel. Og bare, det kan høres ganske mye ut, men det tilsvarer rundt halvannen dags forbruk I USA. Så Trump har kjøpt seg en halvannen dag med diesel, og investert kraftig inn I den russlandske våpenmaskinen her. Men deretter det jo da altså avtalt levering av 1 million tonn innen ukjent dato, skal sies, og muligens 3 millioner tonn til, avhengig av russisk kapasitet. Tilsammen vil det dekke maksimalt I underkant av hele ni dagers forbruk. Ikke det? Altså, nå går det oppover for USA.
2: Jeg tror jo at Trump en veldig sånn sympatisk kar.
0: Ja da.
2: Nå har han sett at stakkars Putin har mestet mye av lekene sine I siste, altså oljeraffinerien hans,
0: ja.
2: Som Zelensky har... han jo en liten bølle i Europa.
0: Dumme Zelensky.
2: I den europeiske lekeplassen så Zelensky litt sånn bøllet, altså.
0: Ja.
2: Så der skjønner jeg at du vil støtte underdoggen yes. I Vladimir Putin.
0: Onkel Trump kommer og fikser til. Og ikke sant, når han kjøper opp det her, så sier jo onkel Trump at ja, men Russland, vi opphever nå sanksjonene mot russisk diesel frem til 7. april neste år, sånn at dere kan få lov til å få leke litt mer dere, og ta litt igjen det dumme Zelensky. Og det blir bedre.
2: Oi, det blir bedre.
0: Ja. Det blir bedre, for Trump, med alt dette her, forsøker å presse Ukraina til å slutte å angripe russiske oljeraffinerier. Selvfølgelig, altså, det blir jo ikke noe 9 dagers forbruk I USA hvis Ukraina driver og bomber det hele tiden. Han uttaler seg også om at Zelensky har hovedansvaret for det høye energiprisen I USA, for det har vi jo fått med oss at USA har jo doblet, altså det å kjøpe diesel I USA nå doblet efter krigen och angreppen på Iran. Men det snackar ju inte Trump om. Han menar ju att det har ingenting. Det är en Zelensky som har gjort att amerikaner inte kan köpa diesel och köra överallt.
2: Men alltså Zelensky, han går ju inte klädd i dress en gång.
0: Nej.
2: Alltså,
0: han ser ut som en bølle.
4: Han er slaskete.
2: Kommer och ska möta världens största man. Donald Trump.
0: Ja.
2: Och så klär du dig inte lite bättre. Kom on. Nei. Kom on Zelensky.
0: Och så då säger Trump att det är fan mig på tide för Ukraina få en ny president.
2: Yeah.
0: Han sätter ner foten och säger nu är det nok. Zelensky. Nu är det nok. Han menar alltså att landet trenger en ny ledare och detta är citat alltså översatt ny ledare som är stämt till ingå en avtal för det klarar ju inte Zelensky. Men Putins pressetalsman gjentok i dag at hverken Putin eller andre Kreml ønsker noen våpenhvile, men det er likevel Ukraina og Zelensky som ikke klarer å lage en avtale, bare for å ha ting understreket der.
4: Ukraina og Zelensky.
0: Fordi Putin vil ha en langsiktig fredag. Han snille Putin.
2: Ja, men her ser du. Han er god.
0: Underforstått på Russlands premisser da, vel å merke. Så det er liksom litt greia her. Trump tar ansvar. To fluer i en smekk. Putin får lov til å holde på mer, og USA får 9 dager, kanskje. 9 dager, i hvert fall en halvannen dag. Det må vi glemme med dieselforbruk. Nei, men, så win, win, win.
2: Da får vi bare gratulere dere i USA med 9 dager med diesel.
0: Det blir en fest, altså. Å, jeg har lyst til å reise ned og bare sånn, drikke diesel, liksom.
2: Og det jo selvfølgelig litt mer USA vi skal snakke om, nemlig fredsprisen.
5: Hei. Jeg heter Svein, 56 år, og jeg hører på Lytt på nytt, fordi jeg hater mainstream media.
6: The lamestream media is going crazy.
2: Og det er Donald Trump som vant fredsprisen.
4: Nei, det er jo ikke det, dessverre.
2: Nei.
4: Han gjorde ikke det, og nå som vi i det hjørnet her.
0: Hæ? Snille, snille, onkel Trump! Hva det med å stille på hans verden?
4: Ja, fordi det ble jo laget 1000 forskjellige nyhetssaker om at Trump ikke vant Nobels fredspris i år, dessverre. Altså, det tullete. Hun som vant, det var jo bare en sånn teit dame fra...
0: Sør-Afrika? Sør-Afrika?
4: Jeg tror ikke det var Sør-Afrika.
2: Du har ikke hørt om henne en gang?
4: Nei, hun heter Navi Pillay.
2: Ja, det har
4: jeg vet navnet hennes. Og hun er for... hun er human rights activist.
0: For noe tull.
4: Ja.
0: Trump er jo peace president.
2: Ja, han vant jo ikke fredsprisen til FIFA. Altså, kom
0: ja, hallo.
2: Det er jo han som holdt fredsprisen fra i fjor.
0: Altså,
2: han fikk den jo,
0: til slutt. Ja. Det faen meg på tide. Men, litt annerledes.
4: Men det som er da, når kjære, kule, beste Donald Trump ikke vinner denne prisen, hvem er det som får backlash for det? Det er jo oss, nordmenn!
2: Ja, faen, sant det.
4: Fordi det er vi som har det Nobels fredsprisen, det er jo vi som arrangerer det.
0: Ja.
4: Så det er jo Norge som er de ordentlige slemmingene her.
0: Ikke denne her utvalget, politisk, ikke sånn ting. Nei, det er nordmenn, det er oss, det er vi her og alle andre i gata. Ja, vi har sånn folkevalg.
2: Norge det er jo kjent at vi stemte jo på Obama, for det handpris.
4: Ja, nettopp. Ja, ja. Men det som er da, altså... Ifølge Donald Trump, and I quote, USA, representert av meg som din president, burde ha vunnet Nobels fredspris, men gjorde det ikke.
2: Nei.
4: Og dette her lager en veldig sånn flekk, en veldig sånn ekkel flekk på Norge. Og de folka som har lagd et så teit og flaut og disgraceful valg om at han ikke skal få lov til å vinne. Ikke sant?
0: Mm.
4: Og det... så nå er jo da Trump, han disser jo Nobels fredspris som faen nå. At det er bare noe tullete greier som demokraterne holder på med. Og
0: det norske folk.
4: Ja, sånn antidemokratiske greier som ingen liker. Vi kommer ikke til å glemme Norge at du ikke ga oss denne prisen.
2: Ja, altså det blir litt for dumt. Altså, nå nevner vi Fleng. Han har frigjort Venezuela. Han har frigjort Iran. Han holder på og skal frigjøre Ukraina.
4: Og Israel.
2: Og Israel. Han har frigjort, eller han har jobbet veldig for å frigjøre Grønland og Island plutselig.
4: Ja.
2: Så jeg skjønner det ikke. Hva mer må man gjøre liksom, for å vinne en pris?
0: Nei, og så er det jo altså, ikke sant? Og så er det så sykt provoserende at Navi Pillay, en sørafrikansk jurist,
4: okay.
0: som er ad hoc-dommer for den internasjonale domstolen, at hun får den? Jeg sa hun?
4: Ja.
0: Altså, det rettssystemet uansett I hele verden, altså jeg støtter Trump der, jo bare radical leftist crazy, the beardos and weirdos, for å sitere Pete Hegseth. Nei, det forkastelig, altså.
4: Ja, fordi først og fremst, hun dame.
0: Ja, må ikke glemme det.
4: Og nummer to fra Sør-Afrika, og ikke bare det, hun en sånn her, hun bare en jurist. Hun en advokat og en dommer.
2: Og ikke bare hun jurist og dommer, hun antisionist. Hun har gått hardt ut mot Israel. Ok, ok.
4: Gått hardt ut mot Israel?
2: Hun sa faktisk det her, og jeg kødda ikke, det her seriøst.
0: Oh my God.
2: Hun kalte militæroperasjonen I Gaza for et folkemord.
0: I alle dager, ja. Alle vet jo det, at det Hamas som dreper og alle... palestiner, og at IDF bare prøver å gå inn der og passe på.
4: Altså, skjerp deg, Navi.
2: Play din beardo and weirdo.
4: Ja. Ja.
2: Vet du hva? Jeg synes du burde step aside og la våres kjære Trump få den prisen.
4: Sylvie Lesteg, please send meg nummeret ditt.
2: apropos
0: Sylvie Lesteg.
2: Han kommer aktiv dødshjelp. Og det låter Laser Tag.

0: Hei, jeg heter Svein, 56 år, og jeg hører på Lytt på nytt fordi jeg hater mainstream media.
1: The lamestream media is going crazy.
2: Og da har jeg dårlige nyheter, for inntil neste uke så må du nesten nøye deg med lamestream media. Ja, vi begynner å nærme oss slutten, så du forklarer deg med de. Helvete!
3: Men jeg synes vi har fått mye ut av dagene. Vi har møtt mennesker, vi har lært nye ting, og vi har fastslått at Trump ble ranet nok en gang for en fredspris. Og det,
2: absolutt.
3: Og at nå blir det 9 dagers fest i USA.
2: Føler vi at vi lander på en konklusjon i debatten?
4: Ja, jeg mener at Petter Fittesleiker bra Brunesa vant den, egentlig.
3: Jeg føler også han vant.
4: Ja.
3: Ja, jeg støtter han.
4: Mm. Ja, jeg synes han hadde mye godt å si.
2: Han hadde det.
3: Litt uheldig etter han, men ellers bra.
4: Ja, men det er bare foreldre.
3: Men
4: det er
3: ja, ikke sant. Nei.
4: Han vet jo Petter bare.
2: Ja. Men da gjenstår det bare å takke for oss, og så avslutter vi med Mags. Her er Rollin.
4: Ha det bra!

0: But once they've succeeded in doing that, and the seed pods have started to develop, its behavior changes.
1: So there's something called dark energy which dominates the universe.
2: AI can only know what already exists.
3: Vi hører på Uillustrert vitenskap.
4: Hei, og velkommen til Uillustrert vitenskap. Vi tilbake med nok en episode. Jeg heter Silje, og jeg skal være programleder her i dag.
5: Wey.
4: Og sammen med meg så Lars på teknikk.
5: Teknisk.
4: Vi har dessverre mistet vår tredje dag. Som skal jobbe eller noe.
5: Hvem gidder å ha voksenjobb?
4: Teit.
5: Utrolig teit.
4: Men det passer bra at det bare er meg og deg i dag, fordi vi skal snakke om kjønn, og nå har vi jo en kvinne og en mann her.
5: Ja.
4: Så på en måte, det er jo litt on theme.
5: Det er perfekt kjønnsbalanse, for hvis Michelle hadde vært der, så blir det en kvinne for mye.
4: Det er det hun hadde throw off hele programmet.
5: Ja, ja.
4: Nå skal vi jo ikke egentlig snakke om kjønn i menneskeverdenen i dag.
5: Nei.
4: Fordi det er litt for komplisert for oss.
5: Ja.
4: Og fordi det handler jo om både biologisk, sosialt, psykologisk og juridisk.
5: Jeg tenker sånn, vi unngår en sånn, et minefelt av dårlige kommentarer som vi kan få hvis vi prater om menneskekjønn og sånt, for det er jo så mange.
4: Ja, og vi mangler ekspertise.
5: Ja, og vi er også folk som er ganske kjedelige kjønna. Vi er mann og kvinne.
4: Ja, vi er cis, som det også kalles. Ja, så vi er på en måte kjedelige på alle måter.
5: Så jeg tror at vi er ikke en god, eller vårt program er ikke en god arena for akkurat den debatten der.
4: Men vi skal derimot snakke om noe som på nesten er inne på kategorien. Mm. Vi skal snakke litt om hermafroditter i dag.
5: Oi!
4: Men i dyreverdenen.
5: Ah, ja, okay,
4: dette er ikke et ord som man skal bruke på mennesker. Det er veldig slemt.
5: Og det er veldig gøy, for det er veldig mange som bruker det som et skjellsord. Hermafrodite. Ja.
4: Men i dyreverdenen så er det helt vanlig. Altså, biologer bruker det masse.
5: Jeg vil si at hvis du er dyr og kan bytte kjønn, så er du evolusjonært superavansert.
4: Ja, altså, ja,
5: da dør, hvis du dør ut, så har du godt jobbet. Altså.
4: Ja, da har du virkelig prøvd.
5: Da har du prøvd. Har du prøvd. Ellers er du bare utrolig dårlig til å overleve.
4: Det kan det også være. Kjønn er faktisk ganske komplekst i dyreverdenen, eller verden generelt.
5: Er det så komplekst
4: jo,
5: der også?
4: Men tingen er sånn, jeg trodde at det kunne oppstått kjønn en gang, og så var vi ferdige med det.
5: Ja, ja, sammen med Adam og Eva, ikke sant?
4: Ja, men sånn er det ikke. Kjønn har oppstått mange ganger, i mange ulike arter, som er hvorfor kjønn i dyreverdenen er veldig komplekst.
5: Mm.
4: For det er mange ulike systemer av kjønn, hvis det gir mening. Så for eksempel, sånn, hos oss mennesker, så har vi sånn det klassiske sånn, XY-kromosom, som vi snakker om.
5: Kjedelig med kromosomer.
4: Men det er ikke bare XY-kromosomer, men det kommer vi tilbake til.
5: Ja.
4: Det kommer vi tilbake til. Først skal vi snakke litt om hva er definisjonen av kjønn. Og det er på en måte ulike ting som på en måte er hovedtingen, men man snakker som regel om kjønn når man trenger to individer innad i samme art, som har spesielle og forskjellige forplantningsceller, som for eksempel da eggceller og sperm. Da har du to forskjellige, og da er de da et kjønnet dyr. Og noe som heter anisogami. Det er ikke det samme som...
5: Anisogami.
4: Yes. Det handler om at hannene og hundene har ulike typer mikrogamer. Eller mikrogamer.
5: Mm.
4: Og det handler da om at hanner, slik som deg selv, har de minste og mest bevegelige kjønnscellene.
5: Ja.
4: Som har som mål å komme bort til de hundlige kjønnscellene.
5: Mhm.
4: Mens,
5: du må bare fortsette, for nå må jeg ufattelig på do.
4: Ja, ok, ja, men det er spennende. Mens hundene i dette systemet har da de største, mest næringsrike, men som regel ubevegelige kjønnscellene. Nå ble jeg faktisk forlatt i studio. Som jeg snakket om tidligere, så har vi mennesker og pattedyr og fisker som regel XY som kromosomer for å bestemme kjønn. Men krypdyr, fugler og reptiler, de har et annet system, nemlig ZW. Som da er ulike typer genetiske bestemmelser. En tredje måte å bestemme hvilket kjønn et dyr har, er via noe som heter hormoner som fører til anatomi. Så hvis du for eksempel tar virveldyr, så har de spesifikke hormoner som sender signaler som gjør at de utvikler spesifikk anatomi senere, så hormonene blir til anatomi. Det er også på en måte to rekker av kjønn i dyreverdenen. Man har primære kjønnskarakteristikker og sekundære. Så primære er da snakk om testikler, eggstokker, eggledere, livmor. Og så har man de sekundære. Og det er sånn som at løvehannene for manke, hjortebukkene for gevir, påfuglhannene for stor fin hale. Velkommen tilbake.
5: Jeg kommer tilbake.
4: Og så tenker du kanskje sånn, når oppdaget vi kjønn? Når tror du vi oppdaget et bevis for kjønn?
5: I dyreverken eller som for menneske?
4: Dyreverden.
5: Ja, for menneske.
4: At man kunne bevise, liksom, man kunne finne hva det var.
5: Ja, for menneske så det ifølge veldig mange Adam og Eva, som 6000 år siden. Men ja. I dyreriket, det ikke så kristne til å se, så kanskje sånn 100 millioner år siden?
4: Ja, for så vidt det 1 milliard år siden det oppstod på en måte.
5: Ja,
4: 1-2 milliarder.
5: Ja,
4: men når mennesker fant liksom beviset.
5: Oh, ja, oi, ok. Ja. År null.
4: År null, nei. Det, altså det, jeg tror du tenker for stort. Okay. Det liksom det medisinske liksom beviset.
5: Å, medisinske beviset. Oh, ja.
4: Det var
5: 1963.
4: Mye før 1891.
5: Oi!
4: Da fant man første bevis på kromosom. Og det ble oppdaget i USA på insekter. Der de fant at kun noen hadde X-kromosom. Og de oppstod i par. Men noen hadde bare ett X-kromosom. Som da var hanne.
5: Ja,
4: og hvorfor manglet de? Det andre X-kromosomet var på en måte noe man lurte veldig lenge på. Og frem til dette her så trodde man at kjønn bare var bestemt av miljø. At det var noe sånn
5: ja, for det sånn der, hvis du skal ha en guttunge og du vil og du, sånn, bli gravid da, og skal ha en jentunge, så må du være kald, mens hvis du skal ha gutt, så må du være varm.
4: Du må spise sitron,
5: ja, ja,
4: og det er noe greier.
5: Ja, dyppe pongene i isbiter og sånt.
4: Ja,
5: ikke gjør det.
4: Nei, men det er det. Men så da, i 1905, så fant man enda mer bevis for det her. Og så da, i 1991, da oppdaget man den delen av Y-kromosomet som gjør menn. At menn får utvikling av testikler.
5: Ja.
4: Så frem til 1991 så visste man ikke at det var SRY-gene.
5: Så det jeg hører nå at frem til 1991 så eksisterte ikke kjønn.
4: Ja, ingen hadde kjønn før 1991.
5: Så frem til da så var alt det var, alt var samme, og 1891, da kom kvinnen og mennene.
4: Absolutt, absolutt.
5: Sjukt.
4: Og andre ting som har kommet nå nylig er låta I'm Alright med Ringo Moon.

0: stein i glasshus. Hør på Uillustrert vitenskap på Radio Revolt.
1: Det vil jeg virkelig anbefale deg å høre på Uillustrert vitenskap, for vi er nå tilbake. Mm. Og denne, akkurat nå skal vi snakke om hva bestemmer hvilket kjønn et dyr blir.
2: Ja, fordi her er det jo mye, her kan det bli sånn heksekunst, føler jeg.
1: Ja.
2: Ja,
1: men det føles faktisk litt som når vi kommer inn i det her også.
2: Ja, fordi jeg tenker at her er et tema, her kan du virkelig finne mye sånn der kjæringråd, som egentlig har en liten sånn rot innenfor vitenskap, men som egentlig ikke er vitenskapelig bevisst.
1: Men du, det er ikke så dumt det. Vi kan jo begynne på de mest kjedelige først.
2: Mm.
1: Man har genetisk XY, vi har vært gjennom det her,
2: ja.
1: Men man kan også ha XY, XY, XY, XY, XY, XO, det er mange alternativer her også. Men det er ikke det jeg egentlig skal innom.
2: Tenk hva triple X, da er du porno.
1: Triple X har jeg ikke funnet enda.
2: Ok, så det er, oi, uoppdaget.
1: Uoppdaget, potensialet.
2: Så du kan ha porno-gene. Du er XXX.
1: Det kan være. Men man har noe som heter haplodiploidi.
2: Haploploidi.
1: Yes, og det er vanlig hos da maur, bier og veps, altså sosiale dyr.
2: Stemmer.
1: Og det som er greia er da at de legger jo egg, og hvis eggene blir befruktet, så blir det kvinner. Hvis de ikke blir befruktet, så blir det menn. Så da kan man basically bestemme om det blir hvilket kjønn barnet får, eller ja.
2: Der hadde kanskje sånn en land i Kina hadde elsket det på konseptet her, for de hater jo kvinner, kvinnelige barn.
1: Det er ganske gildt mange land som ikke vil ha kvinner, så tenker jeg.
2: Ja, for det er veldig gøy, fordi i verden så er det flere kvinner enn menn. Men i Kina så er det overflødd av menn, fordi de vil ikke ha jentebarn. Fordi de er teite.
1: Ja. Du har også et annet system, som er XX og bare en X, som for eksempel bananfluer har. Hvor da kvinner har to kromosom, mens menn bare har ett.
2: Oi, så menn er idioten da?
1: Ja, eller sånn, de er bare veldig sånn.
2: Bananfluga er en fluge, mens bananfluger, altså mannen da, mens dame er faktisk en intelligent der.
1: Ja, det kan jo.
2: Hvis du har to, ja, hvis du har to kromosomer, så må du være vesentlig smartere.
1: Mens andre dyr igjen har et helt annet system, så for eksempel ringormen, de har XX, gir ikke kvinne, men tverskjønn.
2: Oi!
1: Da har du begge systemer gående.
2: Ja!
1: Mens menn fortsatt bare, mannen fortsatt bare har X da.
2: Ok, så kvinner har begge deler, men mannen har fortsatt mann?
1: Kvinner har XX, og mann mangler fortsatt noe.
2: Oi!
1: Ja, han er liksom litt naken i sitt. Ja.
2: Det er en sånn der gjentagelse at gutten er dumme, og guttene ikke bare får alt, og jentene får det meste.
1: Ja, men sånn er jo patter også. Diskriminering. Også er jo mindre hos menn.
2: Diskriminering. Nå skal vi ta en kamp for mennene dyrrike, altså.
1: Høres bra ut.
2: Ja.
1: Og så finnes det en annen måte hvor kjønnet bestemmes fra starten av, og det er litt basert på Aristoteles sin teori fra 335 før vår tidsregning.
2: Ok, så han var ahead of his time da, for noen kjønnsforskning.
1: Kanskje, vi kommer tilbake til det.
2: Oi.
1: Fordi han mente at hvis den mannlige varmen kunne overvinne en kvinnes kulde, så ville hun få en sønn.
2: Ja, det er det jeg sier, det er heksekunsten, det er kjerringråd.
1: Men hvis kvinnens kulde var for sterk og mannen ikke kunne overvinne den, så ble det en datter.
2: Herregud.
1: Ja, det er ekkelt.
2: Det er så tullete.
1: Men for noen dyr så er det faktisk temperatur som bestemmer kjønnet.
2: Så Aristoteles med sin heksekunst har genologisk korrekt.
1: Hvis han tenkte kun på skilpadder, krokodiller og øgler, så har han faktisk hatt rett.
2: Ja, men kanskje han var sånn, skilpadde? Filosofisk spennende conundrum, kanskje det er oss mennesker?
1: Jo, men det kan godt være. Fordi når egget blir lagt, så har det ikke noe kjønn. Så er det helt kjønnsløst på en måte. Det har ikke utviklet seg i noen retning enda.
2: Embryo, det er jo uavhengig av art. Det er jo alt. Ja. Utenom bier da, der er du kvinne. Du er mann.
1: Ja, men sånn, som regel når egget legges til fugler, så vet du allerede hvilket kjønn fuglen blir.
2: Stemmer.
1: Mens ikke her. Fordi de skal gjennom den temperatursensitive perioden. Og det vil si at det er en periode hvor temperaturen på redet påvirker hvilket kjønn egget blir. Så for eksempel hvis du tar til skilpadde da, så hvis det er under 27 grader, blir det en mann. Er det over 31, så blir det en kvinne.
2: Så global warming vil gjøre at det blir flere mannlige skilpadder?
1: Det vil bli flere kvinnelige skilpadder.
2: Hæ? Men jorda blir varmere?
1: Ja, varmere rede blir kvinne.
2: Ja, stemmer.
1: Mens på krokodiller så er det en annen system. Hvor er det sånn mellomtemperaturene, så får du mann. Men er det veldig varmt eller veldig kaldt, får du kvinne. Eller en hund da, som det egentlig heter.
2: Ja, stemmer. Så det blir da en manko på menn.
1: Men på øgler og alligator så får du flere menn ved høy temperatur. Så du vil på en måte avhengig av arten da, få veldig rare...
2: Jeg lover deg, om sånn 1000 år så må vi som menneske ta ansvar ved å da lage sånne sandkasser for skildpadder som har akkurat perfekt temperatur, så vi avler like mange menn og kvinner, for det er bare, vi har alt for mange kvinner i skildpaddeverden.
1: Jo, men faktisk, det kjempesårbart for klimaendringer.
2: Det faktisk helt ekstremt.
1: Andre ting som sårbart om vi har gått glipp av låta E.P. Dahls av Brekk Ekkel.

0: Neste stopp, Dalen Hageby.
1: Hello! I've just arrived.
2: På uillustrert vitenskap på Radio Revolt.
3: Det er Radio Revolt, og det er uillustrert vitenskap.
4: Det er det.
3: Og vi skal videre i denne kjønnsutforskningen vi driver med i dag.
4: Jeg føler, når du sier ordet kjønn, så er det sånn kjønnsdebatt. Mann, kvinne. Hvor sier Simen Velle? Hvor sier Hareide? Altså, det er sånne ting da.
3: Og det snakker bare som alligator, jeg.
4: Ja, og fisker og lus og sånne ting.
3: For du har jo nå satt deg ned inn i de som skifter kjønn.
4: Ja.
3: Hvis de skifter kjønn.
4: Ja.
3: Eller gjør de egentlig det?
4: Ja.
3: Eller er det
4: performativt? Noen gjør faktisk det.
3: De gjør det.
4: Og det er en ganske spesiell måte å gjøre det på. Fordi det å være stor og sterk kvinne, så blir du mann.
3: Hæ?
4: Ja.
3: Hvis jeg trener harde nå, så blir jeg mann.
4: Hvis du på en måte hadde vært en fisk, jeg skal komme inn på deg, men er du en viss fisk, og du er svær, og mannen bare dør, eller forsvinner, eller blir spist opp, eller blir fisket opp, da.
3: Mm.
4: Så er du sånn, altså, da må jeg gjøre mannjobben, liksom. Watch me do it better.
3: Er feminisme på steroider, føler jeg?
4: Ja, det er den der plakaten fra 2. verdenskrig med hun dama som flekser muskler,
3: ja,
4: vet du.
3: Ja, ja, ja.
4: Det er litt den der, ikke sant? Sånn, ja, ja. Jeg er så mann at jeg blir mann.
3: Ja.
4: Ikke sant? Så i fiskgruppen så er det en fisk som heter leppefisk, eller på engelsk heter det bluehead wrasse.
3: Aha.
4: Kan jeg bare si bluehead wrasse? Si det.
3: Bluehead wrasse?
4: Ja, kjempegøy ord å si. Wrasse. For det her
3: de
4: kan...
3: Det litt sånn...
4: Ja.
3: Sånn som du hater.
4: Litt sånn cringe-alfa-greier.
3: Ja, men faktisk.
4: Men her vil jo den dominerende hannen i en flokk pare seg med hoene.
3: Ja.
4: Det vil jeg ikke si at jeg ikke sier H-O-R-E-R, for det er ikke det jeg mener, men hoer.
3: Alle hoer.
4: Eller hoer. Så det forskerne har gjort, de har fjernet hannen fra disse her fiskene og sett hva som har skjedd. Og det som skjer, er det at hoene, er sånn, ok, greit, nå skal jeg bli mannen. Så de begynner å befrukte egga, så de mister muligheten til å legge egg, og begynner da å befrukte eggen i stedet for.
3: Men skifter de kromosoner, for eksempel?
4: Vi kommer inn på det.
3: Okay.
4: For det som skjer i den sosiale situasjonen i, for leppefisk, så blir hun en han. Så, og det trenger ikke være en alder, det trenger ikke være en bestemt tid på året heller. Den blir det etter behov.
3: Ja.
4: Så, for en han kan ikke bli en ho, men ho kan bli til en han.
3: Ja, mange vil litt mer nærmere, la meg se.
4: Og det her kan faktisk endre seg på noen minutter.
3: Ja.
4: Ja. Det er veldig gøy. Det tar, eller fisken begynner å omgjøre seg til å bli en hann etter noen minutter, men det tar 8-10 dager å produsere nok sædceller,
3: ja,
4: til å kunne befrukte egg.
3: Mm.
4: Men det er sånn, snepp, nå er jeg en mann. Og så må den liksom jobbe seg opp da.
3: Fikk.
4: Så etter da en og en uke, så bruker han da, altså, som han bruker til å lage disse sædcellene, så får han, eller får han, Han.
3: Er vel ikke egentlig pronomen på dyr sånn på en måte?
4: Nei, og det er disse her begge to. Så dem, kanskje, begynner for kroppen til en mann. Så du begynner å da bytte eggstokker med testikler i fisken.
3: Ja. Gror de ut testikler?
4: Nei, det er inne på innsida, altså.
3: Men er man gror de testikler, eller bare omdannes?
4: Omdannes, altså eggstokken, ja, okay, omdannes til en testikkel.
3: Okay.
4: Og det som gjør at det skjer, er da et enzym som heter aromatase.
3: Ja, det er også det som fungerte i eggene tidligere.
4: Ja, fordi det er det som gjør kvinner til kvinner. Og menn har ikke, altså, i da leppefisken, så har ikke mennene nesten noe aromatase, men kvinner kan skru ned sin egen produksjon for å da bli mer maskulin, for det er aromatase som produserer østrogenet i denne fisken.
3: Ja.
4: Hvis du skjønner.
3: Så de slutter å produsere østrogen, og derfor tar testosteron over på en måte?
4: Ja.
3: Ja, ok, ja. Så, hvis det holdt oss i balanse på en måte før, da.
4: Ja, og det er gøy, for da er det størrelsen som sier sånn, at den største hundfisken blir han, mens de små hundfiskene fortsetter å være hund. Men hos klovnefisk er det motsatt. Der er den største fisken er kvinnen, og den minste er han. Og hvis kvinnen dør, så kan han, minste han, bli kvinne, for da begynner han å produsere aromatase.
3: Ok!
4: Ja. Ja, så hos Nemo, teknisk sett, så skulle faren til Nemo blitt en kvinne, fordi mora dør.
3: Ja!
4: Så hele Nemo-filmen er fake news, egentlig.
3: Nei! Åh, jeg tror ikke.

0: For hun dør jo i starten, ikke sant? Kjempetrist. Ja. Han har en egg, ikke sant? Som har fått en sånn ripe. Men han skal egentlig bli en dame.
1: Tenk så mye bedre hvis en stor om en transhistorie i tillegg.
0: Ja.
1: Altså, det hadde jo vært noen layers vært, her.
0: Åh, det hadde sikkert pisset av så mange amerikanere.
1: Åh, men det hadde vært bra.
0: Så hele Nemo-filmen er fake news. Faktisk. Jeg synes det er ganske spennende, at liksom, hvordan fiskere bare kan bytte kjønn av behov.
1: Ja.
0: Det er jo en kjempeevolusjonær fordel, da. For da dør du aldri ut, på en måte.
1: Ja, for det er ikke noen ulempe med det her.
0: Nei, altså, du blir... Altså, nei.
1: For senere skal jeg komme inn på sånn forplantning i dyr. Og da er det en del ting som har sånn ulemper. Men det kanskje ikke er noen ulempe med at største eller minste skifter kjønn.
0: Nei, fordi du er jo stor. Altså, du blir bare en... store fisken.
1: Ja, du kan jo bli liksom byttet ut.
0: Ja, og du har jo en rolle fortsatt å gjøre da.
1: Kanskje mennesker burde bytte med hodet?
0: Ja, men noen damer kan jo bli så gæst at det blir veldig maskuline da. Å bli menn.
1: Andre ting man kan bli gæst over, det er ting som låta The Rambling Fog av Luna Mare.

0: Hei, jeg heter Markus Aall, og etter overveldende vitenskapelig bevis er det helt sikkert at du hører på Uillustrert vitenskap.
1: Gjett om det er bevist. Det er faktisk så bevist at dette er uillustrert vitenskap.
2: Jeg kan si under metoden av deltagende observasjon, så er det radioprogram vi er på, og det er uillustrert vitenskap.
1: Det stemmer, det stemmer.
2: Eller, jeg hører også på, men jeg er med.
1: Andre ting vi også skal snakke om, som er bevist, hvis det er et fokus her, er at det er ulikt hvordan forplantning skjer.
2: Ok, for en person som er dum, hva betyr forplantning? For det er veldig sånn spesielt ord.
1: Ja, ah, jeg snakker om gå fra det å få barn, det å
2: sex,
1: få en
2: sex,
1: til
2: sex,
1: av sin...
2: Sex, tenker du
1: på. Det kan det også være, det kan det også være. Ja. Although, det er det vi skal innom, må man ha sex?
2: Ja, fordi coitus er jo en ganske integral part.
1: Ikke si det!
2: Det er det latinske ordet for det.
1: Ærslutt.
2: Coitus er i hvert fall en veldig integral part av det å formere seg. Eller for plante da, hvis du er en plante, tenker jeg. Men trenger dyr egentlig å ha sex for å formere seg?
1: Jeg skal jo avslutte dette ganske fort.
2: Okay.
1: For vi skal starte med enskjønnet forplanting.
2: Okay.
1: Noen vil kalle det aseksuell, noen vil kalle det jomfrufødsel. Jeg velger å gå for jomfrufødsel.
2: Så nå debunker vi Bibelen, er det jeg hører nå?
1: Nei, vi bunker Bibelen, ja.
2: Man
1: kan jo ha jomfrufødsel.
2: Ja, ja, men det med at Gud... Så Gud sitter konstant og lager Jesuser overalt, da?
1: Ja, det er vel egentlig det vi sier.
2: Jesus was not special, da.
1: Og jeg vil nevne at han gjør det på veldig rare steder.
2: Ok.
1: Fordi hvis vi begynner med den første eksempel her, så er det at jomfrufødsel, det er da spesifikt når egg kan utvikle seg uten å være befruktet.
2: Ja,
1: det stemmer. Så kun én forelder, derav kun mors gener.
2: Det sa du. Du nevnte inn i stad med bier.
1: Ja.
2: Da trengte du befruktning, da trengte du bare å legge egg.
1: Og stemmer, så,
2: bam,
1: stemmer.
2: Her kommer mannen.
1: Men andre eksempler hvor dette skjer, det finnes noen type drage. Noen ville kalt det en komodo-varandrage. De av og til oppdager at de er på en ny øy, eller en dyrehage, hvor de er helt alene. Hva skal jeg gjøre? Jeg har jo veldig lyst til å legge egg. Det de kan gjøre da, er å bli gravide med seg selv. Hvor de da får barn. Og siden hundene er ZW, genetisk, kjønn, kromosommessig, og de kun kan kopiere det de selv har, så kan de da enten få ZZ eller WWW. WWW er ikke levedyktig, så det finnes ikke.
2: Nei.
1: Så de kan kun få ZZ. Det betyr at alle komodo-varandrager som får barn med seg selv, kan kun få gutter.
2: Ja, det er jo ikke bærekraftig heller da, i lengden.
1: Så en dame får 30 sønner, men hun kan pare seg med sin egen sønn, og da får han datter.
2: Nei, det der gidder jeg ikke.
1: Jo, jo, men det er helt sant.
2: Jo, men det blir sånn incest-ting, og det er så 1970-tallet. Kan ikke legge oss fra det der.
1: Andre dyr som har akkurat samme ting, er at det var en hai i USA, på Virginia Aquarium, som hadde levd i isolasjon de siste 8 årene av livet sitt.
2: Stakkars.
1: Før den døde. Tidbit døde.
2: Tidbit?
1: Ja, tidbit.
2: Tidbit. Å fy fader.
1: Ja, det er ikke helt bra.
2: Dette er en dritfattig hai, eller tidbit.
1: Ja. Og da måtte de ha en sånn rutinemessig undersøkelse og liksom se på om det var noe med hjertet, lungene, hva er liksom inni her. Og da fant de at, hvorfor er det en babyhai inni her? Hun har bodd alene i 8 år.
2: Ja.
1: Og så da måtte de teste med sånn blodprøver, sånn, hvem sitt DNA er det her?
2: Ja, ja.
1: Det er bare mors DNA.
2: Oi.
1: For hun har blitt gravid med seg selv.
2: Oi.
1: Og det har de sett på flere akvarier i verden. Haiene blitt gravid med seg selv. Og før trodde de at hun har bare spart på sæd jævlig lenge.
2: Kanskje Jesus var Guds første forsøk på å gjøre det her. Og så var det sånn, shit, jeg får det med mennesker. Da skal jeg i hvert fall få det til med drager og hai.
1: Det kan være.
2: Hmm.
1: Det kan være. Det er altså andre måter å få barn med seg selv på. Du har også noe som heter knopskyting. Det er vanligvis da koraller og hydrar da, som vokser opp en liten knop på hud på kroppen, og så flyr den av gårde, så blir den en kopi.
2: Ja, stemmer.
1: Du har også noe som heter fragmentering. Dette er også en aseksuell versjon. Og det er det sjøstjerner gjør, hvor en av armene stikker av.
2: Stemmer det, altså bare blir en ny sjøstjerne.
1: Ja, og så vokser den ut sin egen arm, som heter regenerasjon.
2: Så jeg kan egentlig bare kappe av meg en finger, og den fingeren kan bli et nytt menneske.
1: Stemmer.
2: Mm.
1: Så det er en måte å gjøre det på. Du har også noe som heter hermafroditt.
2: Der har vi den igjen, hermafrodites.
1: Og det er da når dyr har begge systemer gående samtidig. De er både hunnskjønn og hannskjønn.
2: Ja, for fisker, sånn som jeg snakket med klovnefisk og leppfisk, de er bare en om gangen. Men her har du to velfungerende kjønnsorganer som fungerer likt.
1: Så det er for eksempel meitemark, flatorm og snegler.
2: Så klart har snegler det. Fordi som ikke det vanskelig å drepe nok i seg selv, så skal det så klart kunne formeres uansett.
1: Det er det. Og det betyr også at hver gang de har sex, som de har, så blir de begge gravide.
2: Men er de da, er de gay eller er de heterofile?
1: Jeg vet ikke, hvis alle er i midten, så er alle gay.
2: Ja, ja. Det må jo alt må være
1: alle
2: gay.
1: Alle går til noe som er likt. Hvis alle er tverskjønnet, så er alle homofile.
2: Ja, for da er det jo homoseksuelle.
1: Ja.
2: Ja, for de er jo det samme.
1: Ja, dobbelt.
2: Ja, dobbelt.
1: Yep.
2: Damn.
1: Men det som er gøy er at de begge blir gravide, og de begge legger egg liksom, samtidig. Okay. Fordi de har på en måte smittet hverandre.
2: Så du er gay, puler en annen gay, og får da egg, og kan føde, som ikke er veldig gay.
1: Ja, ungen blir gay også da.
2: Ja, ja, men sånn, det er ikke så gay å føde.
1: Nei, det er sant. Men du er også far til barn samtidig.
2: Ja, ja, ja.
1: Så det, du har alle ting.
2: Du, jeg støtter det. Jeg støtter det. 2026, jeg støtter det der.
1: Og så kan man også nevne at det finnes noe som heter tokjønnet seksuell reproduksjon. Det er da det pattedyr som regel gjør. Sperm, egg, avkom, you know. Det er veldig fint for genetisk variasjon, men det krever mye energi, og det kan være litt farlig.
2: Ja, for da unngår det der incest-problemet med at folk får helt psyko-dårlig gen. Det er null, altså alle har samme gen. Det blir masse problemer. Masse genavkom som sitter her og får lange, store lepper eller kjempekjeve. Nå ser jeg på dere Habsburg i Spanien og Tyskland. men sånne ting da. Så den er jo nice. Pattedyr 1-0.
1: Så det har sine fordeler, rett og slett.
2: Stor, stor fordel.
1: Andre ting som er en fordel, det er å lytte på låter som Silver Cloud Blues av Kanaan.

0: Dette fysiker, programleder og fire ganger Norgesmester I morellsteinsbytting, Andreas Wahl. Det skjønte du på den introen. Og akkurat nå så lytter du til uillustrert vitenskap. Men det visste du forhåpentligvis.
1: Åh, du får så sagt, Andreas Wahl. Mm. Vi hører på uillustrert vitenskap. Ja. Og nå skal vi videre inn I kjønnsriket. Mm. Vi skal over til hvilket dyr som den største ubalansen mellom kjønnene.
2: Ja, fordi noen dyr har, det spørs hvem du spør, enten dessverre eller heldigvis, vesentlig flere kvinnfolk enn menn. Og jeg tenker sånn, det for det starten på en dårlig reality-program. Sånn, ikke Love Island, men sånn Girl Island. 50 girls, one guy.
1: Ja, for NRK hadde jo et datingprogram hvor det var 10 menn og en kvinne.
2: Ja, det jo...
1: Så det finnes jo det også. Det var veldig bra datingprogram.
2: Ja, men det finnes det jo dyrerike også.
1: Dette datingprogrammet?
2: Nei, men det konseptet med at det bare masse kvinner.
1: Sjekk ringormen, formere seg.
2: Ja, masse kvinner og veldig få menn. Det finnes jo. Jeg kan nå nevne to som vi skal egentlig gå litt mer dybden på. En jo pinnedyr. Fordi det var jo det du var sånn, Lars, du må snakke om pinnedyr. Jeg var sånn, greit, jeg skal nevne pinnedyr.
1: Jeg kan bekrefte at det stemmer.
2: Det andre en sommerfugl på øya Samoa.
1: Ja, ok, det hvor, ikke det hvor The Rock kommer fra?
2: Jeg skulle si det, a.k.a. Rock Island.
1: Det eneste jeg vet om den øya.
2: men du har jo snakket om det med formering uten en partner, ikke sant? Mm-hmm. Hos flere pinnedyr, så kan en få ish det samme. Kvinner kan få nye pinnedyr uten at mannen nødvendigvis til stades.
1: Ah, for hun legger egg som blir... Ja. Eller legger hun pinner?
2: Ja, fordi hos et pinnedyr, så finnes det nesten bare hunder.
1: Ja.
2: Ja, og den heter Timema.
1: Timema?
2: Det en slekt, altså det en slekt infinitiv, men jeg fant navnet, men det så ufattelig langt.
1: Ok, jeg aksepterer Timema.
2: Så la meg bare si Timema-slekten I hvert fall.
1: Mm-hmm.
2: Der hun legger mannegg og kvinnegg, men mannegga får en bakterie I seg, som gjør at det dør med en gang det blir på en måte lagt ut. Mens, eller veldig mange egg. Ytterst få egg som gutter får bli befruktet, fordi de får den bakterien fra moren. Moren kan leve med det, kvinner kan leve med det, mann kan ikke leve med det.
1: Så det litt sånn som du har klamydia på en måte, og barna får kjønnssykdommer og dør?
2: Ja.
1: Aktiv stemning.
2: Det er som brystkreft, faktisk. Det som en kreftcelle som bare mannen kan få. Bare at det ikke en kreftcelle, det en bakterie.
1: Yeah.
2: Ja, så bare mannen kan få det. Og det gjør at bare kvinner kan fødes, og veldig få menn. Så I et forsøk I da 2023, så undersøkte jeg arvestoffet til 6 av disse ulike slektene innenfor Timema. Og de fant at I bare 2 av slektene, så var det 1 av 10 rate menn-kvinner. Altså 1 menn per tiende.
1: Okay.
2: Men på resten så var det 100 kvinner per mann.
1: Ja, ok, det såpass.
2: Fordi der hadde kvinner en mye større sjanse for å videreføre det her hva heter det for noe?
1: Dette er den sykdom som dreper alle sønnene.
2: Ja, stemmer. Og de fant også at det seksuell formeiring, på nynorsk heter det formeiring av en eller annen grunn. Men ja, gjennom han og hun, mens I 2 av disse artene så kunne kvinnen bare føde uten å måtte ha en han. Så 2 arter kunne ha mann og kvinne, to klarte seg uten, og 2 kunne både ha mann og kvinne og klare seg uten.
1: Men dør da mennene til slutt bare ut?
2: Nei, for de blir jo ekstremt sjelden av de, så kvinner oppsøker de I en mye større grad.
1: Og de gjør det?
2: Ja, I disse 2 artene av Timema I hvert fall. Da.
1: Ok.
2: Det andre vi skal snakke om nå, det da en sommerfugl som heter Hippolimas bolina. Den finnes bare på Samoa. Og her problemet det at sommerfuglen klarer ikke å pare seg med mannen.
1: Hun klarer ikke?
2: Nei, klarer ikke. Mannen klarer ikke å pare seg med hunden.
1: Fordi de så kleine, de klarer ikke å holde samtale.
2: Ja, det sånn, dårlig ris. Åh, jeg så pick me boy.
1: De burde høre vår sending om dating.
2: Ja, ja, fy fader, ja.
1: Det vil jeg anbefale.
2: Men I hvert fall, de synes det vanskelig, så der klarer ikke mannen å... gjøre seg sammen og gjøre en sånn greie med fingrene mine her. Det ikke så veldig bra.
1: Ja, nei, det ikke radiovennlig, nei, men det egentlig ikke menneskevennlig heller.
2: Nei, lukk for øynene. I hvert fall, der klarer ikke hunden og han å få barn, så hunden bare legger av egg som blir da 50-50. We'll see. 50-50. det kan bli mann, det kan bli kvinne, men der også er det mye større sjanse for å få kvinne, fordi der også er det en annen bakterie som heter Wolbachia. Ja. Så disse to her, så er det bakterier som stopper arten fra å formere seg til han.
1: Ja, skjønner.
2: Ja, men hos pinnedyr så skjer det veldig ofte. Her skjer det bare hos en spesifikk art, hos sommerfugl.
1: Ja, ok, ok. Ja. Ja.
2: Så det er en slekt versus et dyr da.
1: Ja, som både, ja, som både ikke klarer å ligge sammen, og som når de først ligger sammen, så dør alle mennene.
2: Ja, så de så på det her, og nå har de klart å finne ut, i hvert fall hos Wolbachia-bakterien i sommerfuglen, mm. at de kan utstå denne bakterien her i formeringsfasen.
1: Skal de begynne å vaksineres?
2: Nei, men ja, de genmodifiserer hundene til å ikke ha bakterien i seg. De har ikke klart å spinne dyr enda.
1: Er sommerfuglen så viktig at vi har liksom gått inn i dette?
2: Sommerfuglen er veldig viktig for pollinering og for lokalmiljøet, altså.
1: Den ene sommerfuglen, de har vel flere sommerfugler?
2: De har sikkert dritmange.
1: Jeg bare sånn...
2: Men den er sikkert fin å se på.
1: Er det noen andre ting vi kan ta?
2: Tydeligvis ikke, og det skjedde i 2006. Og da har fartet gjort at de klarte seg at det ble da, i stedet for 61 vart menn, så ble 1 av 24 menn.
1: Ja, dette er en i klassen, det synes jeg er et bra ratio.
2: Så en av, altså det er økning da, med andre ord.
1: Ja. Andre ting som skal øke er volumet på denne låta som heter «Gje meg ei lyse».

0: Visste du at verdens lengste fossilerte dinosaurbæsj 30 cm lang? Naturen, den så vakker. Den vakker her på illustrert vitenskap.
1: Fantastisk.
0: Og nå skal vi inn I det virkelig vakre. For du, Lars, du har tatt med noen kreative kjønnsroller fra dyreverdenen.
1: Det ikke så kreativ. Det ganske sånn rett frem, egentlig. Men det kanskje litt spicy, kan man si. Fordi vi har jo hørt mye om at her kan kvinnene gjøre mannsjobben selv. Men useless. Men nå kommer vi til fuck kvinner. Herre gutta som skal ha sin tur her for å bidra til samfunnet. Og det et dyr man må snakke om når man skal snakke om gutter som føder, så det så klart
0: sjøhest.
1: Sjøhest.
0: Jeg må jo være sjøhesten.
1: Helt riktig, og jeg måtte bare le så sjukt, fordi den heter jo hippocampus. Sjøhesten.
0: Det hippocampus?
1: Hippocampus.
0: Hippocampus oppkalt etter sjøhesten? Hvilke rekkefølge har det her tatt?
1: Det heter Hippocampus abdominalis, så det igjen. Den rare hippocampus.
0: Ja, ok, det greit.
1: Men det som kult med sjøhesten at det jo kvinnen som har egga,
0: ja,
1: som putter i magen hos mannen, og putter et stoff som gjør at eggene kan vokse.
0: Ja.
1: Og så har de trodd i ganske lang tid at det på grunn av kvinnen sitt voksestoff, at den vokser, og så kommer det ut av gutten. Så gutten egentlig bare et vessel, egentlig bare en sånn, ja, du har plass, du får ta den. Men gutter har like mye voksestoff som kvinner, hvis ikke mer. Så mannen ganske brukbar.
0: Han laget for det på en måte.
1: Han laget for å kunne bære egga og befrukte det i sin egen mage, mens kvinnen bare egg.
0: Nei, men det ikke befruktet i henne først, og så overført til han?
1: Nei.
0: Nei, det ubefruktet overført til han?
1: Ja.
0: Ok.
1: Så det motsatt av pattedyrsrollen, ikke sant?
0: Ja.
1: Du går inn I damen, befrukter egget, og så må damen bære på befruktningen og egget og sånt. Men her det motsatt. Her kommer du, og han bare får egget, befrukter det selv, og så kommer det ut. Og det som kult, at man presser ut sjøstjerne, bare klekket inn I magen.
0: Ja, har du sett det?
1: Jeg har sett det, og det som en sånn maskingevær, som bare bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Og så masse sånne bittesmå minisjøhester.
0: Det sånn 10.000 av gangen eller noe sånt.
1: Ja, jeg synes det helt sjukt. Og det gøy, for at det finnes dyr som har rugeposer også, sånn som kengurur har en rugepose, og så det andre dyr som også kan ruge. Og et annet eksempel på det da en fugl. Og det en fugl som bor bare i Taiwan.
0: Ok.
1: Og dette her en...
0: Har den et problem med den kinesiske stat?
1: Kanskje. Det en type fasan.
0: Ok.
1: Det fasanhalet jakana. Og her det flere kvinner enn menn.
0: Ok, ja.
1: Ja, så det som skjer her at mennene de som ruger, kvinner de som går rundt og flekser, og sånn, se på meg, jeg kan ha egget ditt, bare gi meg litt som du kan befrukte. Og det som enda gøyere enn det, jo det at hunden kan ha flere hanner. Hun kan ha opp til 6 partnere per sesong.
0: Selv om hundene I flertall?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så de slåss om mennene.
0: Ja.
1: Men det flere, de kan få flere hanner til å ha egg. Så en stor, sterk fasanhalet jakana kan gå sånn, jeg den største, jeg den beste, jeg den sterkeste, ha egget mitt da. Så synes han, ok, greit. Og så går hun videre, og så det utro. Og sånn, jeg den største, jeg den sterkeste, ha egget mitt da. Så sier han, ok, greit.
0: Ja, men det kjempesmart. Da må de plasseres på hvert sted og passe på et egg. De ser jo ikke hverandre. De må ikke snakke sammen og finne av det her.
1: Fordi de slåss om territoriet for å kunne ha disse revirene sine. Det derfor de slåss. Guttene kan slåss om hunden på samme måte som alle andre dyr, men her slåss hunden I veldig stor grad med andre hunder for å få lov til å ha revir her med hannene sine. Så hun kan potensielt ha bare et territorie som hennes lille sånn land med sånn 5 hanner som alle ruger på hennes egg.
0: De I nærheten av hverandre?
1: Det kan de være.
0: Ja, så de liksom sånn, ja, hun lå med deg også.
1: Halla Kåre, du også på Anna, ja? Ja, skjæld ass, jeg også på Anna. Det litt sånn da.
0: Ja, så hyggelig da.
1: Så jeg synes at det gøy, for der hannen som ruger, og det hannen som passer ungene. Akkurat sånn som med, herregud, sjøhest, hippocampus abnormalis.
0: Sjøhest?
1: Ja, sjøhest da, som man kan kalle det. Så det finnes dyr som på en måte kan gjøre kvinnejobben. Nå det bare 2 da, så det føler sånn, the vast majority of dyr fortsatt kvinner som I sterke store og tar for seg den jobben. Men det finnes unntak.
0: Ja,
1: Hvis du gutt og føler på at jeg blir veldig balla på av damer her, og jeg får mye tull, se ikke lenger enn til sjøhesten eller til en fasanhalet jakana.
0: Ja, man kan bli sjalu.
1: Så kan du si sånn, du, gutter kan gjøre en god jobb vi også, altså. Faktisk.
0: Ja.
1: Men det er alt vi rakk.
0: Det er alt vi rakk. Ja. Men vi må gå innom hva vitenskap er.
1: Ja, vi har ikke blitt enige om det her.
0: Jeg ganske sikker på at vi vet hva det er.
1: Ok.
0: Jeg ganske sikker på at den kjønnsmangfoldig.
1: Kjønnsmangfoldig, det vil jeg også si. Du vil ikke si at den transfremkallende?
0: Mm.
1: Eller hermafroditisk?
0: Hermafroditisk. Ja, men det en veldig spesifikk ting. Kjønnsmangfoldig er jo alle sammen.
1: Ja, men det så politisk korrekt.
0: Ok, den kjønnet?
1: Nei, vi tar kjønnsfremkallende.
0: Formerende?
1: Formerende. Nei, men vi tar den første.
0: Kjønnsmangfoldig?
1: Jeg synes den...
0: Kan ikke vi være litt woke? Må vi være...
1: Nei, vi kan være
0: woke. Må vi være
1: kule? Ja, men woke er kult.
0: Det er sant.
1: Okay. Sa du at woke ikke er kult?
0: Ja, woke er veldig kult. Ok, ja. Vitenskapen er kjønnsmangfoldig. Ok, takk for oss.
1: Ha det bra.

0: listen to Millennial.
1: Yes, vi snakker fortsatt om nerds, ikke nerder. Og nå skal vi gjøre noe litt vanskeligere. Vi skal si noe, og skal, er det ikke lov å ha en svær reaksjon med en gang. Vi skal gå gjennom en og en, og si den tingen vi føler nå at vi nerder på for tiden. Det kan være en hobby, eller en middag, eller whatever. Men vi skal si det, og skal vi bare si ok, greit, og så går vi videre.
2: I see next.
1: Og så, når alle har fortalt sin ting, da skal vi stemme over hvilke ting vi skal snakke om, for jeg tror rett og slett ikke vi kommer til å klare å gå ordentlig inn på noe ellers, hvis vi kommer bare til å spore av. Ok, Pia, du kan starte. Hva nørder du på for tiden?
2: Ok, husk nå, ingen reaksjon. Ingen reaksjon. Jeg nørder på planter.
0: Notert.
1: Notert. Den er grei. Videre, Even.
0: Jeg prater jo litt om dette på litt og litt. Jeg prater jo faktisk om dette mye på morgenradio i går. Men for meg er det spermballer.
1: Greit.
3: Hvorfor ler du av det?
1: Oscar?
3: Jeg har nørdet veldig mye i det siste om at Vipps og MobilePay skal slås sammen til Vipps, og derfor er det veldig mange dansker og finsker som er sure på at det bytter navn fra MobilePay til Vipps.
0: Ok.
1: Greit. Og jeg nørder, i det siste, det snakket jeg også mye om på morgenradio, men bergarter.

0: Rød bli forgiftning!
1: Yes, hjertelig velkommen. Det tirsdag, og du hører på blyforgiftning. Jeg heter Emanuel, og med meg...
2: Unnskyld, vil du begynne på nytt? Nå fikk du lyd. Mikrofongreia var feil.
0: Teknikeren vår, Sondre, er ubrukelig.
2: Han er det, beklager.
0: Men ja... hjertelig velkommen. Det er tirsdag, du hører på blyforgiftning. Yeah. Jeg heter Emanuel, og med meg i studio har jeg på ubrukelig på teknikken.
2: Shit bitch, Sondre.
0: Yes, og som shit bitch snakker.
3: Jeg er shit bitch Daniel. Jeg snakker.
0: Han snakker. Yes, vi skal som alltid høre på masse banging musikk. Men vi har vært på en liten tur og stjert NRK-konsept, og vi skal feire Booktober.
2: Bang!
0: Så litt senere i sendingen så skal vi høre på masse metal som inspirert av bøker og litterære ting. Litt sånn nerd.
3: Vi er smarte.
0: Men, vi er smarte. Vi prøver å vise, vi prøver å øke vår kulturelle kapital her.
3: Litt... vi leker litt deilig.
0: Vi leker litt deilig.
2: Vi leker litt deilig. Jeg kan ikke huske sitt, jeg la seg bok. jeg leker skikkelig deilig i dag.
0: Det kan du snakke om masse etterpå du kan lese boken. Men først så må vi jo høre på litt ny norsk metal.
2: Det er klart.
0: Og da tenker jeg at vi bare med en gang skal høre på Bokassa, som har kommet med ny musikk. Vi skal høre på låten deres Cop Out, her på Blyforgiftning.

0: Jeg er med på kassa.
1: Du hører på Blyfyrstning
2: på Radio Revolt.
3: Hells yeah!
4: Yes, vi hørte på kassa med deres nye låt Cop Out. Bangin.
1: Veldig thrashy.
4: Veldig thrashy. Jeg leste et sted at Bokassa var thrash punk eller noe sånn. Jeg husker ikke akkurat hva de sa, men det var ja, thrash metal punk eller noe.
1: Ja.
4: Jeg synes det. Jeg synes det passer litt.
2: Thrash punk, ja.
4: Ja. Men jeg hadde lenge siden, eller jeg innså jo at dette er jo den andre singeren de har sluppet. For det som skal bli et nytt album. Men jeg hadde ikke fått med meg den første, så veldig lenge siden jeg hadde hørt noe fra Bokassa. Så det er gøy at...
1: Ja, de har vært stille ganske lenge.
4: Jeg tror de har vært stille ganske lenge. Mm. Men det er gøy at de slipper ny musikk, og det slapper. Mm. Det går hardt.
2: Ja, jeg synes det var jævlig bra.
4: Mm. Agreed. Jeg gleder meg til mer, og jeg tror det kommer noen konserter og sånt, så kanskje... Kanskje. Kanskje kom hit.
2: Kanskje kom hit.
4: Kanskje kom hit. Men, Sondre...
2: Ja. Yeah.
4: Hvordan går livet og sånt?
2: Livet går ganske greit. Det har vært litt sånn... Jeg har vært litt sånn skolelat siste vekene. Men jeg tror det går bra likevel, på en måte.
4: Ja.
2: Sånn, det er ikke sånn... Jeg detter ikke bakom, liksom. Det er litt bare sånn... Jeg orker å gjøre, på en måte, fordi jeg vet ikke helt hvorfor. Men ja. Men ellers er det bra.
4: Så godt. Ja. Så godt å høre.
2: Ikke noe spesielt å melde om, egentlig. Jo, forresten, vi er... Jeg og damer hadde en sånn innflytningsfeste å ta i, men en litt sånn smålig innflytningsgreie i helga som var. Det var veldig gøy.
4: Megakos?
2: Ja, megakos. Mye komplimenter på leiligheten. Jeg synes det er fint innredd, sånn. Så det er jo kjempekoselig.
4: Det er sånn det skal være.
2: Ja, det er det.
4: Ja, men vi skal høre på litt mer musikk.
2: Ja, yeah, men.
4: Ja. Er det noen som vil fortelle meg noe om avrak?
2: Jeg kan fortelle deg litt om avrak. Det her er en heavy metal doom rock eskegruppe som jeg fant i dag mens jeg leter litt etter musikk. Og det som er veldig gøy er at det her er et band som Dark Throne sin Ted Shellum er med
4: i.
2: Sideprosjektet av han da, altså en som heter Anders Hegna. Jeg forstod det sånn at det var et duo-prosjekt. Jeg fant liksom ikke noe andre navn eller noe sånt. De slapp denne låten her Unborn sist fredag, og den er fra plata med samme navn som The Title-album da. Den heter bare Avrak.
4: Mm.
2: Og jeg hørte bare litt gjennom det, og fant ut at det var Unborn jeg ville ta med da, for den synes jeg var jævla stilig. Ellers har jeg holdt på siden 2023, så det er ganske nytt da,
4: ja.
2: Litt av prosjektet her.
4: Gøy, med nyoppstartede prosjekter.
2: Ja, så jeg tenker at vi trenger ikke gjøre noe annet enn å sette på Avrak sin Unborn på blyforgiftning.

0: Hei, den Bjarne her. Og du hører på Blyforgiftning.
1: Yes, og vi hørte akkurat Tedium av Grant the Sun.
2: Riktig, riktig.
1: Som var veldig kult, og veldig, det er en band som jeg føler jeg burde ha hørt om på en måte, for det var veldig right up my alley, prog. Ja. Og jeg fikk litt sånn, jeg fikk litt sånn flashback til da jeg hørte på Polyphia og Pliny og sånt. Bare litt, det var litt mer møkkete Pliny, føler jeg.
2: Ja.
1: Litt, litt heavier Pliny, og det var jævlig fett.
2: Litt mer blyforgiftning Pliny.
1: Litt mer blyforgiftning Pliny.
2: Rett og slett.
1: I loved it. Men ja, hva er det neste vi skal høre på?
2: Ja, jeg har tatt med meg enda en låt. Nå har vi litt dårlig tid, men jeg kan urarve kommet med en single som heter Operation Genocide, Avantgarde Black Metal. Skal visst det her være da. Og så kommer plata Nykta Psykis, kommer ut på fredagen, og bandet ble stiftet i 2013. Så da er det vel sikkert ikke forferdelig mye annet enn å høre denne urarve med Operation Genocide.

0: Rosenstein!
1: Blyforgiftning!
2: Yes.
3: Riktig.
2: Yes, klokka den hva den da?
3: Halv åtte.
2: Ja. Og du hører på blyforgiftning. Vi skal nå vise dere vårt
3: enorme kunnskap, eller?
2: Vi skal nå brife med vårt enorme kulturelle kapital og snakke om bøker.
4: Performative mail-sending.
2: Vi skal ha performative mail-sending, nesten.
3: Ja, jeg blir litt det da, faktisk.
2: Du blir det.
4: Vi skal normalize det. Vi skal lese bøker. For det ikke så nerd å lese.
2: Og vi skal normalize det og ikke... Nei, vi skal ikke normalize det og ikke lese bøker. Vi skal mobbe han for han ikke leser bøker.
4: Ja.
2: Men vi skal nå snakke om metalmusikk som basert på bøker. Og det finnes en del. Og det finnes bøtter og spann av tolken inspirert. Vi har ikke med oss så mange.
3: Men er det han som heter Goat?
2: Jeg tror kanskje han er det Goat.
4: Og Lovecraft.
2: Men ja, det er mye fancy og, det er mye, ja, og litt horror og sånt. Men så er det mye annet her også. Jeg har prøvd å finne litt musikk basert på bøker jeg faktisk har lest.
3: Ja, det er bra.
2: Det var ikke så lett. Jeg har funnet noen. Så jeg vet ikke om det sier noe om mengden bøker jeg har lest, eller... type bøker jeg har lest. Men vi skal begynne med en classic. Jeg har ikke lest boka, men vi skal begynne med Mastodon sin Blood and Thunder, som basert på en klassikeren Moby Dick.
3: Ah.
4: Den låten vår en klassiker basert på en annen klassiker. Det er double classic.
3: Fordi Moby Dick er en classic.
4: Ja.
2: Moby Dick er en classic.
3: Det er dobbelt klassiker, ja.
2: Er det noen som har lest Moby Dick?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller. Jeg har hørt at den er veldig lang.
4: Jeg har møtt folk som har lest den, og de snakker om at det er veldig lange deler av den boken, som handler bare om hvordan industrien funket, på en måte. Ja, det er så vidt historie. Det var sånn.
2: Og det er en dense bok. Ja. Leste at den ble... Eller sånn, historien med dette var trommisen leste denne boka på turné for å fordrive tid, og så ble han inspirert og var sånn, vi lager et konseptalbum som ble Leviathan, som denne låta er fra. Og han var sånn, jeg kan veldig sammenligne dette livet med å være på sjøen og jakte val med det å være i band. Han trakk mange paralleller der. Så det var litt lattice. Og denne boka, den låta, Blood and Thunder, den handler om liksom perspektivet til han, Captain Ahab, som han heter, som jakter valen. Så ja, vi skal høre den nå. Blood and Thunder av Mastodon, her på Blyforgiftning.

0: Har du hørt at det bly I tampongen?
1: Bly, sa du?
2: Yeah, vi hørte Fremen av Dunsi. Banger.
3: Ja, den var skikkelig stilig, altså.
2: Ja, elsker den. Og elsker Dune-bøkene. Veldig, veldig kule bøker. Og, Dunsi, hvis dere vil fortelle oss deres forhold til Dune, send oss det på melding.
3: Ja, det hadde vært kult.
2: Jeg litt nysgjerrig. Jeg litt nysgjerrig, for det ikke alle låtene jeg hører at det Dune-referanser I, så ikke sikkert det det heller. Men jeg lurer på om liksom, alt, det prøver, det liksom laget et musikalsk univers inni Dune-universet? Det jeg litt nysgjerrig på.
4: Godt spørsmål.
2: Ja. Men ja, Daniel.
5: Ja. Jeg har tatt med en låt.
2: Fra et veldig kul band som jeg elsker.
5: Ja, jeg tok med, ja, dette her sånn, en veldig deg, det egentlig noe du burde tatt med og sanget om.
2: Men jeg har faktisk ikke hørt denne låta.
5: Nei.
2: Selv om jeg elsker bandet.
5: Ja, det her, altså band Cult of Luna, som svensk. Jo, ikke sant?
2: Svensk. Sweden.
5: Og dette her fra en tidligere plate som heter Eternal Kingdom. Og det som jeg hadde litt lyst til å ta med den låten bare fordi jeg leser historien på en historie om denne her, det albumet da.
2: Mm.
5: Og det var at, så de hadde egentlig basert det her albumet på en bok da som heter Eviga Rike.
2: Ja.
5: Og så hadde, men de, når de fortalte engelsk press og sånn utenlandsk press, så sa de at dette var faktisk, det de baserte dette albumet på, var fordi de hadde øverom I en tidligere psych ward, og de fant dagboken til en mental patient,
2: okay.
5: og der de hadde skrevet helt syke fortellinger. Og det var det de sa de baserte albumet på, for de hadde funnet det I øvingslokalet deres eller noe sånt.
2: Okay.
5: Det var jo bare bullshit.
2: Ja. Hvor kom du på det? Var det bullshit?
5: Jeg vet det. Fordi boken hadde ikke blitt oversatt til engelsk enda.
2: Nei, jeg ikke.
5: Så da kunne de bare si hva faen de ville.
2: Ja, så en svensk bok.
5: Ja. Så da, men da når boken ble oversatt, så ble de out da.
2: Ja, ja.
3: Det ganske episk prank da. Jeg synes det veldig, veldig gøy.
2: Det en ganske episk prank. Vet du noe om boka, eller?
5: Nei.
2: Nei.
5: jeg innser sånn, når før låten skulle, eller før, ja, mens vi hørte på forrige låt, jeg vet ikke hva boken handler om I den da.
2: Nei, det lov, Daniel.
5: Men,
3: kanskje vi skal prøve å bestemme oss utifra musikken da.
5: Ja, vi kan lytte, og så kan vi... men dette her I hvert fall en av Emanuel sine... Jeg skulle si favorite bands, det vet jeg ikke.
2: Nei, men jeg veldig glad I dem.
5: Ja.
2: Veldig, veldig glad I dem. Stor fan. Så vi skal høre Eternal Kingdom av Cult of Luna. Ja.

0: Hei, vi er Harlin Barn, og du hører på Blyforgiftning!
1: Yes, vi hørte den ikke engang ett minutt lange bookburner av Pig Destroyer.
2: Kjempekult.
1: Kjempekult.
2: 40 sekunder med kvalitet.
1: Altså. Ja, ja, men det det. Jeg synes de klarte å pakke inn veldig mye på de 40 sekundene.
0: Ja, ja. Det var noe syke trommefils
1: der. Det var noe syke trommefils, og bare mye sinne og aggresjon. Jeg kan se for meg sinnen mot det dystopiske samfunnet.
2: Så. Veldig bra portrayal av en følelse i musikk.
1: Yep.
2: Det synes jeg.
1: Ja.
0: Men, så ingenting kompliment. Det sånn, det var en bra uttrykk av en følelse i musikkformat.
2: Jeg føler det etter det ytterste målet i musikken.
1: Ja,
2: ja, det er sant.
1: Oh, yeah.
2: Jeg synes det var kult. Yeah. Det var genuint. Det var jævlig stille musikk.
1: Yes, men fra et dystopisk samfunn til et annet. Nå skal vi til en bok jeg faktisk har lest. Jeg tror Daniel har lest den.
0: Jeg har lest den.
1: Han har lest den. Og dette, denne boka leste jeg på grunn av dette albumet. Fordi, ok, dette bandet har jeg snakket om før, så, og ganske mye hver gang jeg snakker om det, så har jeg snakket ganske mye om det, men det det franske postrockbandet Bruit.
2: Bang!
1: Og de har et album som kom ut i fjor som heter The Age of Evermorality. Og det et instrumentalt album, stort sett, og ja, handler om samfunnet som beveger seg i en mer totalitær retning, og du blir overvåket, og du har algoritmer som prøver å kontrollere deg, og Spotify som prøver å kontrollere kunst og bla bla bla, og hele, eller jeg vet ikke til hvor stor grad, men jeg vet i hvert fall at mye av det er liksom inspirert av 1984, George Orwells bok 1984. Ja, og de liksom prøver å, eller dette tror jeg da, for jeg vet ikke, det er ikke uttalt seg så mye om hva inspirasjonen er, men man vet at inspirasjonen er der, fordi de har noen quotes fra den boka som i denne låta vi skal høre, og låten selv har titelen The Intoxication of Power, er også en referanse til boka. Men ja, jeg tror liksom det er, de prøver å si at alle disse big corporate tingene som skjer rundt i verden er liksom, det er Big Brother i 1984. Og jeg hørte albumet før jeg leste boka, og på en måte når jeg leste boka etter jeg hørte albumet, så på en måte klikket jeg noe veldig. Jeg får sånn, de her er vel, det er på en måte samme tingen. Jeg synes de på en måte klarer å fremvise den skrekken og gruen, den grusomme verden, på en vakker måte som George Orwell prøver å portrettere i boken sin, og virkelig vise at sånn, shit, dette er en skummel verden vi beveger oss inn i. Jeg synes de er veldig flinke til det. Og, ja, de passer veldig bra sammen, det albumet og den boka. Mm. Vil du si noe om boka, Daniel?
0: Nei, det er en klassiker da.
1: Det er en klassiker da.
0: Det er litt gøy å ha disse to forrige låtene, eller den forrige låtene der nettopp var, for det er sånn Fahrenheit 451 og 1984 er liksom de sånn, de første dystopiske bøkene.
1: Ja, de kommer jo sånn, ja, ganske likt da, tror jeg.
0: Ja.
1: Ja. Jeg tror vi bare skal høre den. Det er en lang låt, så kos deg og gråt over det dystopiske samfunnet både Orwell og Bruit prøver å portrettere her. Vi skal høre The Intoxication of Power av Bruit.

0: There will be no emotions except fear, rage, triumph, and self-abasement. This is the direction the world is going in at the present time. There will be the intoxication of power. Always, at every moment, there will be the thrill of victory, the sensation of trampling on an enemy who is helpless. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face forever. The moral is a simple one. Don't let it happen. It depends on you.
1: Halla, vi Rune. Du hører på blyforgiftning!
2: Yeah. Yes, du hører på blyforgiftning. Vi hørte akkurat lange og episke The Intoxication of Power av Brew It. Og ja, det, jeg føler det soundtracket til 1984. Mm. Og spesifikt til de som har bok... Det lille siste utdraget vi hørte der, det fra en... En, hva kaller man det? Man kaller det ikke scene. En seanse i boken, hvor liksom hovedkarakteren blir fortalt på en måte masse sannheter om den korrupte og ødelagte verden han lever i. Og jeg bare føler at sånn, hele soundtracket passer veldig bra til den delen, for det liksom, du bare, mens du leser det, så blir det sånn mindblown og bare sånn, fuck, verden fucked. For det på en måte noen sannheter her som du kan oversette til... som du så klart kan oversette til verden vi lever i, og det liksom, ja. Det, og den musikken her, det en sånn håpløs, men vakker, det en håpløs vakkerhet, ja, som klarer å gjenspeile den håpløsheten, i hvert fall jeg følte når jeg leste det, og sånn, jeg følte jeg leste noe veldig viktig, men samtidig helt grusomt.
1: Ja, jeg skjønner altså.
3: Mm. Det er heavy på en sånn emotional måte.
2: Ja, heavy på en sånn emotional måte.
1: Det er sant.
2: Yep. Jeg kom på et spørsmål jeg hadde tenkt til å stille dere i løpet av denne sendingen, siden vi snakker om bøker.
1: Ja.
2: Så hva er deres forhold til bøker?
1: Lite, veldig lite.
2: Ja.
1: Leser ikke så mye bøker, ass.
2: Hva var siste bok du leste?
1: Hva var siste sånne fulle bok jeg las? Ja. La Daniel svare først, så får jeg tenke litt.
2: Okay. Daniel?
3: Akkurat nå leser jeg en bok som heter The Yellow King. The Book of the Yellow King.
2: Det klarte om.
3: Og det er, den er litt kul, for det er litt sånn Lovecraftian horror, men den kom ut før. Det var sånn noe som inspirerte Lovecraft til å skrive på måten som han, denne stilen hans. Så litt sånn den type skrekk før det fantes.
2: Ja.
3: Og det er veldig kult. Det er en sånn samlebok av, eller det er en sånn samling av kortfortellinger.
2: Mm.
3: Som alle, og den eneste fellesnevneren er at noen finner en bok som heter The Book of the Yellow King.
2: Oi.
3: Og når de leser den, blir de gal.
2: Nei, det er spennende.
3: Ja.
2: Det høres ut som en bok noen burde lage musikk til.
3: Ja, jeg hadde vært sånn nesten overrasket om det ikke hadde noen sånne tanken. Det er veldig sånn i den gaten av noe som kunne vært et metalalbum.
2: Mm. Kult.
3: Mm-hmm.
2: Har du kommet frem til noe sånt?
1: Vet du hva? Jeg tror jeg må si en pingles dagbok. Den er helt uironisk. Det er den siste fulle boka jeg kan huske å ha fullført.
2: Low-key banger,
1: ja. Ja, ja. Kjempebra bøke.
2: Jeg husker jeg hørte pingles dagbok på lydbok. På barneskolen. Jeg elsker det.
1: Ja, det er smelt. Ja. Jeg vet ikke om det er så mye musikk som jeg skrev om pingles dagbok. Men,
2: Nei, det vet ikke jeg heller. Men kult.
1: Yeah.
2: Ja.
3: Det kunne vært et emo-album.
1: Det kunne vært et
3: punk-album.
1: Ja, som faen.
2: Yeah. Jeg er i hvert fall veldig glad i bøker. Jeg har fått sånn veldig lesedilla det siste året. Jeg har alltid vært veldig glad i å lese dem, men så hadde jeg en liten sånn dump hvor jeg bare ikke leste så mye. Og så det siste året har jeg bare lest masse. Jeg har blitt helt hekta på å lese igjen, og det er veldig deilig. Jeg føler jeg blir smart. Jeg føler jeg får sånn kulturell kapital.
1: Hjernen din vokser.
2: Hjernen min vokser. Mm. Jeg anbefaler det. Sånn.
1: Ja da.
2: Ok, men... Hvis ikke noen andre har noe mer å si om det, så skal vi gå videre. Nei. Vi skal nå høre litt lignende da, som det ble med Cult of Luna. Dette er også musikk basert på en bok bassisten i dette bandet skrev selv. Insomnium heter bandet. Det er et finskt sånn melodic death metal band som jeg var veldig fan av, og jeg er fortsatt i og for seg fan av, bare hører aldri på dem nesten. Men det var litt deilig å høre på, tilbake på dem nå, den siste uka. Jeg hørte masse på dem når jeg gikk på sånn videregående, tror jeg. Jeg husker ikke helt, videregående ungdomsskolen. Da var jeg deep into that shit. Men ja, dette handler, de skrev en bok, eller han skrev en bok som heter The Winter's Gate. Og så lagde de albumet som heter The Winter's Gate. Og det er egentlig så albumet bare en lang 40 minutter lang track. Men så på streaming så er det liksom delt opp i litt flere fordi det er simpelt. Ja, måte, eller sånn, det er mer lyttervennlig. Men boken handler om vikinger som seiler på sjøen og har rotet seg bort i vinterkullen. Og
3: Vinterodysseen.
2: Vinterodysseen, basically. Ja. Jeg har ikke lest novella. Jeg har novella, for jeg har seden, og novella følte med seden. Så jeg burde jo egentlig ha lest den, men det har jeg ikke. En dag, kanskje.
1: Men du har den, da.
2: Jeg har den. Kanskje en dag jeg skal sette meg ned og lese den. Men ja, vi skal høre Winter's Gate part 1 av Insomnium.

0: Yes.
1: Det var litt sånn jump scare.
2: Ja, klokka, ja, den er litt sånn på senga den.
0: Ja. Klokka er nå blitt 8:30.
2: Boom!
0: Vi er snart, eller vi, ja, vi er ikke ferdige enda da. Men nei. Vi begynner å nærme oss siste del av denne sendingen. Mm. Men vi har fortsatt noen musikk og noen bøker som skal snakkes om.
1: Her. Et kapittel igjen.
0: Et kapittel der. Igjen. Vi skal snakke om, ja, vi driver og snakker om metal som er inspirert og basert på bøker. Fordi vi er nerder. Eller, ja. Ikke Sondre da.
1: Minst to av oss.
0: Minst to av oss
2: er nerds. Jeg er veldig performativ akkurat i dag.
0: Ja, siste bok han har lest er en Pingles dagbok.
2: Ja, altså. Sånn, sånn sent ungdomsskolen, tror jeg. Noe sånt, sånn kjempelenge siden.
0: Det er litt crazy at du ikke har lest noe siden
2: ungdomsskolen. Ja, jeg er ikke helt på bøkene, ass.
0: Nei, det er lov.
2: Nei. Ja, det er lov,
0: selv om jeg ler av deg når...
2: Ja, men det er lov, det aner jeg kjenner det, ja.
0: Neida. Men ja, nå skal vi videre til et band jeg oppdaget i min leten etter musikk basert på bøker. Så fant jeg en gammel skatt fra slutten av 2010.
2: Oh,
0: et band som ikke finnes lenger, som heter Necrotica. Veldig, jeg vet ikke hva det betyr, men det er et bangenavn. Det er et, med, ja, jeg tror de beskrev seg selv som Blackened Death Metal Band fra Indiana.
1: Oi, you've piqued my interest.
0: It's piqued your interest. Og de har en låt som er basert på en novelle jeg faktisk leste bare for noen uker siden. Så det var derfor jeg tok med den, for det var litt lettis. Og det var en overraskende kul låt, men den er litt goofy. Eller goofy gjerne kanskje ikke, men ja. Den er ikke den beste produserte låta i verden på en måte.
2: Nei, ok.
0: Men den er kul, den er kul. Men den er basert på en novelle av Kafka. Så her, nå er vi inne i Pretentious Land her.
2: Oi.
0: Den novellen heter så meget som The Penal Colony. Eller på tysk, som Kafka skrev jo en del på tysk, som denne låta heter In der Straffekolonie. Og jeg tenkte ikke over den å lese denne novellen, men når jeg innså at det var laget en metal-låta, så tenkte jeg sånn, det gir så mening, for den novellen var ganske metal as fuck. For den handler om en fyr som kommer til en koloni, og skal se på en henrettelse.
2: Oi.
0: Han kommer dit for å bevitne hvordan de henretter folk i denne kolonien, og avgjør om går dette an, eller går det ikke an, på en måte.
2: Ja, ja, ja.
0: Så vi møter denne karakteren midt i historien, hvor da en general forklarer han hvordan de henretter folk, og det er med en maskin som heter The Harrow, og det er...
2: Skrekken.
0: Så hele boka er bare han som forklarer, eller ikke hele, men mye av den, er bare han som forklarer hvordan denne maskinen dreper et menneske veldig sakte, bruker sånn 12 timer på å drepe et menneske,
2: Jesus.
0: Med masse nåler, og sånn, hvor den inngraverer skrift i kropp, din, og ja, man forklarer veldig detaljert hvordan blodet renner nedover i en sånn bomullsdott, og ja, det er hele greia. Det er egentlig veldig metal as fuck.
2: Det er veldig metal.
0: Ja, og jeg skal ikke spoile noe mer av novella enn det på en måte, men så denne låta her, jeg leser teksten, og teksten er bare de som også bare beskriver denne maskinen og hvordan den dreper et menneske, da.
2: Fuck, ass.
0: Så det er jo også veldig typisk Kafka å være litt sånn absurd, fordi novellen har på en måte aldri noen, eller den kan enda ha noen poeng, den har sikkert et poeng, bare jeg ikke skjønte det. Men den er liksom litt absurd, det er litt sånn, hvorfor skal du bruke 12 timer på å drepe et menneske så avansert, på en måte, liksom? Og det er jo mye av Kafkas greie, det er absurditet, og ja.
2: Hva er greia, liksom?
0: Hva er greia, liksom, og jeg tror vi bare hører den. Vi skal høre In der Straffekolonie av Necrotica.

0: Yes, vi hørte, nå husker jeg ikke, det var så lang titel.
1: Hammer.
0: Hammer from the Howling Void av Sulfur Aeon.
2: Smeller da.
0: Smeller, ja.
2: Jævlig stille låt.
0: Ja, uten at jeg har da egentlig lest så mye Lovecraft, så synes jeg den encapsulater det jeg tror Lovecraft er. litt sånn episke store monstre som ja. Kommer av de synger Destroyer of Worlds og sånt, ja. I love it.
2: I love it. That's such a good song, guys.
0: That's a good song.
2: Probably you know. A very good book, too.
0: Probably.
2: Jeg vet ikke, jeg leser ikke bøk.
0: Nei. Nei, det gjør du ikke.
2: Nei, men videre da. Hva ellers har vi her?
0: Videre.
1: Vi skal til en annen kjent skrekkforfatter. Men ikke så lenge siden. Vi skal...
0: Vi har vært så vidt innom han litt tidligere.
1: Ja, det sant. Ja. Stephen King. En mye mer lettlest skrekkforfatter, som også har hatt veldig stor impact på popkultur.
0: Yes.
1: Og jeg tror han var ganske stor fan av bare sånn rock and roll generelt. Mm. Jeg har lest noen bøker med noen name-dropper som Springsteen har vært til, og han var også ganske fan av Ramones.
0: Ja.
1: Så jeg tror denne låten var i sånn, var lagt på grunn av filmen, som kom ut på 80-tallet,
0: ja.
1: For boken Pet Sematary. Som, og det er jo, den boken er jo en horror classic liksom, og det er filmen er en sånn passe grei skrekkfilm på 80-tallet, egentlig ja, det er litt dårlig
0: men han er sånn, ikke sånn ekstremt mange Pet Sematary-filmer?
1: Det er tre, tror jeg,
0: oh, ja, jeg tror det, mange.
1: Det er toeren en sånn sequel til første, jeg har ikke sett, jeg har bare sett den første og oh, ja. Remaken.
0: Har du lest den boka?
1: Nei, jeg har ikke det, men jeg burde jo det, for det er en sånn, det er bare en sånn iconic horror-greie. Men i hvert fall, dette er Ramones sin låt Pet Sematary på Bly. Boop.

0: bare tar en buss.
1: Hva kaller den flestbussen?
0: Og så kjører vi rundt I de store byene.
1: Daikur on Baikur.
0: Sånn, jeg har med noe som en
2: Regnbyverden.
3: I'm coming to the cottage.
4: Hi, I'm a lesbian.
5: How many of you are there?
4: Just me. Just the one lesbian, the rest of them are straight.
6: Gay is in, gay is hot. I want some gay. Gay it's gonna be.
1: Hadde hun vært så kreativ hvis hun ikke var skjev?
2: Du hører på Regnbyverden.
7: Det helt riktig. Du hører på Regnbueverden, og velkommen tilbake til en ny
1: episode. Yay!
7: I dag skal vi snakke om beauty standards.
1: Yeah.
7: Og skjevhet. Og de som I studio, det meg, Nico.
8: Meg, Nora.
1: Og meg, Frida. Velkommen!
8: Velkommen!
1: Velkommen.
7: Vi skal begynne sånn som vi alltid begynner, en liten navn- og pronomen-runde. Og I dag så vil jeg også at vi skal dele vår favoritt, hør nå, måte å vise at man skjev på. Når man står I speilet om morgenen og tenker, nå ser jeg litt sånn kjedelig ut, hvordan tweaker dere deres skjevhet?
8: Man spiser det opp litt.
7: Noen som vil begynne? Kan jeg begynne?
1: Alle vil begynne.
8: Alle på en I dag.
7: Da begynner du, Nora.
8: Ok, jeg begynner. Jeg heter Nora, som jeg sa. Jeg bruker de, den pronomen. Og for å spice meg opp, hvis outfit min litt kjedelig, så pleier jeg å kjøre... Jeg bare pleier å kjøre mer på med accessories, med liksom ringer og smykker, eller så bytter jeg ut øredobbestakken min, eller noe sånt. Eller så putter jeg... en bandana I lomma, and call it a day.
7: Nice.
8: Jeg gjør det veldig mye.
1: Klassisk. Nice. Gjør du de sånn color codingene også?
8: Greit, jeg vet at jeg hanky-signaler som faen ut til alle, og jeg vet ikke helt hva, men jeg vet at jeg putter de ofte I venstre lomma, fordi der har jeg ikke mobilen min, og jeg har en svart, en grønn og en rød. Så do it that what you will. Jeg vet ikke hva det betyr.
1: Ok, jeg skal google den når jeg kommer hjem og se hva du signaliserer til.
7: Ja, for det mange som ikke vet, tror jeg.
8: Ja, jeg tror mange gjør det.
7: I hvert fall I vår generasjon.
1: Ja, helt sikkert.
7: Nice.
1: Jeg kan gå. Jeg heter Frida. Jeg bruker hun eller de pronomen. Og min favorittmåte å se mer skjev ut for meg det mye sminke. Sånn, eller ikke mye sminke, men sånn, det sminke som oftest, jeg bruker til å spice opp outfitene, en sånn god eyeliner-look,
7: ja.
1: med noe glitter og noe sånn der. Mm-hmm. Jeg føler at gjør mye. Og også liksom sånn, hvis jeg føler at noe litt for kjedelig, så tar jeg på noe med et sånt, litt sånn clashete mønster.
7: Mm. Ja, noe som litt feil.
1: Noe som litt feil, som gjør at man litt sånn, til min mors store forferdelse, hun sånn, nei, det matcher ikke. men jeg liker når det ikke matcher helt, og jeg føler at det også litt skjevt.
8: Det er litt eklektisk.
1: Ja,
7: nice. Ja, og jeg heter Nico, jeg bruker hun, henne pronomen, og min favorittmåte å se mer skjev ut også kanskje det å gjøre noe som litt feil.
1: Mm.
7: Sånn, å klasje et eller annet, og bryte med folks forventninger kanskje.
1: Ja.
7: Eller bare ta seg genseren, flekke noen tatueringer.
8: Ja.
7: Yeah. Da blir alle litt skeptisk.
8: Når du kommer med overarmene dine ut, da vet alle.
1: Alle vet.
7: Men fint, da skal vi gå videre. Vi skal høre en låt som jeg skal uttale nå. Don't hate me, guys. Dette Necrotica av Inder Strafkoline.

0: Every woman is a lesbian, including Reggie Fox.
1: Ja, og for den observange lytter så hørte vi jo selvfølgelig Breed av Hedda Stenberg. Men vi skal snakke mer om beauty standards.
2: Ja.
1: Og jeg har lyst til at vi aller først prater litt om generelt hvordan vår syke verden, som påvirker absolutt alle med sine beauty standards, treffer skjeve folk kanskje ekstra hardt i bakhuet.
2: Ja.
1: Fordi skjeve, som alle andre minoritetsgrupper, er jo allerede utsatt for en del, hva skal man si? Man blir satt i et annet lys da, ja, enn resten av gjengen.
2: Ja.
1: Og hvordan treffer da beauty standards oss i tillegg?
2: Ja. Jeg føler at det på en måte er en vei inn i å passe inn. Ja. Når man kanskje ikke passer inn fordi man er skjev, så kan man passe inn med å være konvensjonelt pen.
1: Ja.
2: Eller attraktiv.
1: Ja, absolutt.
2: Fordi hvis man er det, men er skjev, så føler jeg at man kan ha lettere for å liksom bli akseptert og tatt inn i varmen av liksom heteroverden.
3: Ja, man passer. Mer, og det
1: ja, nå, passer som medmenneske liksom.
3: Ja, og det jeg skal si, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal formulere det, men jeg føler også at som skjeve så på en måte performer vi ikke maskulinitet og femininitet på den konvensjonelle måten. Nå buzzwordet jeg masse. Så derfor føler jeg at ja, hvis at da har man det større sannsynlighet for at man blir stemplet som ikke pen, fordi man ikke passer inn og prøver å passe inn i de normale feminine, maskuline boksene. Og da må man være enda mer konvensjonelt attraktiv, føler jeg, for at folk skal stemple det som pen. For vi alle har jo også litt sånn heteronormativitet inni oss.
2: Ja.
3: Så vi er ikke vant til å se veldig feminine menn eller veldig maskuline kvinner. Så jeg tror det har også kanskje noe med det å gjøre.
2: Og jeg føler at vi tar liksom det fra den dominerende kulturen liksom inn i egen skjev kultur. Det med at ting er skjønnhetsfiksert. Jeg tror det er sånn en greie vi har som mennesker, at vi vil liksom definere folk, vi vil kunne se på folk og være sånn, åja, sånn er du. Det er jo så mange sånn fæle studier som er sånn, hvis folk er pene, så er det mindre sannsynlig at de blir dømt sånn for forbrytelser og sånn. Som er helt sjukt, og det, ja, man har den menneskelige delen ved seg som skjev også, og det kommer til uttrykk i skjeve kulturer.
1: Ja, og så har det jo også sikkert, altså, at det handler om det å bli likt, men også det å bli tatt på alvor, da.
2: Mm.
1: At hvis man er en åpen skjev person, så skal man i hvert fall se ok ut.
3: Ja.
1: Og ikke, altså, at man tar opp, man ikke skal ta på andre folks plass da, kanskje.
2: Ja, at når man først bryter med en norm, så må man ikke bryte med alle normene. Det blir for gærent. Man må passe inn på noen måter.
3: Ja, og så tror jeg også at vi bare sånn, i media, så har vi så, ikke sant, i løpet av film, i hele filmhistorien, så er det 100 000-vis av menn og kvinner som setter beauty standard, eller setter skjønnhetsidealene. Men siden vi også har så få rollemodeller i media og film, så er det også da på en måte færre rollemodeller da, på en måte.
2: Ja.
3: Og ja, altså, alle skuespillere er konvensjonelt attraktive og følger en viss rekke med beauty standards, men det er allikevel masse forskjellige folk med forskjellige ansikter. Mens vi, jeg vet ikke, vi har ikke så mange representasjoner, så jeg vet ikke om det har noe med å gjøre, men jeg føler at kanskje det kan bidra da, til at det er narrow.
2: Ja.
3: I det skjeve fellesskapet.
1: Det er jo også veldig interessant sånn, i filmverden, men også i sånn, hvis man tenker med musikklandskapet da, sånn på 80-tallet, altså absolutt alle menn i rockeband, så ekstravagante og flamboyant, men uten at det liksom var koblet opp mot nødvendigvis
3: seksualitet, på en måte. Ja.
1: Så det er veldig rart.
2: Ja.
1: Vi hører en låt til. Her er Tornado 2 av Peder Mannerfeldt.

0: Hva faen, er du homo, eller?
1: Jeg ikke homo. Ja, kanskje jeg litt homo, da.
2: Radio.
3: Velkommen tilbake til Regnbueverden. Vi snakker fortsatt om beauty standards. Og Frida, jeg vet du har noe du vil si.
0: Jeg heter Frida, og jeg har noe jeg vil si. Neida, men velkommen til min rant.
2: Frida Corner.
0: Frida Corner slash Frida er vulnerable on main.
2: Yeah.
0: Som vi har valgt å kalle dette, denne delen av programmet. Ok, vi starter med rant. Skjeve i Norge er ikke woke nok når det kommer til en spesifikk ting. Flere spesifikke ting, egentlig, men vi begynner å bli... Vi har mye å gå på. Vi har mye å gå på når det kommer til interseksjonalitet. Vi har mye å gå på når det kommer til rasisme. Vi har mye å gå på generelt når vi snakker om skjønnhetsidealer. Vi har mye å gå på når det gjelder tjukke, skjeve folk. And I'm speaking... From my fat queer heart, here today. Fordi når det kommer til tjukke folk, så blir jeg synes skjeve, i hvert fall i Norge, blir så ekstremt heteronormative i sitt syn, i sine beauty standards. Sure, preferanse er en ting. Men når man gjør arbeid som skjev person på å deconstructe sånn tankesett, kolonialisme, alt dette her, så tar man det ikke videre til kropp. Det er insane!
3: Ja,
0: dette er mitt store hot take. Og det er så lang historie med dette. Sånn i... gay culture, så no fats, no femmes, no blacks, no Asians. Noe man ser på Grindr hele tiden, har jeg funnet ut, som sjukt.
3: Vent, hva er det at man kan sette inn som en...
0: Man skriver det i bioen.
3: Nei, hva?
0: Ja, det er kjempesjukt. Og det var en under Pride et år, så var det en sånn charity som solgte t-skjorter, hvor det sto no fats, no femmes.
3: Hæ?
0: Ja, som gikk til inntekt til skjeve saker, som
2: What the fuck?
0: Sjukt. Det dette gjelder, helt når jeg på en rant, beklager, dette gjelder ikke bare i homofile mannemiljøer, det gjelder også i safiske miljøer, ifølge artiklene jeg har lest. Så
2: Frida har researcha.
0: Jeg har researcha, jeg har lest så mye artikler i dag. Jeg har sittet på toget på vei opp, og jeg har lest nothing but articles. Dette er også en ting i sånn cirka i like stor prosentandel, bare at det er liksom sånn mer underground i safiske miljøer.
2: Vi skjuler det bedre.
0: Man skjuler det bedre. I denne, liksom, sånn, dette landskapet, så blir man, hvis man er feit og skjev, hvis man er lesbisk, så kan man være butch. Hvis man er mann, så kan man være bear. Det er de to, liksom, kategoriene man kan passe inn i. Og jeg synes det er spennende at begge de er, liksom, sånn, mer maskuline kategorier. At uansett hvem man er, så er å være fett og fem egentlig ikke en greie, for hvis man er fat fem safisk, så er man straight, I guess. Hvis man er fat fem gay, så er man for gay, I guess.
3: Det er så rart, hvem setter denne standarden, liksom?
0: Ja. Nei, jeg vet ikke, the straights. Det er der det kommer fra, og fuckings kolonialisme.
3: Ja.
0: For sånn, nå går vi langt, jeg har, for det er en underdel av liksom, kjønnsstudier som begynner å poppe fram nå, som er fat studies, som er kjempespennende. Men dette er folk, med en gang det kom på pensum på sånn UiB, så var det sånn sløseriombudsmann og ute var sånn, hva faen er dette? Tren litt da!
3: Hater sløseriombudsmannen.
0: Ja, hva faen sløseriombudsmannen? Fordi dette, ja, det er en del av interseksjonalitet, og man ser på hvordan man blir sett på, og hvordan man blir stereotypet, basert på hvordan man ser ut. En rask fat queer appreciation list. Ursula fra Den lille havfruen.
2: Yeah.
0: Sam Smith.
2: Yeah.
0: Alle mumitrollene.
2: Yeah.
0: Caleb Heron. Og A Lot of Meg på TikTok. Mitt style icon.
2: Let's Takk for meg. Go.
3: Veldig bra. Veldig enig. Bra rant. Vi skal høre Cruel and Heavy av

0: Kong Harald, hvem er regnbueverden for?
1: Nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner.
0: Tusen takk, Kong Harald.
2: Rest in peace.
0: Ja, sant, fordi jeg ville ikke si det, men vi burde si det.
2: Ja.
0: Rest in peace. Vi skal videre i vår diskusjon. Takk for ranten, Frida.
2: Takk for ranten.
3: Jeg får huske litt nå, jeg var litt varm.
2: Ja. Den var god, den trengtes.
0: Det ble god.
2: Folk må høre det.
0: Temperatur her inne.
3: Oh, ja. Hvis noen er uenige,
2: Come for us!
3: Utenfor Dragvoll i morgen klokka 6. Jeg banker deg.
0: Yeah, I would be scared.
3: Yeah. Me too. You should be.
2: Me too.
0: Vi skal videre.
2: Ja. Yeah.
0: Nora?
2: Meg.
3: Ja.
2: Take it away.
0: Du har noe på hjertet?
2: Jeg har noe på hjertet. Jeg kommer ikke til å rante på samme måte, for jeg har mer et sånn diskusjon. La oss snakke om, jeg lurer litt på, igjen vet ikke helt hvordan jeg skal formulere det, but that's fine. Fordi jeg har tenkt å snakke litt om det å preforme femininitet og maskulinitet. Fordi vi alle preformer femininitet eller maskulinitet basert på hvilke kjønnsuttrykk vi har.
0: Sant.
2: Og dette er sånn folk som, nei, ting som folk ikke skjønner. Jeg mener ikke at liksom, vi ikke er det vi sier vi er, men jeg mener at ja, menn preformer en type maskulinitet,
0: ja.
2: Og kvinner preformer også en type femininitet.
0: Sant.
2: Fordi det ser man med skjeve folk og, og folk som har liksom annerledes kjønnsuttrykk, at jeg kan preforme maskulinitet på samme måte som en heterofil dude. Jeg velger å ikke gjøre det, men jeg kan gjøre det. Og sammen med mange feminine homo-menn preformer femininitet på en ganske lik måte som heterofile jenter, og man ser gang og gang igjen at heterofile jenter begynner å performe femininitet som skjeve menn gjør.
3: Yeah.
0: Ja.
2: Med hele vår slayas queen-kultur. Dette kommer fra skjeve menn. Remember, dette kommer fra skjeve menn. Men ja, så jeg ville snakke litt om det, og det at for å huke tak i det, Frida sin rant, også det med at ja, liksom kjønns når folk sin kjønnsidentitet ikke passer kroppen deres, så performer de på en måte en annen ja, maskulin-feminin energi enn folk forventer. Og dette gjør også at transfolk, ikke-binære folk, har ganske små vinduer å performe sitt kjønnsuttrykk i. Tenk for eksempel, jeg vet ikke om jeg gir mening engang, men tenk for eksempel liksom dine standard sånn tips for how to look for å være liksom transmann eller transkvinne, så er det liksom vær skinny.
3: Yeah,
2: for transmenn så er det bor deg opp, få masse muskler, for da ser du maskulin ut. Og for transkvinner så er det bare vær så liten som mulig.
0: Mm.
2: Bare ikke spis, bare liksom legit.
3: Skaff deg pannelugg så panna de ser mindre ut.
2: Bli skinny, sånn at du får skinny ways. Ja, få boobs. Og boobs er enkelt å fake, liksom. Og sammen med ikke-binære folk, eller folk som havner i midten, så er det ene idealet for ikke-binære folk og kjønnsflytende folk er vær tynn. Fordi med alle malnourished folk ser like ut. Så liksom, er du født kvinne og er ikke-binær, så er den ene beauty-standarden, den man ser over hele sosiale medier, er de som får oppmerksomhet for å være ikke-binære, og som folk mener at de er i hermetegn ekte ikke-binære, fordi de ser ikke-binære ut, er tynne. Fordi er du født kvinne, og så er du tynn, så har du ofte ikke så mye pupper. Er du født mann, og du er tynn, så har du ofte ikke så mye muskler. Så da bare ser du ut som noe i midten. Og dette er et problem, for det gjør også at ikke-binære folk i større kropper, folk tror ikke på dem når de for eksempel sier at de er ikke-binære. Frida har noe å si her.
3: Ja,
2: yeah.
3: Jeg føler at sånn vinduet for å pæse er lagd, det er smidd av heterofile skjønnhetsidealer. Og fra liksom sånn dominerende kulturen som sier, hvis du ser akkurat sånn her ut, så aksepterer vi deg. Så sier vi, ja, du er faktisk trans, ja, du er faktisk ikke med der, da affirmer vi alt som du faktisk er, hvis du passer inn i dette bitte lille vinduet, men hvis du har noe ved deg som ikke gjør det, da sliter vi litt med å tro på deg, fordi du ikke tikker disse boksene.
0: Ja, jeg føler jo også at det er en sånn uting i samfunnet, at man antar at folk i større kropper også har, altså, vi kan ikke stole på deg, fordi du har åpenbart ikke kontroll på livet ditt, liksom.
2: Ja.
0: Og det er jo det samme med folk som skal ha kjønnsbekreftende behandling også.
2: Mm.
0: Hvis man er over den og den liksom vekta eller BMI-en eller hva man regner ut fra, så er det sånn, nei, men da skal du ikke ha noe behandling.
2: Ja, da får du ikke noe operasjon.
0: Det er jo kjempe problematisk.
2: Ja, det er helt sykt.
0: Jeg føler det går en bro mellom ditt innlegg nå og din rant, Frida.
2: Egentlig, ja. Det ble mer rant enn jeg hadde forventet. Men jeg tror også jeg har mye ja, enighet i det jeg kommer fra med det Frida sier, selv om på en måte vinklingen min er annerledes. Har vi litt mer tid å snakke om dette? Ok, for jeg tenker også det at å performe femininitet og maskulinitet er det er noe som er så liksom kjønnsdelt når sannheten er å liksom come at me, gym bros. Sannheten er at alle har feminin energi i seg, maskulin energi i seg, regardless av hva du liksom hva kjønnet ditt er. Mm-hmm. Og i liksom heterofil kultur også, kjempetrange bokser for feminitet og maskulinitet. Med en gang en gutt ikke er supermacho, spiser 7 kyllinger til middag, så er han homo.
0: Ja,
2: eller hvis, legit, gay voice, hva er det for noe? Gay voice, gutter som snakker med, jeg vet ikke, pronounced S, snakker ikke i sitt dypeste register, har gay voice, og da er de homser.
0: Ja.
2: Og jenter, altså, for, igjen et eksempel, fordi det et praktikksempel, romkameraten min, alle tror at hun lesbisk. Bare fordi hun ikke, og jeg mener ikke, jeg føler at hun ser ganske normal ut, men tydeligvis er det noe ved hvordan hun er eller klær seg som ikke performer femininitet på den måten folk forventer, og da bare tror folk at hun lesbisk. Mm-hmm. Tror ikke på henne når hun sier, nei, jeg praktiserende heteroseksuell, jeg. Så ja, tror ikke folk på henne. Det
0: er jo problematisk at man skal ikke kunne tro på noe folk sier.
2: Det er det.
3: Nei, man må dekonstruere, man må lese Judith Butler, man må innse at sånn, man bygger sitt eget kjønn, sånn hvordan man presenterer seg, er liksom en historie du har sydd sammen og tatt deler av forskjellige ting og presenterer på et stort sølvfat, som da definerer andres perspektiv på deg.
2: Ja, og jeg mener at samfunnet vårt generelt, vi må faktisk, jeg mener at vi må, nå skal jeg være bastant her, vi må slutte å være så sykt redde for å bli oppfattet en eller annen måte. Og jeg vet at det er rart for meg å snakke om dette, for jeg tenker jo så mye om hvordan folk oppfatter meg, og ser jeg androgyn nok ut nå, og tror folk at jeg er mann eller gir kvinne, hva skjer? Men vi må gjøre boksene for femininitet og maskulinitet større, fordi dette er det som, dette er grunnlaget i hele manosphere-driten, er jo at den maskuline boksen er alt for liten. Og liksom, mye av problemer som unge, spesielt jenter, da, sliter med i dag, handler også om at den performative feminine boksen er alt for liten, og alle som havner på utsida blir outcasts. Så jeg tror også det er lettere for skjeve folk å bare leve i den energien de vil, fordi vi er allerede litt outcasts. Men jeg tror at veldig mange heterofile folk, fordi kjønnsuttrykk og seksualitet har egentlig ingenting med hverandre å gjøre. Det kan, ja, det kan påvirke hverandre, men jeg tror, dette blir en rant, what the fuck. Men jeg tror at mange heterofile folk også egentlig, hvis samfunnet hadde tillatt det, hadde vært mye mer komfortable i å performe femininitet og maskulinitet annerledes. Takk for meg.
0: Veldig god rant.
2: Takk.
0: Slash innlegg.
2: Takk.
0: Og veldig, jeg er veldig enig. Sånn, bare det at straighte heterofile cis-folk også må vite det at alle performer kjønn hele tiden.
2: Ja, alle performer kjønn hele tiden. Og hvordan du performer kjønn har ingenting med om du vil suge kuk eller ikke.
0: Nei.
2: Faktisk.
3: Og hva du ble født som.
2: Nei, virkelig ikke.
0: Nei. Bra. Låt.
2: Låt.
0: Her er Jeg henger med av Vrengt.

0: tennis! I frelseren Jesu Kristi navn, tennis! Hva, har dere fått AIDS, eller?
1: Kan jeg skjerpe deg?
0: Nei, skeptisk! Jævlig skeptisk!
2: Humorevolt, Radiorevolt, du hører på Regnbueverden.
3: Yeah. Yeah.
2: Vi prater om beauty standards.
3: Mm-hmm.
2: Og vi har hatt to gode rants gående her nå.
3: Det har blitt heated i studio.
4: Ja, det er varmt.
2: Nok en gang.
5: Godt og varmt.
2: Men nå lurte jeg litt på om vi skulle ta og prate litt om noe som kanskje ikke er så heated, men vi får se da.
5: Det kan, vi kjøler ned litt. Ja.
2: Vi prøver å kjøle litt ned, så får vi se om det tar seg opp eller ikke.
5: Det kan godt være.
2: Jeg lurer på en ting. Jeg syns, og nå må dere si fra hvis dere er uenige, jeg syns at verden har blitt bittelitt bedre på å vise frem et litt større mangfold av mennesker, og kropper, og forskjellige kjønnsuttrykk, og forskjellige typer ting. I hvert fall på min Pinterest. I 2016 på min Pinterest så var det bare skinny white girls med sånn hatt og langt...
4: Twee.
2: Twee?
4: Det er veldig spesifikt sånn Tumblr-stil.
2: Absolutt Tumblr-stil, ja. Yeah. Med skinny jeans og chunky boots og sånn. Og jeg syns at Pinterest er kanskje bittelitt bedre nå. Jeg vet ikke om det er mine algoritmer eller at jeg har blitt eldre. Men jeg syns det er et større bilde av hva som kan oppfattes som vakkert, da.
4: Ja, jeg er delvis enig.
2: Ja.
4: Jeg føler at det er en konstant sånn fram og tilbake bevegelse.
2: Ja.
4: At det er sånn, og vi tar et skritt fram, men vi tar to skritt bak igjen. Yeah. Der.
2: Absolutt.
4: At det går så mye opp og fram, og så føler jeg at det er veldig ulikt i ulike miljøer.
3: Ja,
4: for det var jo... Var det 2020 som var sånn peak liksom body positivity? Body,
5: ja, jeg tror det.
4: Tid.
5: Og så har vi declinet.
4: Og nå går alle de på Ozempic.
5: Ja.
2: Sant.
4: Har skjedd med... Men det er liksom det influensere, og de kan ikke stoles på.
2: Ja, fordi Ozempic skjer jo på en måte i en helt annen verden enn den vi lever i, føler jeg.
4: Ja, det er det.
2: Det er jo ingen vanlige folk. Det er jo bare influensere som... Jeg vet ikke, jeg har nok tid i livet sitt.
4: Og i USA, hvor legemiddelindustrien
5: er... Hvor de er litt løse med
4: whack, de... De bare kaster litt piller etter folk.
2: Tidig så gjør jo det, det påvirker jo på en måte hele internasjonale kroppsfikseringen, da. Man har en så stor del av liksom Hollywood, som bare...
5: Ja, det er det.
4: Jeg føler at uansett hva slags samtale man har, så er de samtalene ganske kroppsfiksert uansett.
2: Ja.
4: Det er veldig få som er sånn, kropp er kropp, chill... Uansett så er det liksom sånn, så skal det fokuseres på.
5: Ja.
4: Så jeg føler, jeg vet ikke om det kommer noe bra med det.
5: Ja, nei, men jeg er litt enig. Og det med, altså jeg vet ikke, jeg hadde ikke Pinterest i 2016, for da var jeg 10. Det var rett før jeg begynte å få sosiale medier, liksom. Men jeg føler egentlig at Pinterest, og sånn når man ser på, prøver ikke scroll så mye, men liksom Reels, eller hvis man har TikTok, at liksom... Jeg føler i hvert fall at jeg ser veldig mange veldig, veldig tynne folk. Og det kan jo også være igjen algoritmen min. Pinterest min er mye sånn styling-tips. Og som sagt, er det bare skinny, ikke binære folk der ute. Men jeg føler at liksom det har skjedd så drastisk siden for eksempel 2020, hvor jeg føler at jeg har så mye mer kroppsvariasjoner. Mm-hmm. Men som du sier, så har alle liksom... Og jeg føler det er mye vanligere også at de man ser er sånn skummelt tynne.
2: Ja.
5: Så jeg føler at det har blitt normalisert for øynene våre å se sånn, og nå kødde jeg ikke, sånn ordentlig, ordentlig skummelt tynne folk og tenke at dette er sunt og dette er normalt.
2: Mm.
5: Og at liksom the skinnier, the waist, the better, liksom.
4: Ja, og men jeg føler det sånn, i hvert fall så lenge vi har levd, føler jeg, så har det vært, eller liksom undertone, det har ikke vært nok svingning til at man er sånn, til at man får et annet perspektiv på hva en sunn kropp kan være.
2: Ja,
4: det er fortsatt sånn at det er en tynn kropp, og at en kropp som liksom passer som kjønnsdreiv eller som trans er en som sånn veldig direkte passer inn i det skjønnhetsidealet som finnes.
5: Ja. Og det er klart, vi hadde jo body positivity-bølgen, men den skjedde vel på en måte samtidig som hele den der Nothing tastes as good as skinny feels like på liksom Tumblr og Pinterest og sånn. Mm-hmm.
4: Ja, ja,
5: eller har jeg mine timelines feil fordi jeg var et barn?
4: Nej, det var inne I det I hvert fall.
2: Ja. Men det var vel også en slags sån motreaktion, men alt jo motreaksjoner til hverandre da.
4: Ja, og så blir bare alt en sån mølje som jeg ikke jeg føler at vi ikke kommer oss ut av den. Jeg vet ikke hva å komme seg ut av den for jeg føler at som mennesker så vi så opptatt av skjønnhet.
2: Mm. Men ja, ok, fordi jeg har også lyst til å legge inn et innlegg her om at verden vi lever I også ekstremt opptatt av enkeltindivider på internett, og at det gir en plattform til at man altså, man selger seg selv som et produkt da, og kroppen din på en måte det du har å komme med, kanskje, som en influencer, jeg vet ikke vi kunne hatt en lang rant om det også men at TikTok da som har blitt en veldig stor greie siden 2020 og frem til nå, på en måte at det også mater oss jo med en helt annen type mengde informasjon enn det de gjorde før, og algoritmene der jo syke.
4: Ja. Ja, det det. Jeg vil bare shout out, for det veldig relevant, den siste som var på lista mi, Fat Queer Appreciation List, A Lot of Meg. Hun heter Meg, og på TikTok, men alt hun gjør å prøve å stoppe overforbruk, og shoppe brukt.
2: Ja.
4: Og hun tjukk og prøver på masse små klær I thrift shops og får det til å funke for henne fordi hun gir faen I størrelser.
2: Mm.
4: Jeg synes hun et frisk pust I dette klimaet.
2: Ja, og det jo på en måte det som nice fordi jeg føler det som var veldig med body positivity movement var at det handlet veldig mye om akkurat altså bare kropp.
5: Yeah.
2: Men det som veldig forfriskende jo å se folk på internett gjøre noe bare som seg selv, som ikke nødvendigvis handler om
4: hvordan de ser ut, hvor det liksom ikke relevant,
2: Nei.
4: Liksom. At de, ja, at de, det ikke det de selger ingenting, egentlig.
2: Vi må videre. Vi skal høre låt Companion of Time av Lem West.

0: Eskild,
1: ja?
0: Jeg kan jo si det at det er en måte en greie mellom
2: Regnbueverden
0: og meg. Vi holder på.
2: Det er så vakkert.
3: Det er nydelig.
2: Så romantisk.
3: Ja, jeg vil også skyte inn, helt som halen på diskusjonen vår, at ditt originale prompt, vi har kommet langt.
2: Okay.
3: Og det er mer representation i media, i modeller, i skuespillere, så jeg ville bare skyte inn, for vi har ranta mye, men det har blitt bedre.
2: Ja, det blir bedre.
3: Det blir bedre.
2: Og vi må prøve å forholde oss til at det skal bli bedre, og at det blir bedre.
4: Ja, og at man liksom sånn make an effort, liksom med, gjør det man kan for å ikke skape enda mer kroppsfiksering og
2: sant. Det er kanskje det vi tar med oss ut av denne sendingen, da. At vi kan også gjøre noe. Hvordan vi prater og hvordan vi tenker. Og
4: konsumere media vi liker og synes promoterer bra ting.
3: Ja.
2: Ja. Ja. Enig. Vi har hatt en god sending.
3: Ja. Ja.
2: Har vi roet ned igjen?
3: Ja, jeg synes det.
4: Ja, hjertet mitt slo litt fort der, og jeg var litt varm. Men nå er jeg chill.
3: Det er bra. Ja, samme. Jeg føler meg good.
2: Da sier vi takk for i dag.
4: Takk for at du hørte på.
3: Ha det bra.
2: Her er Epedals av Brækkækkel.